0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres, de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk. Så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
6: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
2: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding, den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye tester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
2: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
2: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevel, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistreret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.

0: gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hist og her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07, kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i vores lille klub, hvor vi jo altså står op sammen. Men dog hver for sig. Men via din højtaler, så er du altså lige nu trådt ind i et radiofonisk fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og det er en klub, hvor vi skal have sat gang i din fredag morgen. Den 4. september er det i dag, og foran os, der venter der sådan en lille times tid med en masse faste morgenritualer, og så selvfølgelig også musik, som jeg har nøje udvalgt til de selv samme ritualer. Det første morgenritual tager vi hul på lige om lidt. Det er selvfølgelig der, vi byder dagen velkommen og tager afsked med natten med en særlig sang, nemlig en godmorgen natsang. Men først så napper vi lige lidt musik. Lidt musik fra Ariana Grande. Hende skal du få her på Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.

Alicia Keys og No One lyttede vi til, mens klokken den blev 4:15, og vi derfor skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og her, hvor vi sådan er kommet godt og vel 4 dage ind i den sæson, vi kalder for efterår, der tænkte jeg, at det kan godt være, at vi er nogle stykker, som lige skal mindes om, at vi rent faktisk er i efterårssæsonen, og vi bare ligesom går og prøver at forsøge at forlænge sommeren. Så derfor har jeg i dag taget et nummer med til os, der for alvor lige sætter skabet der, hvor det skal stå. Vi er nu i efteråret, og det sætter radio en tyk streg under her med efteråret.

Dagens godmorgen, at sang gjorde os for alvor opmærksom på, at vi altså nu befinder os i efterårssæsonen. Vi lyttede til radio og efterår. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Coldplay. Dem får du her på Feels Like I'm Falling In Love.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Klokken er 6:05. Og mens vi lyttede til Taylor Swift, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, for det er jo altså noget, som du kan være med til at have sådan lidt indflydelse på. Hvis du altså vil at mærke, sender mig dit forslag til en kropslig kickstarter, send det ind på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du også skrive til mig der. Og det har Anne gjort, og Anne hun skriver sådan her: godmorgen i klubben. Jeg tænker, at du nok bliver bombarderet med ønsker på Dolly Parton, men jeg vil gerne foreslå Applejack, som er en af de første sange, jeg hørte med hende. Jeg tænker, at den også passer til det helt tidlige tidspunkt. Mange hilsner fra Anne. Og Anne, jamen altså, det er faktisk sjovt, du siger det. Det er ikke, fordi der er landet så forfærdeligt mange Dolly Parton ønsker, men det kan vi jo stadig nå. Der er jo altså plads i den store forslagskasse, og jeg tænker, at sådan med al den opmærksomhed, der har været på Dolly Parton, og i særdeleshed på hendes musik, så er det ikke utænkeligt, at der kommer lidt flere forslag til lige præcis hende, når vi snakker kropslige kickstarter. Men i dag var det jo altså dit bud, som jeg fik trukket frem. Så lad os da denne her fredag morgen stå op og få bevæget kroppen til Dolly Parton og Applejack. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Anne havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Dolly Parton og Applejack. Og hvis du også, ligesom Anne, vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på adressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal vi videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på St. Clara og Gosh, I Love It.

The Verve og Bittersweet Symphony. Klokken er næsten 20 minutter i 6, så lad os da skynde os at få fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, så vi kan få vækket vores hjerner. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien nullerne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Ja, hvad hedder det danske band, som altså i midten af nullerne brød igennem med deres debutsingle Fascination? Det er sådan spørgsmålet lyder i dag i Musikkvik-quizzen, og svaret det får du lige efter vi har lyttet til Svea S. og Langt Imellem.

Svea S var det her med langt imellem, og før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien nullerne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Og svaret er, at de hedder Alphabeat. Alphabeat, som startede tilbage i begyndelsen af nullerne, dengang under navnet Soda Star. Men efter at de fandt ud af, at det var der altså også et tysk band, der hed, så blev det nye bandnavn Alphabeat. Kort efter det, så vandt de musikkonkurrencen Live Contest DK. Det er den konkurrence, som tidligere var kendt som DM i rock. Og kort efter det, ja, så kom altså denne her gennembruds debut single Fascination. Det er nu, ja, over 20 år siden, og der er løbet en hel del vand i åen siden da. Alphabeat har været fra hinanden sådan i perioder. Der var også en periode, som Stine Bramsen blandt andet brugte på at springe ud som soloartist. Og senere hen har hun jo altså også gået sammen med Kajsa Vala i projektet Bye Bye Brenda. Men alle de resterende medlemmer og Stine Bramsen, de finder jo altså med jævne mellemrum tilbage til hinanden, sikkert fordi de faktisk har det ret hyggeligt sammen. Det er i hvert fald sådan, det opleves, når man ser dem live. Men lige nu, der får du dem altså her i din radio med det nummer, der sikrede dem deres gennembrud. Her er det Alphabeat og Fascination.

Nummeret, der gav Alphabeat deres helt store gennembrud, som samtidig faktisk også var deres debutsingle Fascination, lyttede vi til, at det gjorde vi, fordi at Alphabeat i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så har jeg en hjertestarter-sang klar til dig, men først så skal vi lige forbi den her fine duet mellem Mathias Ransch og Fria Sager. Her får du to lanterner. Præster.

tilbringe hele weekenden i selskab med andre ponyfolk og deres skønne dyr. Store hestedag, som foregår på dyrskuepladsen i Roskilde, er en blanding af min sommerferie og juleaften på én gang. Jeg håber, at vi alle får en pragtfuld weekend med alle vores heste og ponyer. Jeg glæder mig i hvert fald til et par dage med mine elskede dyr og min ponyfamilie fra Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark. Jeg vil derfor gerne høre The Beach Boys og God Only Knows, da den ret præcis beskriver mit forhold til min ponyflok. Med ønsket om en rigtig god weekend til jer alle, både jer i morgenklubben og jer på Store Hestedag. De kærligste hilsner fra Louise i Smørum. Og Louise, jamen sikken fin hilsen, vi lige får sendt afsted til hele hestefolket. Jeg håber så sandelig også, at de alle sammen får en rigtig dejlig weekend der på dyrskuepladsen i Roskilde. Her der sender vi jer i hvert fald afsted med det nummer, som Louise har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det The Beach Boys og God Only Knows.

Mariam er ved at gøre sig selv og hendes tre Shetlandsponyer klar til en fantastisk hesteweekend på Roskilde Dyrskue sammen med en hel masse andre hestefolk. Så skal der altså holdes store hestedag, og i den anledning så vil Louise gerne lige sende en hjertestartersang afsted til alle i morgenklubben og til alle hestefolk, og derfor havde Louise altså bestilt The Beach Boys og God Only Knows. Du kan også bestille en hjertestartersang på adressen morgenklubben@dr.dk. Dog skal jeg lige sige, at de næste par måneder er der sådan mere eller mindre udsolgt. Det er helt utroligt, så dygtige I er blevet til at bestille i virkelig god tid. Så lige nu, der er der nærmest udsolgt, altså mellem nu og 1. november, så det er helt deromme, vi er, hvis du skal forsøge at booke en ledig dato. Og det gør du altså som sagt på morgenklubben@dr.dk. Jeg har booket en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Inden vi får den, så kan vi lige nå at lytte til Lars H.U.G. og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting, altså det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik, og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året. Altså set over et helt kalenderår. Hvis ellers, at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, at de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi i den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejf til de heldige i eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Ruth Kabel og Jesper Lind.
2: Og med Hugo Helmi, Please Don't Lie, 9 minutter over 6, og så blev det fredag den 4. september. Godmorgen.
3: Godmorgen. Jeg er helt sikker på, at folkene bag Midtfynsfestivalen, både de frivillige, arrangørerne og alle gæsterne, havde håbet på en noget anden vejrudsigt.
2: Ja, fordi der kommer regn i dag. Altså, det kommer til at sådan drøbe ned hele tiden, og så kommer der jo bare de her risikoer for byer, kan være med torden, og så ser det bare rigtig, rigtig skidt ud. Der er kommet et par voldsomme byer her på det seneste.
3: Og DMI's prognose for mængden af regn i dag hedder 12 mm. Det er meget, når man skal gå rundt i noget, der ikke er, hvad skal vi sige, lagt med beton eller fliser, ikke? Mm. Altså, det bliver vådt, det der jord.
2: Ja. Så Sofie, 1998, Mads Langer, von Quas, Saviors, Pagina, Harske Hubi og så videre. I skal nok lige have lidt regntøj med og et par gummistøvler, for det er jer, der skal spille i dag, altså på Midtfynsfestivalen. Jeg var lige inde og tjekke deres Facebook-side. Der er jo også et campingområde. Mm-hmm. En spørger, hvordan er vejen til camping og campingpladsen efter al den regn? Kan bilerne køre der? Svaret på Midtfynsfestivalen er, ja, sådan nogenlunde. Kommer lidt an på, hvor tung bilen er.
3: Jeg håber sådan, de får en god fest.
2: Ja, selvfølgelig gør de det. Regntøj på. Altså, vi snakker fra top til tå.
3: Ja.
2: Gummistøvler er det hele. Ellers så går den ikke. Du må kunne finde noget smart regntøj i stedet.

0: Martin Garrix og en Sharon deres fælles single. Den hedder Repeat It, 13 minutter over 6.
1: Og så var jeg en tur i Arena Svendborg i aftes til en håndboldkamp. Eller i hvert fald til første halvleg, fordi det var en kamp, der begyndte klokken 20. Mm.
0: Jeg kan jo kun sige, at dem, der går med din fodboldkamp, en håndboldkamp, ja, de skulle simpelthen have et rap over nælderne.
1: Ja, og den skal jeg så have i dag. Men det var af hensyn til dig, Jesper, og andre, der måtte lytte med her til morgen. Fordi jeg ved, en kamp, der begynder kl. 20, altså to halvleg i dansk håndbold nu om dagen, det er ikke bare to gange 30 minutter en pause i midten. De tager jo 100 år, de der halvleg. Der er spilstopper, der skal tørres, og der skal alt muligt. Så ja, jeg valgte at gå i pausen, og det gør ondt i sjælen at gå i pausen. Til gengæld så var GOG bagud med en enkelt, der gik.
0: Ja.
1: Så.
0: Og de tabte?
1: Nej, de spillede uafgjort.
0: De spillede uafgjort?
1: Med TTH Holstebro. Okay. 29-29.
0: Du gik jo glip af noget, jo.
1: Ja, jeg gik glip af en meget, meget spændende afslutning, åbenbart. De sidste 10 minutter, som jeg også så fulgt på livescore derhjemme, jeg kunne ikke lade være. De varede en evighed, de der 10 minutter. Og jeg gætter på, at der har været taget adskillige timeouts. Jeg gætter også på, at der har været mange spilstop. Faktisk så var GOG bagud i anden halvleg af flere omgange, og langt hen, så lykkedes det dem faktisk at komme op. Og til sidst havde de tilsyneladende også muligheden for at få scoret et mål, så de kunne have vundet. Det gjorde de ikke. De spillede uafgjort. Men i forhold til mit blodtryk og temperament og alt muligt, og nattesøvn, så tror jeg, det var rigtig klogt, at jeg gik midt i kampen.
0: Jamen, du er godt klar over, det med at rejse sig midt i en halvleg, det, altså, det er jo sådan noget, folk de kigger efter og tænker.
1: Nej, fordi alle andre rejser sig for at gå ud og tisse eller hente øl eller vand.
0: Du lister dig ud af baggangen.
1: Jeg gik jo bare, da der var pause. Jeg gik ikke midt i noget.
0: Okay, så er jeg mere rolig.
1: Og det kommer nok heller ikke til at ske igen.
0: Nej.
1: I forløbet.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Lucas Graham og deres To Know A Girl. Hvis jeg bliver sådan lidt fraværende, så er det fordi, jeg er i gang med at spille et spil. Et spil, som Det Hvide Hus har udgivet. Det handler om, at man skal sortere en frokostordning på en skole i Amerika, så man kan make America healthy again.
1: Okay.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg helt har forstået det, men man kan måske godt fornemme, at der kører sådan nogle ting i baggrunden, jeg lige skal samle noget mad op.
1: Jeg kan i hvert fald høre nogle forskellige lyde, og så kan man sige, det med at gøre Amerika sund igen, det er jo sådan set et meget godt udgangspunkt. Der er bare også nogen, der siger, at nogle af de andre spil, det er faktisk på ingen måde særlig godt eller sundt, for den sags skyld. Fordi Det Hvide Hus har altså lanceret en hjemmeside med klassiske arkadespil. Her kan spillerne blandt andet deporterer migranter, og de kan også bygge en grænsemur.
0: Ja.
1: Der er et af spillene, der hedder Rio Run. Det viser så en digital udgave af USA's grænsechef, der jagter migranter langs Rio Grande-floden ved grænsen til Mexico. Og der kan man altså så komme med ind og være med til at jagte migranter ind i arkadespillet.
0: Ja, det lyder fuldstændig vanvittigt, at det kan lade sig gøre. Spillet ligger officielt på Det Hvide Hus' hjemmeside. Jeg bliver bare nødt til at sige, at der kan kun være en, der har fundet på det her, og synes, det har været verdensbedste.
1: Men det er også, fordi Trump jo gik til valg på på det her løfte om at udvise millioner af illegale migranter, og han har lavet en hel række tiltag, og nu vil de så åbenbart fra Det Hvide Hus' side sige, det kan vi da også spille det her.
0: Ja.
1: Der er bare flere organisationer, der er stærkt kritiske over for de nye videospil.
0: Ja,
1: Vemmes ved det, lyder et af udsagnene. De har leget med menneskers liv i årevis, og nu har de lavet et videospil om det, de gør. Sådan lyder det for direktøren for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder.
0: Ja, nu er ikke den store spillefugl, nu har jeg lukket spillet. Det, jeg bliver bare nødt til at sige, det er heller ikke noget, der er værd at skrive hjem om.

0: James Morrison, Nelly Furtado og Broken Strings, 627. Henrik, du holder øje med trafikken. Godmorgen.
1: Godmorgen, Jesper.
0: Og alt er vel okay derude lige nu?
1: Umiddelbart er der i hvert fald ganske fredeligt i den fynske morgentrafik indtil videre. Jamen, så kommer du frem til tiden både på vej og skinner. Men hvis ikke du lige sidder i en lun bil, man skal på cykel eller på vej til bus eller tog, så kan jeg anbefale regntøj eller paraply, da vi har spredte byer på Fyn.

0: os to cyklister.
1: Fra Jylland til København, her var det mumle, klokken er 6:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Mange børn i Faaborg Midtfyn Kommune kan heller ikke i dag blive kørt i skole. Det er selskabet LS Bussers pludselige stop for flextrafikkørsel, som stadig skaber problemer. LS Busser meldte sent onsdag ud, at de ikke længere kunne betale løn til chaufførerne og derfor indstillede driften. Det rammer 150 børn med diagnoser, der bliver kørt til og fra skole af selskabet. Katrine Engberg Møller fra Faaborg har to drenge på 15 og 10 år. Den store går i skole i Tommerup, den anden i Faaborg, og i går var det kun den mindste, der var i skole.
4: Men det, der er mest kaotisk, det har været lidt den her kommunikation og uvisheden. Vi står okay stillet. Den store, han kan være hjemme, og den lille kan jeg køre. Men der er masser af forældre, der ikke kan. Så derfor synes jeg, det er uholdbart, og det er kaotisk. Og vi ved ikke, hvad der sker på mandag.
3: Faaborg Midtfyn Kommune oplyser en pressemeddelelse, at der sammen med Fynbus arbejdes intensivt på at etablere en ny transportløsning for børnene. Samtaler mellem voksne, der har været anbragt, og så børn, der er anbragt nu, skal skabe et bedre system at være anbragt i. Det er målet i Svendborg Kommune, der lige har indgået et 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår. De anbragte har nogle vigtige erfaringer, siger Mette Christensen, der er formand for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget fra Venstre.
5: Fordi vi helt grundlæggende synes, at det er vigtigt at lytte til dem, som det hele handler om, nemlig de anbragte børn og unge.
3: Interviewsene skal bruges til at lave en ny strategi for anbringelsesområdet, hvor kommunen både kigger på de tilbud, der er, og så også om at kigge på perioden både før og efter selve anbringelsen, siger udvalgsformanden.
5: Der hører jeg jo rigtig mange børn og unge, som har været anbragt, der siger, at det var rigtig hårdt, at man lige fra den ene dag til den anden, når man fylder 18 år, at så er man faktisk ikke egentlig berettiget til at være der længere. Men det er jo deres hjem, så kunne man gøre det på en anderledes måde, de der overgangen fra at være ung til voksen i et system i hvert fald.
3: I Svendborg Kommune er der omtrent 150 børn og unge, der er anbragt. En lastbil er i nat blevet trukket fri fra en jernbanebro på Julbyvej i Nyborg, efter at den i går eftermiddags havde kilet sig fast under broen. Lastbilen kørte med betonelementer, men var for høj og havde derfor sat sig fast under broen. På grund af uheldet var Julbyvej spærret i mange timer, men i nat er det altså lykkedes at få lastbilen fjernet. Det oplyser Fyns Politi her til morgen til Fyns.dk, og der kom ikke nogen personer til skade i går. GOG fik et point ud af anstrengelserne, da TTH Holstebro i aftes var på besøg i det sydfynske. 29-29 endte det meget lige opgør, som kunne have været tippet begge veje. GOG har 5 point efter 3 kampe og er nummer 2 i ligaen. Igen i dag masser af regn. Den kan være kraftig, og der er også risiko for torden. Og så får vi temperatur i dag mellem 15 og 17 grader varme.

0: masser af stryger her til sidst på Clean Bandit og Anne-Marie og Rockabye. Du hørte den i P4 Morgen. 6:36, og så er politiet altså desværre endnu en gang ramt af en dårlig sag.
1: Ja, hvis vi lige begynder med at skrue tilbage til før sommerferien, så kritiserede Rigsrevisionen jo dengang i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden at efterforske dem. Hmm. Og nu er det så kommet frem, at der også er fejl i det centrale kriminalregister. Det er det, der bliver brugt, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Det er nogle ret centrale ting, vi har fat i her. Man har simpelthen fået slettet de oplysninger, der ikke skulle slettes, eller man har gemt oplysningerne for længe, lyder det fra rigspolitichefen. Han hedder Lasse Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
0: Av, siger jeg bare.
1: Ja, av, ikke?
0: Det er den, siger det med børneattest.
1: Man får sådan lidt en... Ja. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og det samme siger også Dansk Folkeparti, hedder det, retsordfører Anders Vistesen. Fordi det her med, at der ikke er styr på, om kriminelle for eksempel har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft, det går bare ikke.
3: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
1: Ja, han præciserer det jo meget godt her. Altså, hvem det er, der kan være et problem, hvis ikke man har styr på formalia. Og vi skal også lige have fat i justitsminister Nicolai Wammen. Han siger, at han ikke vil afvise, at der på grund af fejlen kan gå folk rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har fået et job, som de faktisk ikke burde have.
4: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af. Men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
0: Ja, så lyder det altså her fra justitsministeren, og du kan læse mere om det her lige nu på dr.dk. For

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Det var Savage Garden og I Want You 646. Mange børn i Faaborg Midtfyn Kommune kan altså heller ikke blive kørt i skole i dag, fordi kommunen har opgivet at finde en løsning, så de 150 børn, der var omfattet af den skolekørselsordning, som de var vant til, LS-busser stod for jo, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi LS-busser har meldt ud sent onsdag aften, at de stoppede deres flextrafikkørsel. Firmaet har været udsat for meget kritik, og forleden der beslaglagde politiet altså firmaets pengekasser, så der er ikke nogen busser for LS-busser lige nu.
1: Og man kan sige, at den del af det er, hvad det er, altså kritikken og den her beslaglæggelse. Mm. Men så er der lige de 150 børn med forskellige diagnoser. Katrine Engberg Møller fra Faaborg har 2 drenge. Ja, den kommer du til at tage, Jesper.
0: Ja, jamen, vi skal høre fra Katrine Engberg Møller fra Faaborg. Hun har 2 drenge. De er 15, og de er 10 år gamle. Den store dreng går i skole i Tommerup. Den 10-årige går i skole i Faaborg. I går var kun den mindste i skole.
2: Vi har fået melding om, at fredag morgen, der bliver vores ældste, som skal til Tommerup, han bliver hentet med flextrafik. Jeg satser på, at der kommer en taxa og henter ham og bringer ham. Og den lille, som går på heldagsskolen, jamen der har hele skolen for at vide, at der ikke bliver kørt, så det skal vi selv klare. Så han bliver kørt af os og hentet af os.
3: Det er kaotisk, og jeg synes, at det var lidt at forvente på en eller anden måde. Men det, der er mest kaotisk, det har været lidt den her kommunikation og uvisheden. Vi står okay stillet. Den store, han kan være hjemme, og den lille kan jeg køre. Men der er masser af forældre, der ikke kan. Så derfor synes jeg, det er uholdbart, og det er kaotisk. Og vi ved ikke, hvad der sker på mandag. Det havde været bedre med en kommunikationsberedskabsplan, end en beredskabsplan, som ikke rigtig virkede. Jeg er med på, at de har gjort, hvad de kunne, men jeg synes bare, at det ikke det skulle være lidt usikkert, og man ved ikke rigtigt, hvor man står, hvor man skal hen, og det er børn, der har det svært i forvejen, vi har med at gøre. Det er ikke rart for de børn, som måske synes, det er ekstra svært. Jeg tror, der bliver ballade igen. Ja, jeg håber bare, de finder en permanent løsning.
0: Ja, siger hun altså her, Katrine Engberg Møller fra Faaborg, der altså har 2 drenge, en på 15 og en på 10. I går var kun den mindste i skole. Presseansvarlig Maria Vind Retoft Petersen fra Faaborg Midtfyn Kommune skriver til os: vi har fuld forståelse for, at situationen giver anledning til bekymring. Vi har dog ikke mulighed for at stille op til interview, da vi har fuld fokus på at få driften til at fungere for de kommende dage. Bekymrede forældre er altid velkomne til at henvende sig til kommunen.

0: Det gik jo godt. Vi bliver sådan... vi møder to par.
1: Mm-hmm.
0: Og det går rigtig godt for de to par. Især for det ene par, hvor man bare tænker, det her, det er... Det kan kun gå godt. Det ved vi så, at der kommer selvfølgelig nogle små skavanker undervejs, men indtil videre
1: bump på vejen,
0: så kører det bare derudad.
1: Altså, jeg vil sige, der indgår blandt andet en puslespilsbrik, som jeg synes gav super god mening, og som også virker, og man ved jo aldrig, men som også virker til, at de begge to i det der par ligesom kunne tale ind i og se meningen med.
0: Ja. Så er der bliver kysset også.
1: Ja.
0: Der bliver også jokket over tæerne, så det bløder.
1: Ja.
0: Jeg synes selv, du skal gå ind og
1: se det. Den der brudvals, ikke?
0: Altså, gå ind og se det, hvis du er til det. Hvis du ikke er til det og tænker, det skal jeg ikke se. Lad det være. Fint nok.
1: Så kunne man jo vælge at gå på DRTV eller på DRDK og se nogle af klippene sådan, bare sådan i sporadisk. Så kan man enten få B eller afkræfte sin fordomme.
0: Ja, man ikke gider at se det. Men du kan altså se det lige nu. Gift ved første blik. Det første afsnit ligger altså lige nu tilgængeligt på DRTV.

0: kæmpestort hit fra Roxette. Det var The Look.
1: Og vi nærmer os 7:03, og dermed tid til en opdatering på trafikken, Henrik.
2: Og det kører ganske fint her fredag morgen på Fyn. Jeg har kun en enkelt melding, og det er en busmelding i forhold til Fynbus 190E, der skulle være kørt fra Langeskov kl. 7:27 til Nyborg, men den tur den er desværre aflyst.
1: Og så kan det blive dyrt for mange at holde varmen her til vinter, for gaspriserne er på himmelflugt.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula, så er der rettevis til dig på P4. Klokken den er 7.
1: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13.000 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for døren. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
2: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
1: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
2: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
3: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvente 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
4: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet, harvet og tromlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne. Efter 3 års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spire til Giber Skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i 3 år. Og I har jo ikke bare ladet stå til, I har rent faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
5: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
4: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
5: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Og der kommer masser mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Jesper Lind.
1: Og det var Rasmus Seebach og Så længe vi danser, 8 minutter over 7. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Der kommer et nyt album fra Knacks i dag. Og et af nummerne derfra, Man må sno sig.
2: Mm-hmm.
1: Det lyder ligesom det plejer fra Knacks, kan man sige.
2: Ja, der er også sådan lidt salsa-rytme over det her, synes jeg.
1: Alt er, som det skal være. Det er det sidste album. Det hedder Knack. Gamle Knack. Det må være Peter Ege. Han har sagt, at jamen, nu er jeg ved at være et gammelt Knack, så skal jeg lige sidde lidt med korslagte arme, og så lige kigge ud over verden, ikke?
2: Yes.
1: Og så spiller de jo bare et par koncerter her næste år.
2: Et par, ja.
1: Ja.
2: De sidste.
1: Ja, de sidste koncerter. De to koncerter på Fyn i SJF Bank Arena 30. april 1. maj. Der er udsolgt. Skal du nå en koncert med Knack, så bliver det i København, Herning eller Aalborg. Der er stadigvæk et par billetter at få, men jeg tror bare, at det kommer til at gå rigtig hurtigt.
2: Det tror jeg også. Det her det er også fra Knack.
1: Ja. Mini Cream Cookie. Og så den her bølgernes brus, men det er ikke det nummer, vi har valgt at høre i sin fulde længde. Albumet er altså udkommet i dag, det hedder Knack. Er sangen om klovnen. Jeg ved ikke, hvem det er. Han hedder klovnen, og det er bare... Det kan ikke være mere typisk Knack.
2: Det er så meget Knacks.

0: Klovnen fra albumet Knak, som jo efter sigende skulle være det sidste fra Knaks. Det er i hvert fald det, de går rundt og siger. 12 minutter over 7 er klokken.
1: Og nu skal anbragte børn selv være med til at skabe et bedre system i Svendborg Kommune. Kommunen har nemlig lavet en 2-årig aftale med organisationen De Anbragtes Vilkår, hvor voksne, der selv har været anbragt, interviewer børn, der nu er anbragt. Og Line Andreasen, næstforperson i De Anbragtes Vilkår, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har tidligere selv været en del af interviewkorpset, og du synes faktisk, at den her samarbejdsaftale er ret fantastisk. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg synes, at aftalen er fantastisk, fordi vi nu kommer til at få ind, altså de børn og de unge i anbringelse nu kommer til at få indflydelse på flere forskellige niveauer, både sådan rent politisk i kommunen, men også mere operationelt, altså hvordan er det egentlig, at børn og de unge skal have hjælp, altså man hører det fra deres stemmer selv.
1: Kan du komme med et eksempel på, han har sagt noget praktisk, noget jordnært, noget der betyder noget for et anbragt barn eller unge?
2: Jamen, jeg tror, det betyder jo noget at blive lyttet til. Noget af det, vi har set tidligere i vores undersøgelser, det er, at når man snakker med børn og de unge, så for eksempel det her med overgangen til voksenlivet, at man selv får lov til at vælge sin kontaktperson, i stedet for, at det er kommunen, der bestemmer, hvem er det egentlig, der skal hjælpe en videre, har enorm betydning, og man kan sige, det giver måske sig selv, men ude i alle de her kommunale logikker, der eksisterer, så bliver det nogle gange ikke det, der ligesom kommer frem. Så det er noget, det vi kan hjælpe med at få frem.
1: Og du har jo som sagt selv været anbragt, og det har alle, der lige skal ud og interviewe andre anbragte børn og unge. Hvorfor er det element så vigtigt, altså at I har prøvet det selv?
2: Fordi når vi går ud og snakker med børn og de unge, og selv fortæller, at vi har anbringelseserfaring, så opstår der ligesom en anden tillid i rummet, ellers, og altså det er svært at sådan helt beskrive med ord, men de her børn og unge skal ikke forklare en hel masse ting på forhånd, fordi de ved godt, hvad det vil sige. Altså, vi ved også godt, hvad det vil sige, når de begynder at fortælle. Så alle de der logikker har vi jo selv prøvet på egen krop. Så det er bare noget andet, end hvis for eksempel en forsker går ud og snakker.
1: Og nu er der så lavet den her 2-årige aftale, og hvad er det så, der skal komme ud af det sådan helt konkret set med dine øjne?
2: Men set med mine øjne, så er det jo, at vi får bedre anbringelser i Svendborg Kommune. At når man begynder at lytte til børnene og de unge, der er anbragte, men så bliver anbringelserne også bedre. Jeg vil også gerne i den forbindelse rose kommunen for ligesom at gå forrest og gå med ind i den her samarbejdsaftale, og ligesom være villig til at skabe de forandringer, der skal til.
1: Lød det fra Line Andreasen, næstforperson i De Anbragtes Vilkår. Tak fordi du var med her.
0: Klokken er 16 minutter over 7. Det er

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Train og Hey Soul Sister. 22 minutter over 7. Vi nærmer os jo noget spændende. Vi nærmer os jo dagens DJ-battle, sådan lige efter klokken 7.30. Og jeg bliver bare nødt til at sige, jeg synes, det er min tur til at vinde den her DJ-battle over dig. Jeg synes...
1: Det er der jo ikke noget, der hedder.
0: Jo, det er det da, grad.
1: Man har ikke en tur til at vinde.
0: Kære lytter, jeg mener, det er min tur til at vinde over Rotkabel.
1: Det er virkelig klønt på forhånd, det her. Emnet er jo all-time... Midtfynsfestivalen.
0: Lige præcis. 50 år har Midtfynsfestivalen jo eksisteret. Ja, der har været nogle pauser undervejs.
1: Det er
0: 50
1: år siden, de begyndte.
0: Det er 50 år siden, de begyndte. Det var i 1976. Så vi har valgt et nummer.
1: Hver.
0: Fra en eller anden kunstner, som har spillet på Midtfynsfestivalen på et eller andet tidspunkt. Problemet er, at vi har ikke lige tjekket, om vi har valgt den samme kunstner, det samme nummer, så det kan vi jo gøre nu.
1: Altså,
0: uden at afsløre noget.
1: Ja, det er jo interessant, at vi plejer faktisk lige at vende en kollega og fortælle, hvad har jeg valgt, hvad har du valgt, og så får vi at vide, det kan I godt gå med, I har ikke valgt det samme. Ja. Udfordringen er, at det glemte vi i dag.
0: Ja, så hvis vi har ramt den samme, så bliver du nødt til at finde en ny. Mit nummer er man kunstner, der optrådte på Midtfynsfestivalen i 97, som jeg synes var en af de bedste år.
1: 97.
0: Jeg var der i hvert fald. Okay. 97.
1: Ja. Så tror jeg ikke, vi har ramt det sammen.
0: Nej.
1: Eller det gætter jeg på, vi ikke har. Fordi min kunstner har været der i 90, og så igen i 99.
0: Ja, jeg tror også, min kunstner var der i 88, men det kan jeg ikke rigtig. Nå, vi kommer ikke til at ramme den samme i hvert fald.
1: Så må vi se, hvad vi er faldet for.
0: Ja, du kan jo i mellemtiden selv lige tænke, hvis du har været på Midtfynsfestivalen, hvilket nummer vil du så selv have valgt?
1: Ja, ikke? Og så skal bare huske at stemme på mig, når vi når så langt.
0: Ah.

0: 2,5 minut sammen med Alex Warren og sangen Fever Dream.
1: Og 7:26, vi kigger lige indenfor hos dig, Henrik. Hvordan ser det ud lige nu?
2: Vi fastholder denne positive stil på Fyn, hvor morgentrafikken den kører uden problemer. Kan dog lige nævne, at i Skorp, der ved Skorp Vestergade i dag bliver spærret på grund af et asfaltarbejde. Cyklister og gående kan passere asfaltarbejdet, men den øvrige trafik må følge den skiltede omkørselsrute.

0: Verdensstjerne Harry Styles og American Girl. Så er der nyheder til, at klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere forældre efterlyser klare svar på, hvad der skal ske med flextrafikken i Faaborg Midtfyn Kommune, efter at selskabet LS Busser onsdag stoppede som operatør med øjeblikkelig virkning. LS Busser har været udsat for meget kritik, og forleden beslaglagde Fyns Politi firmaets pengekasse. Og så var der blandt andet ikke råd til at betale løn, og firmaet stoppede. I Faaborg Midtfyn Kommune har 150 børn med diagnoser dermed mistet deres faste transport til og fra skole eller institution. Og det skaber usikkerhed, fortæller Tina Nyrup, hvis søn går på Korint Heldags skole.
3: Jeg kan jo fortælle ham noget. Han spørger og spørger og spørger, men han får jo ikke... Jeg ved jo ikke noget. Altså, vi ved endelig ikke, om hvad der skal ske nu.
2: Katrine Engberg Møller fra Faaborg har to drenge på 15 og 10 år. Den store går i skole i Tommerup, og den anden i Faaborg. I går var det kun den mindste, der var i skole.
4: Men det, der er mest kaotisk, det har været lidt den her kommunikation og uvisheden. Vi står okay stillet. Den store, han kan være hjemme, og den lille kan jeg køre. Men der er masser af forældre, der ikke kan. Så derfor synes jeg, det er uholdbart, og det er kaotisk. Og vi ved ikke, hvad der sker på mandag.
2: Det har her til morgen ikke været muligt at få en kommentar fra Faaborg Midtfyn Kommune. I går skrev de i en pressemeddelelse, at de sammen med Fynbus arbejder på at finde en ny transportløsning for børnene. Samtaler mellem voksne, der har været anbragt, og så børn, der er anbragt, skal skabe et bedre system at være anbragt i. Det er målet i Svendborg Kommune, der lige har indgået et 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår. De anbragte har nogle vigtige erfaringer, det siger Mette Christensen, formand for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget fra Venstre.
5: Fordi vi helt grundlæggende synes, at det er vigtigt at lytte til dem, som det hele handler om, nemlig de anbragte børn og unge.
2: Og i Svendborg Kommune er omtrent 150 børn og unge anbragt. En lastbil er i nat blevet trukket fri fra en jernbanebro på Julbyvej i Nyborg, efter at den i går eftermiddags havde kilet sig fast under broen. Lastbilen kørte med betonelementer og var for høj, og derfor satte den sig fast under broen. På grund af uheldet var Julbyvej spærret i mange timer, men i nat er det altså lykkedes at få lastbilen fjernet. Det oplyser Fyns Politi her til morgen til Fyns.dk. Der kom ikke nogen personer til skade ved uheldet. GOG tankede i aftes et point til kontoen efter en svær hjemmebanekamp mod TTH Holstebro, som førte det meste af anden halvleg. Til sidst lykkedes det dog hjemmeholdet at hive en uafgjort hjem 29-29. Og GOG har dermed 5 point efter 3 kampe og ligger nu nummer 2 i ligaen. Og vejrudsigten, ja, den er nærmest en tro kopi af den fra i går. Det kommer nemlig til at vælte ned med vand fra oven. I perioder kan det også være sådan ret kraftig regn, og så er der også risiko for torden. Vinden bliver jævn til hård, og temperaturerne lander sådan på en 15-17 graders varme.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Jesper Lind.

0: Moses, Andreas og Gazeller 736 her i P4 Morgen, så bliver jeg bare nødt til at sige, held og lykke med at vinde DJ Baldin i dag, Rune. Det bliver ikke nemt for dig.
1: Nej, men det gør det jo aldrig, eller det er det jo aldrig, men alligevel så lykkes det jo med jævne mellemrum faktisk også at vinde over dig.
0: Ja.
1: Vi kan godt sige det sådan.
0: Jo.
1: Jeg havde sådan en lidt forunderlig oplevelse, da jeg kørte på arbejde i morges, sådan lidt tilbage i tiden på en eller anden led. I mange, mange år, når jeg kørte på arbejde i juni, så vidt jeg husker, så var hele gode bakke nede ved Rute 9 fyldt med telte, fyldt med festival, fyldt med fulde folk og folk, der især mænd, der lige skulle tisse. De vendte sig sjovt nok ud imod hovedvejen og stod og tissede ud i det der hegn, så vendte de ryggen til pladsen. Men vi trafikanter kunne have glæde af det, eller hvad man nu skal kalde det. Også meget, meget tidligt om morgenen, når jeg kørte på arbejde. Og lidt samme følelse havde jeg, da jeg kørte i morges. Ikke nogen, der stod og tissede, men festivalpladsen er besat, var jeg lige ved at sige. Der er masser af telte, der er tårne, der er scene, der er alt det, som sådan indikerede, at nu er Midtfynsfestivalen der altså igen.
0: Ja, og det er 50 år siden. Første gang, der var Midtfynsfestival 1976. Og vi har aftalt, at vi har valgt et nummer for et eller andet over på Midtfynsfestivalen med en eller anden kunstner, og så et eller andet nummer.
1: Ja.
0: Jeg er godt nok spændt på, hvad du har valgt.
1: Ja, men den kommer lige her. Vi har to årstal at gøre med, men især 1999 var det år, det for alvor tog kejl. Tvivl om, hvem det her er.
0: Nej, jeg er den grad ikke i tvivl om, hvem det er. Han har spillet mange gange.
1: Herre Bryan Adams, som altså i 99 var det helt store hovednavn, hvor han blandt andet også spillede Summer of 69. Han var der også i 90, men jeg synes, det her Summer of 69 også bare indkredser festivalstemningen.
0: Ja, så det er så dit bud.
1: Ja, det er mit bud.
0: Ja, men det er da også. Det er da okay.
1: Lad mig høre, hvad du har.
0: Ja, 1997, som var et af de år, hvor jeg synes, der var mest god musik på Midtfynsfestivalen. Sting var der, NXS, Megadeth, Midnight Oil, Texas, Jamiroquai, Sheryl Crow, mange andre. Og så David Bowie. Spillede på Midtfynsfestivalen to gange. 97, der var han, gav faktisk det her nummer. Under Pressure, som jo oprindeligt med Freddie Mercury. Og hvad gør man så for Freddie Mercury? Kunne han jo ikke tage med på scenen?
1: Nej, det kunne han ikke.
0: Han havde en bassist, som hed Gail Ann Dorsey. Spillede bas, så sang hun også kor på den her. Altså Freddie Mercurys ret svære stykke.
1: Ja.
0: Og der bliver bare nødt til at sige, der åbnede munden sig på de fleste nede på Midtfynsfestivalen der i 97. Jeg stod selv op i graven, altså der foran, helt op foran. Og jeg stod bare og tænkte, det er simpelthen løgn, hvor godt hun synger, hvor godt hun spiller bas. Måske der er nogen, der kan huske det.
1: Ja.
0: Under Pressure, det var et stort øjeblik, så det er mit bud på en sang her i dagens DJ-band.
1: Hvor den her, hva'?
0: Ja, men det bliver det, jeg prøver. Det er to voldsomme sange.
1: Nogle af de der sværvægtere i All Times Midtfyns Festivals kunstnere, det er rigtig svært at sige det der. Men det er det, vi battler om.
0: Det er det, vi battler om. Skal vi høre Queen? David Bowie.
1: Ja, skal vi høre David Bowie går
0: ud. Ja, David Bowie. Vi hørte den med Queen. Vi hørte den ikke med hende, bassisten der. Så skriver du en sms. Du skriver Fyn. Laver et mellemrum og skriver Lind. Og så nyder vi det her nummer inden klokken er 8.
1: Men vi skal naturligvis høre Bryan Adams og Summer of 69 for at indkredse den der festivalstemning. Derfor så sender du en sms eller en mail, hvor du bare skriver RUT. Altså Fyn. Et mellemrum med RUT. Og så til 1212. Eller fyn@dr.dk og RUT.
0: Ja, det samme gælder, hvis du vil høre Queen, David Bowie med Under Pressure. Jeg tror, det bliver uafgjort i dag. Jeg siger det bare. Spændende. Det er to voldsomme sange.

0: Det var Emma sidste hø og badebro. Det bliver sådan altså en våd badebro, man kan løbe ud på i dag, hvis man er til det.
1: Men hun siger også, at man kan boldre sig i vand, og det går jeg ud fra, ja. Man også godt kan i forhold til fredagsvejret. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad bliver det til for os i dag?
2: Jamen, det bliver altså noget med at boldre sig i noget vand, kan jeg godt love. Der er altså regn i luften allerede nu. Det gælder især ned over det sydfynske øhav, og der er altså lidt silende regn, og det er noget, der kommer til at brede sig op over resten af Fyn sådan her i løbet af formiddagen. Det kommer altså til at hænge ved sådan en del af dagen, så det er måske lige mere at nups en regnjakke med, hvis man skal ud af døren nu her. Der kommer til gengæld lidt opholdsvejr her i eftermiddagstimerne. Og så bliver det så aflyst af en gang byer, der altså godt lokalt kan blive lidt kraftige.
1: Spændende.
2: Ja, det er lidt spændende. Det er jo altid sådan lidt svært at sige præcis, hvor de her byer rammer, men det er altså sådan en strive af byer, der ser ud til at sådan opstå sidst på eftermiddagen, og det bliver nok store dele af Fyn, der altså også får glæde af det. Og sådan 16-17 grader, måske kan vi nå 18 i stedet på Langeland i dag, og en vind, der er lidt til jævn fra en vestlig retning. Så det bliver sådan rimelig efterårsagtigt.
1: Så meget mere vind og vand end temperatur, vi kommer til at lægge mærke til i dag.
2: Ja, det vil jeg nok sige.
0: Jamen tak, tak for det, Cecilie Sand Nørholm. Og vi har gang i en drabelig battle.
2: Det må jeg sige, ja.
0: Jeg har valgt den her. Jeg har kun spillet én gang på Midtfyns Festival. Jeg tror måske, jeg kommer til at sige
1: ja, du
0: to gange.
1: Ja, du
0: er blevet korrekset. Jeg har fået et opkald fra Midtfyns politiet ude på den anden side af råden. Han har spillet en enkelt gang på Midtfyn. Men det gjorde han også godt, David Bowie i 1997. Og sammen med bassisten der, der gav de altså også Queen-nummeret. Sammen med David Bowie, Under Pressure. Det var forrygende. Stem der på den. En ja. SMS. Fyn, mellemrum, og så skriver du Lind. Lind, Lind, Lind, og så sender du din besked til 12-12.
1: Altså, jeg synes jo bare, vi skal honorere, at Bryan Adams faktisk har spillet på Midtfynsfestivalen to gange, ja. Og det er fuldstændig rigtigt. Og derfor så synes jeg jo, vi skal høre denne her. Summer of 69, som han blandt andet spillede i 99, og som jo på en eller anden led også indkapsler det der med at være på festival og have det fedt og bare nyde, at nu er det sommer og alt muligt. Nu ved jeg godt, at vi er i september. Men jeg synes, Bryan Adams har så meget godt i sig, så jeg synes, det er den, vi skal høre. Så derfor så skal du skrive rut i den besked, du sender, enten ved e-mail eller sms.
0: Og det er jo 50-året for Midtfyns Festival i dag. Det er derfor, at vi battler i nummer, som...
1: Og de er i gang dernede.
0: Ja, de er i gang dernede. Nå, hvordan står det? Hvad er der mellemstilling? Jeg sagde jo, jeg tror, at det bliver uafgjort i dag.
1: Ja, altså vi er meget, meget tæt på lige. Du fører mig en.
0: Ja, tak.
1: Så lige nu har jeg brug for, at I stemmer på mig.
0: Ja, jeg har brug for endnu flere stemmer, så at vi skal høre David Bowie og Queen og Under Pressure. Lind eller Rut? Det er jo dig, der bestemmer. Vi vil ikke tvinge dig til noget.
1: Jo, jo, det vil vi gerne. Du skal skrive Rut.
0: Jamen, så vil jeg godt tvinge dig til at skrive Lind.

0: snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV. On a train.

0: Det højre spor. Og selvom vi har en fredelig fredag, jamen så slipper vi ikke helt for morgentrængsler på flere indfaldsvej i Odense. Det gælder blandt andet, hvis du kører på Bogensevej, Falen og Nyborgvej.
1: Og så er vi i den situation, som du forudså. Vi står fuldstændig lige i vores DJ-battle, der jo tager udgangspunkt i sådan all times kunstnere fra Midtfynsfestivalen. Og jeg har jo valgt det eneste rigtige nummer, synes jeg. Bryan Adams, Summer of 69. Den skal vi høre lige om et øjeblik, hvis det står til mig.
2: Ja, jeg synes, at vi skal høre den her i stedet for. Bowie spillede i 97 på Midtfynsfestivalen og gav den her Under Pressure, som jo oprindeligt er med ham og Freddie Mercury fra Queen. Det var bassisten, der sang, kvindelig bassist. Jeg er sikker på, at du kan huske det. Det var fantastisk. Stor oplevelse.
1: Jeg kan ikke huske.
2: Ja, de spillede om søndagen, kan jeg huske. De sluttede simpelthen det hele af. Under Pressure, det er den, vi skal høre. En sms, Fyn Mellemrum, Lind. Så hører vi den lige om et øjeblik.
1: Nej, du skal bare skrive Rut, og det kan du også i mailen, fyn@dr.dk. Altså Rut, hvis vi skal høre Bryan Adams og Summer of 69.
2: Du har 2 minutter. Lind eller Rut?
1: Og det er lige nu.
2: Lind.
1: Rut.

0: Madonna med Hung Up. Tak for alle stemmerne.
1: Kæmpe
0: hold da fast. Ja. 60 års jubilæum på Midtfyns Festivalen. Under Pressure. David Bowie spillede der i 97, og så ham der.
1: Brian spillede der jo både i 90 og i 99. Ja. Og jeg vil sige, det har stået mega tæt hele tiden.
0: Det har det.
1: Nærmest lige. Der er kommet mange stemmer.
0: Ja.
1: Og der kom en her.
0: Ja.
1: For ikke så længe siden, som kom til at afgøre det.
0: Ja.
1: Og det siger jeg bare.
0: Det er én stemme, der afgør det.
1: Tak for. Og her er han så selvfølgelig. Bryan Adams, Summer of 69.
0: Ew!

0: Bryan Adams var det. Summer of 69. Klokken den er 8.
1: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og er nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
2: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskinen, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme herind ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
3: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, når vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så, hvad hedder sådan noget, akontopriser på 25.000 til...
2: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser, de nok stiger?
3: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgersal efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
1: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas i hvert fald en del dage i løbet af året.
1: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
5: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
5: Hoy estoy aquí.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janne Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
6: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4.

0: Sara Larsson og Lush Live.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Jesper Lind.
0: 808. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Nu skal vi tale alder. Det er jo hemmeligt for nogen. Det er ikke alle, der vil sige, jamen jeg er så gammel, og det er jo også.
2: Nej.
0: Heller ikke alle, der har det stående på de sociale medier, for eksempel. Nej. Der kan man jo også fjerne det her med, hvor gammel man egentlig er.
2: Ja. Men vi skal have fat i det med alderen, fordi musikmagasinet GAFA har fjernet sangerinden Alice AI fra en liste med overskriften "De her musikere bliver de næste danske stjerner", og de har fjernet hende, fordi hun var 30 år, og dermed for gammel til at være på listen. Og det har jo så, skal vi sige, sat gang i en diskussion om, hvorvidt talent har en alder.
0: Ja, og det er Alice IA, der kører i baggrunden her. Do Whatever. Jerngreb er undertitlen på den her sang. Senior Stampe har kaldt det for en ommer, og forpersonen for Koda, Louis Tørnqvist, spørger, mister man sit talent på sin 30-års fødselsdag?
2: Ja, altså,
0: det tror jeg ikke, man gør.
2: Både kulturministeren og alle mulige andre er inde over den her sag, som du også kan læse mere om på DR.dk. Men vi kom til at tale om, hvad er egentlig det fede ved vores alder?
0: Ja, og vi har også lige stået og diskuteret, skal man så komme med sin alder, eller skal man ikke gøre det? Det synes jeg, man skal, hvis man skriver til os.
2: Altså, jeg synes jo godt, man må lade være. Man kan jo bare skrive, det fede ved min alder er, uden at indikere, hvor gammel man er. Ja. Men hvis man er modig nok, eller frimodig nok,
0: så skriver
2: man
0: det stille.
2: Ja, så skriver man selvfølgelig, hvor gammel man er.
0: Ja. Hvad er det fede ved din alder? Det gode ved din alder, Fyns snabelag, DR.dk eller en sms, Fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212, eller prøv at ringe til vores telefonsvar, hvis du har lyst til det. 63 15 77 04. Hvad er det fede, hvad er det gode ved din alder?

0: Shaboozey og Tipsy. Musikbladet Gaffa har fjernet en 30-årig kunstner fra en liste. Listen hedder, de her musikere bliver de næste danske stjerner. Problemet var, at de har bare sat en aldersgrænse på 30 år, og hende her, Alice AI, hun er altså 30 år, så hun er blevet fjernet fra listen. Det er der en del, der er blevet fortørnet over.
1: Ja, spørgsmålet er, om alder og talent hænger sammen, eller om man godt kan have talent, selvom man er fyldt 30. Og det næste spørgsmål, som vi sådan har smidt ud til dig, det er jo, hvad er egentlig det gode, hvad er det fede ved din alder? Og Sten, han skriver til os, det gode ved min alder er, at man er væk fra præstationsangsten. Jeg er 57.
0: Ja.
1: Ja. Det der med at hele tiden skulle bekymre sig om at præstere, præstere mere og være dygtigere og alle de her ting, det bliver lidt lagt ned, når man er 57. Ja. Er noget, vi kan genkende, Jesper?
0: Ja, det kan jeg da sagtens genkende. Mm. Hvad er det fede ved din alder, hvad enten du er 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, det vil vi rigtig gerne høre om.
1: Der kom lige en mere fra Hanne. Hanne på 63. Det rigtig gode ved min alder er, at jeg ikke er i tvivl om, hvad jeg mener. Jeg tør sige nej med lille stemmeføring, altså ikke noget med at stå og brøle, det der nej. Og så at jeg har børnebørn, som jeg har tid til og elsker mere end noget andet. Men det der med at ture og stå ved sine meninger, er altså en af de ting, Hanne skriver til os.
0: Ja, og vi vil gerne høre fra de unge, vi vil gerne høre fra dem midt imellem, vi vil gerne høre fra de ældre. Men hvad er det fede ved din alder, Fyns nabolag? Det er det kolder en sms fyldt mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Og her er Mark Morrison i P4 Morgen og Return of the Mac.

0: 17 minutter over 8, Mark Morrison og Return of the Mac. Vi vender lige tilbage til historien om de her børn med specielle behov, som altså ikke kan blive kørt i skole i de her dage.
1: Vi taler om 150 børn med specielle behov, og det kan de jo ikke, fordi LS-busser sent onsdag meddelte, at de stopper deres flextrafikkørsel. Og det sætter tydelige spor hos Tina Nyrup og hendes 8-årige søn, der har ADHD. De plejer at bruge flextrafikken til, at han kan komme på heldagsskolen i Korinth.
2: Jeg har personligt valgt at give ham fri resten af ugen, fordi jeg kan ikke nå at forberede ham på, at det lige pludselig er nogle nye, der kommer og henter ham og sådan noget. Det havde en meget stor reaktion her til mors, da han vågnede og fandt ud af, at han faktisk ikke kan køre med den taxichauffør mere, eller hvem han plejer at køre med. Og det er meget usikkert, hvad der nu skal ske. Og det påvirker jo et barn, som har brug for strukturering. Det gør jo, at jeg igen står og skal gribe et barn, der får det svært. Altså, de kommer jo lige hurtigt i mistrivelsen, når hverdagen halter. Og de sidder jo altså i de taxaer der i ungefær en time hver dag. Så de betyder bare rigtig meget for, hvilken dag de får. Og lige nu, der ved jeg jo ikke. Jeg kan jo fortælle ham noget. Han spørger og spørger og spørger, men han får jo ikke. Jeg ved jo ikke noget. Altså, vi ved endelig ikke, om hvad der skal ske nu. Når man har nogle udfordringer, så har man brug for noget strukturering og noget tryghed, og den er jo fjernet nu.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Mads Langer holdt en tale, dog forsinket en halv time på klimafolkemødet her i Middelfart i sidste uge. Og så gav han også en koncert, hvor ikke han spillede den her også. You're Not Alone, 8:25.
1: Og så har vi jo fat i det her med, hvorvidt talent kan have en alder. Mm. Fordi musikmagasinet GAFA ligesom har fjernet en yngre kvindelig kunstner fra deres liste over talenter, fordi hun er over 30. Ja. Og det har så sat gang i vores samtale om, hvad er det gode egentlig ved din alder?
0: Ja, men enten du er 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77.
1: Og så videre, 87, så videre, 85, så videre, 85, så videre, 85, så videre, så videre. Ja.
0: Rebecca, du er jo den yngste her på redaktionen her til morgen. 24, 25 i morgen.
1: Nej, omvendt, Jesper. 23 nu, ikke?
2: Nå. 23, lidt endnu.
1: Nå. Hun er jo voldsomt ung.
2: Ja, lidt endnu i hvert fald.
0: Der er ingen problemer, jo. Hvad er det fede ved at være 23?
2: Det fede ved at være 23, det må være, at jeg kan stadigvæk spille lidt med ved både de unge spor og de ældre spor. Der er ikke nogen, der ser skævt til, hvis jeg er til store fester og sådan noget. Jeg skifter lidt mellem bordene. Og ej, jeg forglemmer, så får man jo også lidt billigere billetter, når man er under 26 med DSB. Så det glæder jeg mig over et par år endnu. Så mange
1: det, er, det er en god pointe. Altså, det, der ligesom er billigere i pris, det er jo rigtig godt.
2: Ja, studierabat og sådan noget er jo også en ting, når man...
1: Ja, men altså...
0: Ja, men alligevel 24 i morgen.
2: Hold 24 i morgen.
0: Det går hurtigt jo.
2: Tipper snart.
0: Henrik, hvad er det fede ved din alder?
3: Jamen, jeg bliver jo 54 her i september, og jeg synes, det fede ved min alder, det er, at nu har jeg ikke små børn længere. Nu har jeg store, unge mennesker, og det synes jeg er lidt positivt at se, at noget af det, vi har prøvet at poppe ind i hovedet på dem, da de var små, jamen det heldigvis blev hængende, så de er faktisk nogle fornuftige unge mænd. Det synes jeg, det er positivt.
0: Ja, så kommer der nogle børnebørn lige om lidt, Henrik. Du skal nok få masser af små børn i huset.
3: Så får jeg travlhed igen til.
0: Det gør du nemlig. Hvordan med trafikken er der travlhed der, Henrik?
3: Nej, det er faktisk stille og roligt. Jeg har også to gode nyheder fra E20. Først ved 54 Vissenbjerg, der har vi nogle dækrester liggende på kørebanen, når du kører i retning mod Odense. De er blevet fjernet. Og skal du over den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland, jamen så har vi altså kortvarigt haft det højresporspærret. Der var en havareret bil, som skulle fjernes. Den er nu fjernet, og højrespor er igen farbart på broen, når du kører retning mod Jylland.
0: Hvad er det fede ved din alder, enten du er ung midt imellem eller ældre, fyns nabolag, der er det kun eller en sms-fyn mellemrum, send beskeden til 1212. You show me.

0: Hallucination. Her var det Sissel. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Her til morgen har flere politikere i Faaborg Midtfyn Kommune holdt møde om den aktuelle krise i flextrafikken. 150 børn med diagnoser har mistet deres faste kørsel til og fra skole eller institution, fordi selskabet LS-busser er stoppet som operatør. Situationen har fået flere forældre til at kritisere kommunen.
3: Jeg kan jo fortælle ham noget. Han spørger og spørger og spørger, men han får jo ikke... Jeg ved jo ikke noget. Altså, vi ved endelig ikke, hvad der skal ske nu.
2: Siger her Tina Nyrup, hvis søn går på Korrent heldagsskole. Også Katrine Engberg Møller fra Faaborg er ramt.
4: Det er uholdbart, og det er kaotisk, og vi ved ikke, hvad der sker på mandag.
2: Og DR Fyn har her til morgen talt med flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, men de har ikke haft mulighed for at stille op til interview om sagen. I går skrev kommunen i en pressemeddelelse, at de sammen med Fynbus arbejder på at finde en ny transportløsning for børnene. Og vi bliver ved den her historie om LS-busser, for nu bliver selskabet formelt begæret konkurs. Det skyldes ifølge TV2 Fyn manglende lønudbetalinger. LS-busser har været udsat for hård kritik, blandt andet i DR-programmet Kontant, og onsdag oplyste selskabet selv, at de ikke kunne betale løn, fordi deres driftskapital var blevet beslaglagt. Samtaler mellem voksne, der har været anbragt, og så børn, der nu er anbragt, skal skabe et bedre system at være anbragt i. Det er målet i Svendborg Kommune, der har indgået et 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår. De anbragte har nogle vigtige erfaringer, siger Mette Christensen, formand for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget fra Venstre.
5: Fordi vi helt grundlæggende synes, at det er vigtigt at lytte til dem, som det hele handler om, nemlig de anbragte børn og unge.
2: Og interviewsene skal bruges til at lave en ny strategi for anbringelsesområdet, hvor kommunen både kigger på de tilbud, der er, og også så kigger på både perioden før og efter selve anbringelsen, siger udvalgsformanden.
5: Der hører jeg jo rigtig mange børn og unge, som har været anbragt, der siger, at det var rigtig hårdt, at man lige fra den ene dag til den anden, når man fylder 18 år, at så er man faktisk ikke egentlig berettiget til at være der længere. Men det er jo deres hjem, så kunne man gøre det på en anderledes måde, de der overgangen fra at være ung til voksen i et system i hvert fald.
2: I Svendborg Kommune er der omtrent 150 børn og unge, der er anbragt. GOG har været på spillerjagt hos konkurrenterne fra Skjern Håndbold. Det drejer sig om den 26-årige Markus Midtgaard, der fra sommeren 2027 skifter Jylland ud med Sydfyn. Helt fremmed bliver det dog ikke for bagspilleren, der førhen har været tilknyttet GOG og skolerne i Åre. Midtgaard har spillet 3 A-landskampe, og hans kontrakt med GOG kommer til at løbe frem til 2031. Endnu en våd dag i vente i det fynske. I perioder kan regnen være kraftig og også ledsaget af torden, sådan lyder varslet fra meteorologerne. Og temperaturerne i dag er ikke dem, vi kommer til at mærke mest til, men de lander altså sådan ved 15-17 graders varme.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Jesper Lind.

0: Maroon 5 og Sugar her i B4 Morgen.
1: Det er clickbait.
0: Ja, nu vil jeg se, om der er noget at grine af i Rut. Han griner jo her, forsangeren fra Maroon 5. Kan jeg vide, om han griner af dig?
2: Det kunne han jo godt komme til, ja. Fordi jeg må indrømme, at det der DRDK, det har jeg ikke haft et særligt stort blik på den sidste times tid i hvert fald.
0: Nej, så kan det godt gå hen og blive farligt det her. Jeg har nemlig taget tre overskrifter for DRDK og lige lavet lidt om på dem. Selvfølgelig for at føre dig bag lyset.
2: Jamen, det ved jeg godt.
0: Ja, ikke? Så hvilken historie gemmer der sig bag følgende? I må også gerne gætte med derhjemme. Lakker det mod enden? Spørgsmålstegn.
2: Ja, lakker det mod enden? Lakker det mod enden?
0: Mhm.
2: Det eneste, jeg sådan kan få til at rime på det lige nu, det er, at jeg så, at Volkswagen vil nedlægge rigtig mange stillinger inden årets udgang. Så måske er det slut med vores folkevognsbiler.
0: Det er nemlig rigtigt. De bliver blandt andet presset af de kinesiske biler.
2: Og så tænkte jeg, gav vide, om du har været så spidsfindig af lak. Altså, lakker.
0: Nej, det har jeg ikke.
2: Bil-lak.
0: Nej, okay. Ja, og den havde jeg ikke tænkt på.
2: Nå, der kan bare se, hvor klog jeg
0: er. Ja, det. Nå, det næste her. Meget eksklusivt er overskriften.
2: Hvad?
0: Meget eksklusivt.
2: Meget eksklusivt?
0: Ja.
2: Hvad fanden er meget eksklusivt?
0: Ho, ho, ho.
2: Hvad er meget eksklusivt på DR.dk?
0: Ja.
2: Det ved jeg ikke. Pas. Jeg har ikke et bud.
0: Det er, at vi har jo haft premiere i går på Gift ved første blik.
2: Ja.
0: Og der var behind the scenes, vi gik bag kameraerne meget eksklusivt.
2: Ja, ja, ja.
0: Er der billeder og videoer fra, hvordan det gik til de forskellige bryllupper? Det er bare meget eksklusivt.
2: Jeg bøjer mig. Det er eksklusivt.
0: Ja. Vi tager den sidste her.
2: Ja, tak.
0: Der skal strøm til. Der skal strøm til.
2: Ja. Der skal strøm til mange ting.
0: Det skal der.
2: For at det virker, kan man sige.
0: Ja, lige præcis. Der skal virke.
2: Ja.
0: Spørgsmålet er, hvordan det skal virke, og overfor hvem eller hvad det skal virke.
2: Jeg tror faktisk, at vi er ude i de der ulvehegn, som altså skal være strømførende tråde, så man holder ulvene væk fra dyreholdene i stedet for.
0: Ja. Det er nemlig rigtigt. Der er nemlig siden 2017 givet 43,8 millioner kroner tilskud til opsætning af 862 km ulvesikrede hegn.
2: Ja.
0: Og for at det skal være ulvesikret, så skal der strøm til.
2: Ja, tak.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har I kæft, han er en stor mand?
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Det var Suede og The Beautiful Ones. Den her, vi spiller et lille stykke musik fra nu. Alice AI, dansk kunstner, hun er simpelthen for gammel til at være på Gaffas liste over nye talenter. De vil helst have nogen, der er lidt, lidt yngre. Nu så har vi spillet et stykke musik med
1: hende.
0: Ja,
1: det kan jeg ikke rigtig høre hende.
0: Nej.
1: Alice her. Gaffa har sagt, at det der talent, det går kun til 30. Derefter så er man altså ikke et muligt talent længere. Det har fået blandt andet kulturministeren til at sige, at det er en ommervinder. Ja. Det går ikke.
0: Nej, og derfor en af vores lyttere til at skrive, at det gode ved min alder er 62, er, at jeg ikke døde, da jeg blev kørt næsten ihjel som 16-årig. Så der er en, der er glad for at være i live, ikke?
1: Altså, det har holdt længere det liv, end vedkommende havde regnet med. Ja. Så er der Helle, der skriver, jeg er ikke bange for at sige min alder, jeg er snart 73. Jeg elsker at være bedstemor til 6 dejlige unger i alderen 8-17. Dejligt ikke at skulle arbejde mere. Det har jeg gjort så rigeligt. Jeg kan stå tidligt op og gå med hunden, mens jeg hører P4 Fyn. Check, siger jeg bare. Jeg kan spise og drikke hvad og når det passer mig. Det er jo sådan set, der er mange gode sådan indspark her fra Helle på, hvad det gode ved hendes alder, 73 er. Og vi har hørt fra flere, skal vi sige, i den ende af aldersspektret.
0: Ja.
1: Vi kunne også godt tænke os at komme måske sådan ned i 30'erne eller endnu yngre. Altså, hvad er det gode ved din alder, hvis du lytter med lige nu af 24, 34, 44?
0: Men hvis du er ældre, må du selvfølgelig også gerne skrive ind. Fortæl os, hvad er det gode ved din alder? Fordi vi snakker jo om det, fordi hende her, hun er simpelthen blevet for gammel at være på den her liste fra et Gaffa over talenter. Og så også lige blevet 30, ikke? Nej, det er noget værre noget.
1: Det er. Fyns@dr.dk eller Fyn et mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Hvad er det rigtig gode ved din alder, der hvor du er lige nu?

0: har det altså været nogle hektiske døgn for forældre i Faaborg Midtfyn Kommune, men også for trafikselskabet Fynbus, for efter selskabet LS Busser. Dem har du nok hørt en del om. Mm. Onsdag sagde stop som leverandør af flextrafikkørslen. Så 150 børn med diagnoser uden varsel pludselig mistet ligesom deres faste kørsel til og fra skole eller institution. Og her til morgen har flere forældre givet udtryk for deres frustration her på P4.
1: Jeg kan jo fortælle ham noget. Han spørger og spørger og spørger, men han får jo ikke... Jeg ved jo ikke noget. Altså, vi ved intet om, hvad der skal ske nu.
0: Ja, siger hun altså her Tina Nyrup, om at hendes søn jo altså spørger og spørger og spørger. Jamen, hvordan skal jeg så komme i skole, og hvad med vedkommende, jeg har kørt med tidligere?
2: Og med her i P4 Morgen nu, Tim Værmund, bestyrelsesformand for Fynbus. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Vi kan forstå, at I de her timer arbejder intens på at få lavet en aftale med en ny udbyder af flextrafik. Kan du give os en status på, hvordan det går?
3: Jamen, det går godt, og vi regner med at have noget klar inden så forfærdeligt længe. Men vi vil selvfølgelig gerne lige i dialog med Fyns Kommune og med forældrene, inden vi melder noget ud i pressen. Men vi skal nok få noget klar hurtigst muligt.
2: Og hurtigst muligt kan jo være et vidt begreb, men måske vi skulle dykke ned i, om I er sikre på, at dem, I så får lavet en aftale med, også er til at stole på.
3: Ja, man kan sige, at vi er dybest set glade for, at den her situation opstår. Det lyder måske lidt paradoxalt i forhold til, at det er en situation, som er utilfredsstillende for forældrene, men vi var ikke glade for, at der skulle have nogen kørende for os, som vi grundlæggende ikke havde tillid til ejerkredsen bag. Så vi har været i dialog med politiet, vi har været i dialog med de forskellige styrelser om at kigge LS-busser efter i sømmene, og det er jo så det resultat, vi står i nu. Og så har vi vidst, at det ville komme, og derfor så er vi i dialog med markedet med virksomheder, vi har tillid til.
0: Man kan godt sige, at I var træt af LS-busser, ikke?
3: Og man kan i hvert fald sige, at vi var rigtig kede af, at alt det, der kom frem omkring ejerkredsen om bag de her virksomheder, og det skabte utryghed blandt forældrene, det gjorde det faktisk også for os som selskab. Og vi kunne ikke bare vælge dem fra, sådan var udbudsloven. Og derfor så har det jo været magtpålæggende for mig, at vi gjorde, hvad vi kunne for at komme i dialog med staten, med politiet, omkring, om alting nu var, som det skulle være i de her virksomheder. Og det lader det til ikke have været, eftersom politiet har beslaglagt rigtig meget af deres kapital.
2: Der er mange forældre, der siger til os og også andre steder,

0: hvornår snarest muligt er, men hvad sker der fra lige nu og så måske et døgns tid frem?
1: Jamen, vi kommer til at melde ud til forældre i løbet af i aften. Det er min klare overbevisning. Og så regner jeg med, at vi kommer til at have noget kørende op at køre i løbet af den kommende uge. Og så skal vi så i et nyt udbud ved årsskiftet, hvor vi arbejder på at få helt anderledes kriterier ind, så vi undgår, den her situation kan opstå.
0: Tim Vermund, tak fordi du var med her. Altså bestyrelsesformand for Fynbus.
1: Selv tak.

0: Pointer Sisters og I'm So Excited.
1: 9:03 og en opdatering på trafikken.
2: Skal du smutte over Storebæltsbroen, er der vejarbejde ved betalingsanlægget Halsskov. Det betyder, at det venstre spor er spærret. Arbejdet der forventes afsluttet ved 11-tiden. Og vi slutter i den kollektive trafik for Fynbus 300A fra Odense Banegårdscenter kl. 9:15 til Bogense. Forventes at køre op til 18 minutter forsinket fra Odense på grund af tekniske problemer.

0: Ten Swims og Mr. Know It All.
1: De lavere temperaturer står for døren, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
2: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
1: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
4: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
5: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
1: Så der er også en del opportunisme i det her. Milley vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
5: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milley og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien. Og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske. Og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleys tale, om at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
1: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleys udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
6: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 elløbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her elløbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Stemmer, hvorfor ikke?
7: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her elløbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
6: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
7: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
6: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
8: Jamen, det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os, og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
1: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
9: P4. Du lytter.

0: lytter til P4 Morgen. Med Ruth Kabel og Jesper Lind.
1: Og Pink og Never Gonna Not Dance igen. 9 minutter over 9. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: 18,39 kr, hvis du tanker en liter diesel. 17,89 kr. Det er jo lidt billigere, hvis man tanker en liter benzin. Det vil sige, at hvis jeg kører ned i min benzinbil lige om lidt og fylder en liter på, så koster det mig knap 18 kr. At køre 15 kilometer. Au, siger jeg bare. Sidst jeg tankede, der var det altså plus 600 kr.
2: Ja, det er noget med at lukke øjnene i øjeblikket, når man kører ind på en tankstation, ikke?
1: Ja.
2: Og vi hører faktisk også fra en forbrugerøkonom hos FDM, som siger, at en liter benzin kan komme op over 20 kroner.
1: Ja.
2: Jeg siger det bare, 20 kroner, og det vil så være rekord gennem alle tider.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Nå.
2: Ifølge manden fra FDM, så slår vi rekord, hvis vi rammer det der plus 20, ikke?
1: Vi har lige 2,10 kr. Til at gå på endnu.
2: Men det gør ondt at tanke.
1: Det gør nemlig rigtig ondt. Og spørgsmålet er, hvad gør det ved din kørsel, hvis du har en benzin- eller en dieselbil? Kører du mindre? Skal du ud og kigge på en elbil i weekenden? Eller hvad gør du?
2: Altså, jeg gør jo det, at jeg kører sådan en hybrid en, ikke?
1: Ja.
2: Og jeg har faktisk taget mig selv i nu at prøve at køre lidt langsommere, fordi jeg vil hellere køre på el, end jeg vil køre på benzinen.
1: Du har skruet ned for hastigheden?
2: Ja, jeg har skruet ned for hastigheden. Og det er mig meget imod.
1: Ja. Skruer du ned for hastigheden? Lad du helt være med at køre, overvej du at gå ud og købe en elbil i weekenden. Eller cykler du? Tager bussen, hvad ved jeg? Fortæl os gerne lige, hvad det betyder med de aktuelle brændstofpriser. Altså 18,89 for en liter benzin, 18,39 for en liter diesel. Fyns Snabelag, DR.dk, der er en sms, Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212, eller ringer til os på telefonsvaren 63 15 77 04. Hvad betyder de høje benzin- og dieselpriser for dig lige nu?

0: Thor Farlov og vind og vejr. Jeg har lige været i Sverige, der kostede 1 liter benzin 10 kroner. Herhjemme, der tager jeg bøjden Fyns Havfærgen, når jeg skal over grænsen med venhilsen Per fra Odense, som jeg svarer på, hvad gør du egentlig, nu når benzin- og dieselpriserne er så tårnhøje? 18,39, hvis du skal tanke en liter benzin i dag, og diesel er jo en krone dyrere.
1: Altså, det lyder besnærende at få benzin til 10 kroner literen. Problemet er jo lidt, i min verden, at du skal krydse 2 broer, og du skal køre relativt langt. Så der skal jo være en årsag til, at man tanker i Sverige. Men altså, en mulighed, en anden mulighed er at holde op med at køre bil, hvis man overhovedet kan det, for at spare på de her dyre dråber. Vi har haft fat i forbrugerøkonom i FDM, han hedder Ilja Stogru, og han siger sådan her om, hvad der sker lige nu på markedet.
2: Jamen, det vi siger nu, det er, at brændstofprisen er stukket fuldstændig af. Diesel er på sit højeste i år, og benzin er på sit højeste siden 22. Og i 22, der var det altså også ret højt. Det var nemlig året, hvor Rusland invaderede Ukraine. Så det vi ser nu, det er bare vanvittigt høje priser for de danske benzin- og dieselbilejere.
1: Ja, så der er den der krig Rusland-Ukraine, så er der jo også alt det, der foregår i Mellemøsten, siger Ilja Stogru her. Og han siger, at vi har ikke set det sidste endnu.
2: I sidste weekend skete der en eskalation, og det fik hurtigt dieselprisen i den her uge til at stige med 1 krone per liter. Det er altså ret voldsomme stigninger, vi ser, så der skal ikke ret meget til, før vi rammer de her 20 kroner per liter.
1: 20 kroner per liter.
0: Det går, man lige skulle tanke i dag, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, jeg har 220 kilometer tilbage i tanken. Ja, det kan godt være, det bliver en lille opgave efter arbejde i dag.
1: Men vi vil stadigvæk gerne høre fra dig. Hvad gør du? Altså, hvordan prøver du sådan ligesom at spare lidt på de her dyre dråber? Har du overvejet at lægge din kørsel helt om? Har du overvejet at købe en ny bil måske før tid? Altså en ren elbil, fordi det så jo kunne slippe for det der med at stå på tankstationen og sige au, au, au, au, au.
0: Fyns nabolag, der er det kolde, eller sms, Fyn mellemrum, send besked til 1212 eller telefonsvaren 63 15 77 04.

0: gonna kick it.
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

0: Benson Boone og Mystical Magical, knap 22 minutter oveni.
1: Og Sune fra Langå skriver, jeg lukker øjnene, når jeg tanker benzin. Ja, det er vi flere, der gør. Og så kører jeg, som jeg plejer, det vil sige det, som hastighedsgrænsen nu er, for eksempel 130 km i timen på motorvejen. Jeg overvejede elbil sidste vinter, men da vi har solceller på taget, er der meget rigide regler vedrørende refusion af elafgift, så der var ikke en kæmpe fordel ved at skifte dengang. Og vi spørger jo til det her med, hvad de her benzin- og dieselpriser på himmelflugt egentlig betyder for din kørsel.
0: Ja, og en lytter har skrevet, jeg kører 130 km i timen på motorvejen, når jeg kører her i Danmark. Jeg har en Mercedes C220D. Den går 20 på literen ved den hastighed, og det er altså bare at lukke øjnene og tanker, så kører videre. Jeg kører 1200 km på en tank, og den tank holder mig kørende i 2 måneder med hensyn til arbejdskørsel, skriver en lytter til mig.
1: Okay, jeg kan godt lide det der med, at vi alle sammen bare lukker øjnene. Det er et meget godt billede på, hvordan det er i øjeblikket. Vender lidt ryggen til standeren, der står der og triptæller som sindssyg. Ikke? Ja.
0: Susanne fra Fragde skriver, vedrørende kørsel, når benzinen er tårnhøj. Min mand og jeg var i Nordjylland i onsdags. Vi kørte 80 km i timen på motorvejen hele vejen, selvom lastbilerne tudede af os. Ja, det tog længere tid, men vi sparede benzin, skriver altså Susanne fra Fragde. Uden dog at kende reglerne helt præcis, så er det, ja, det er ikke verdens bedste idé. Det bliver jeg bare nødt til at sige.
1: Det er i hvert fald...
0: Mindre man har en trailer på, selvfølgelig.
1: En idé, som godt kan give nogle udfordringer for andre trafikanter på motorvejen.
0: Jeg vil nok holde mig til landevejen, hvis det var mig. Det bliver jeg bare nødt til at sige.
1: Men der er jo en fordel ved at skrue lidt ned for hastigheden, også på motorvej. Man kan godt køre fra 130 til 110, for eksempel.
0: Ja. 80, så synes jeg... Det er min mening. Så begynder der at blive kritisk, og jeg kan godt være i tvivl, om man faktisk må det overhovedet.
1: Og vi taler om det jo, fordi de her benzin- og dieselpriser hele tiden bare stiger og stiger. Det handler blandt andet om krigen i Mellemøsten, og vi har en forbrugerøkonom fra FDM, som siger, at vi risikerer at komme op over 20 kroner, og det er så rekord.
0: Ja, hvad gør de høje benzin- og dieselpriser for din kørsel? Fyns nabolag, der er det kunderne, sms-fyn mellemrum, send beskeden til 12. 12 her, Ace of Base, All That She Wants.

0: All That You Want. Her var det Ace of Base. Henrik, vi vil bare have en trafikmelding for dig.
1: Det skal du få, Jesper. Og her i formiddagstrafikken, der kører det ganske fint på Fyn. Men det kan være, at du lige skal spidse ørerne, hvis du er togpendler imellem Odense og Svendborg. Fordi søndag, mandag og tirsdag, der skal der nemlig være sporarbejde på Svendborgbanen. Sporarbejde betyder, at der er togbusser, som erstatter tog imellem Odense og Svendborg i de sene aftentimer samt tidligt om morgenen. Der er togbusser om aftenen, søndag og mandag og tidligt om morgenen, mandag og tirsdag. Og du kan læse mere på vorstog.dk eller tjekke rejseplanen.dk.

0: Sombra, ny single My Body Isn't Ready. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det har været nogle hektiske døgn for forældre i Faaborg Midtfyn Kommune, men også for trafikselskabet Fynbus. For efter at selskabet LS Busser onsdag pludselig sagde stop som leverandør af flextrafikkørsel, har 150 børn med diagnoser uden varsel pludselig mistet deres faste kørsel til og fra skole eller institution. Siden har Fynbus og Faaborg Midtfyn Kommune arbejdet intenst på at finde en ny trafikudbyder. Og nu er der snart positivt nyt, fortæller bestyrelsesformand for Fynbus, Tim Vermund.
3: Jamen, vi kommer til at melde ud til forældre i løbet af i aften. Det er min klare overbevisning. Og så regner jeg med, at vi kommer til at have noget kørende op at køre i løbet af den kommende uge.
2: Og flere forældre har de seneste døgn efterlyst en bedre kommunikation. Og Tim Vermund kan da også godt forstå, hvis hele situationen har føltes noget uoverskuelig.
3: Det er jo sådan med et døgns varsel, eller ikke engang, at vi skal prøve på at få noget op at køre. Og det har været vigtigt for os, at syge mennesker først og fremmest så skulle blive transporteret. Så det er der, vi har ligesom prioriteret, og så ved vi godt, det er en stor gene også for de børn, men vi er helt fortrøstningsfulde på, at det bliver godt på den lange bane, og det her, det bliver så et bum på vejen.
2: Samtaler mellem voksne, der har været anbragt, og så børn, der er anbragt, skal skabe et bedre system at være anbragt i. Det er målet i Svendborg Kommune, der lige har indgået et 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår. De anbragte har nogle vigtige erfaringer, siger Mette Christensen, formand for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget fra Venstre.
4: Fordi vi helt grundlæggende synes, at det er vigtigt at lytte til dem, som det hele handler om, nemlig de anbragte børn og unge.
2: Og interviewsene skal bruges til at lave en ny strategi for anbringelsesområdet, hvor kommunen både kigger på de tilbud, der er, og så handler det altså også om at få kigget på både perioden før og efter selve anbringelsen, siger udvalgsformanden.
4: Der hører jeg jo rigtig mange børn og unge, som har været anbragte, der siger, at det var rigtig hårdt, at man lige fra den ene dag til den anden, når man fylder 18 år, at så er man faktisk ikke egentlig berettiget til at være der længere. Men det er jo deres hjem, så kunne man gøre det på en anderledes måde, de der overgangen fra at være ung til voksen i et system i hvert fald.
2: I Svendborg Kommune er omtrent 150 børn og unge, der er anbragt. GOG har været på rov hos konkurrenterne i Skjern Håndbold. Det drejer sig om 26-årige Markus Midtgaard, der fra sommeren 2027 skifter Jylland ud med det sydfynske. Helt fremmed bliver det dog ikke for bagspilleren, der har været tilknyttet GOG og skolerne i Ore tidligere. Midtgaard har spillet 3 A-landskampe, og hans kontrakt med GOG kommer til at løbe frem til 2031. Regn og er der regn også i dag, og i perioder så kan regnen være kraftig og ledsaget af torsten. Af torden, siger meteorologerne, temperatur mellem 15 og 17 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydvest. Den tiltager i aften og bliver frisk til kuling.

0: Lady Gaga og Alejandro. 9.37, vi snakker om penge. Penge, benzin og diesel.
1: Ja, fordi de der priser på brændstof, de er bare røget til himmels i den seneste tid. Det begyndte jo, kan man sige, så småt der for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine og startede en krig der. Der havde vi også nogle høje brændstofpriser. Så kom der lige en krig i Mellemøsten, og det har så fået den virkelig deropad. Så vi er jo flere, har vi også konstateret indbakken, der sådan prøver at lukke øjnene, når vi står ved benzinstanderen og tænker, au, for delen da. Og så bare om at komme væk i en fart, ikke?
0: Ja. Så lige omkring de der 18 kroner, det kan måske komme op på 20. Mikkel skriver til os i en sms. Min far på 91 bruger en times tids kørsel for mig. Jeg er spike på besøgende her, men alle andre ture til kunder og så videre skal koordineres mere end vanligt. Ja. Jeg kørte kilometer i Kerteminde, skriver altså Mikkel til os, og han påstår faktisk, at han lige har tanket til 709.
1: Nå.
0: Ja.
1: Okay, ja, men der er der selvfølgelig noget i det der med at få planlagt sine ture, så man heller ikke skal have alt for mange småture og alt for mange start og stop og sådan noget, fordi det koster jo også penge.
0: Ja, vi har haft en reporter, Rebecca Hollander, ude hos en benzinstation, hvor folk de står og tanker og bruger en masse penge. Hun talte blandt andet med Bettina Liljendal, som godt kan mærke det.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin. Ja.
3: Så hvad gør du der af tanker? Altså, må der nogle alternativer i stand? Altså, er du begyndt at gøre noget anderledes?
2: Altså, nu bor jeg på Amager og dermed i Københavns Kommune, og der har vi jo blandt andet nogle politikere, der siger, at vi jo bare kan tage toget for eksempel. Nu står vi her på vej til Fanø i Vesterland, og det havde ikke kunne svare sig for os, trods høje benzinpriser, at tage toget, fordi de offentlige togbilletter osv. er så sindssygt dyre. Vi taler også om derhjemme at konvertere en af vores biler til en elbil. Det vil vi rigtig gerne af mange grunde. Vi bor i lejlighed. Vi kan ikke oplade vores bil lige der, hvor vi bor. Så det vil bare adde sådan en ekstra logistiklag i vores også travle hverdag. Så jeg synes, alle de der gode forslag om, hvad man bare kan gøre, de ligger bare ikke lige til højre skøjten, fordi der er en masse andre problematikker forbundet med det.
3: Og vi har snakket med en forbrugsøkonom fra FDM, der siger, at det kan altså være på vej mod benzinpriser op mod 20 kroner per liter. Altså, hvad tænker du om den udsigt? Det er jo ikke noget, vi står i lige nu, men vi kan være på vej den vej.
2: Ja, det ved jeg simpelthen. Altså, der er jo kun et sted at tage. Det er jo så på ens madforbrug og andre steder, man så kan skære. Fordi, og det er det, der virkelig frustrerer mig, os der kører benzinbil.
1: Ja, altså Bettina Liljendal her har svært ved at lægge sine transportvaner om, uanset hvor gerne hun egentlig ville. Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig. Gør du noget andet, end du plejer i forhold til din kørsel, nu hvor benzin- og dieselpriserne er så høje, som de er?
0: Sparer du lidt på de gyldne dråber, eller går du ud og køber en elbil her i weekenden, eller overvejer at skifte din bil ud? Fyns snabla.dk eller en sms-fyn mellemrum. Send beskeden til 1212.

0: mening.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja.
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Og jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med
5: det. Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DRT.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes. Det er nummer fra dansescenen fra Dirty Dancing. Her var det I've Had The Time Of My Life.
1: Og hvis vi kigger på benzin- og dieselpriserne, så er de på himmelflugt i øjeblikket. Benzin er på sit højeste siden 2022, og dieselen er på sit højeste i år. Det er FDM, der er ude og sige, at det kan kun gå værre endnu, og det kan risikere at komme op over 20 kroner for en liter benzin. Hvis vi lige prøver sådan at tage det historiske ris på det, så kan vi sige, at den laveste benzinpris nogensinde i Danmark, Jesper, det var i 1994.
0: Ja.
1: Der kostede 1 liter benzin 5 kroner og 21 øre.
0: Hold fast.
1: Lyder det ikke dejligt?
0: Jo, det gør det jo. Det var selvfølgelig anderledes dengang, men ikke, det må man sige.
1: Men så var vi jo også, hvis vi lige går helt tilbage til 70'erne, ude i noget af en krise i forhold til netop det her med brændstof.
2: Sådan så trafikken ud i Aalborg ved middagstid. Og ude på landet var billedet omtrent det samme. Så godt som ingen biler på vejene.
1: Ja, det galt over hele landet. Der var heste, og der var cykler, og der var gående fodgængere. Der var bilfri søndag. Vi måtte ikke køre i bil i 70'erne, fordi der var knaphed på oliereserverne. Vi kan jo også sige, for 4 år siden, der kom der krigen i Ukraine, og lige nu har vi krigen i Mellemøsten, så der er en årsag til, at de her priser er på himmelflugt.
0: Ja, vi har haft reporter Maria Hollinder ved en tankstation, hun talte.
1: Og hun hedder Rebecca.
0: Rebecca Hollinder, sorry, hun hedder da Rebecca. Marcel Kojak, som har dummet sig lidt, bliver bare nødt til at sige, mens han stod der og tankede.
3: Forleden købte jeg en gammel Mercedes, der har stor motor i. Den er opgivet til 9,9 på literen for 25 år siden, så jeg føler ikke engang, at jeg kører 6-7 på en liter, mand. Så jeg er oppe at tanke flere gange om ugen.
4: Hvad er tankerne om at købe en benzinpris i de her tider? Der er jo nok mange, der måske prøver at kigge den anden vej. Altså, tænker du over at køre lidt mindre, eller køre lidt langsommere, eller noget, når du kører i benzinbil?
3: Ja, jeg tænker på at accelerere langsommere og få mest ud af min brændstof, selvfølgelig. Ikke? Men ja, jeg vil også gerne nyde benzinbilerne og dieselbilerne, mens de er her. Snart bliver alt nok el, så jeg vil gerne nyde en benzinbil. Det er også sådan, jeg har det.
4: Vi har snakket med en forbrugerøkonom fra FDM, der siger, at benzin- og dieselpriserne kan være på vej mod de 20 kroner per liter. Hvad tænker du om den udsigt?
3: Puha, det må du ikke sige til mig. Det er vanvittigt. Når jeg er elbil, det er, man overvejer det seriøst, fordi man kan lade for 500 om måneden. Så meget man vil, ikke? Så det frister virkelig med en elbil. Det må jeg være ærlig at sige.
4: Forbrugerøkonomen fra FDM siger også, at man kan jo tage cyklen eventuelt, eller noget offentlig transport, eller prøve at køre 110 på motorvejen, så prøv at sænke farten lidt.
3: Ja, det er jo rigtigt nok, men altså, jeg er jo tyrker, så vi skal afsted i en bil. Det er sådan, vi er.
4: Skal den også køre hurtigt, eller lyder de 110 fristende?
3: De 110 lyder fristende, ja, det gør de.

0: Det kan være, at nogle af de her tankstationer og selskaber, ja, de får run på i dag og de næste dage, fordi at der ikke er sådan en slutning på, hvornår de der brændstofpriser ligesom topper. Altså FDM's forbrugerøkonom siger jo måske over 20 kroner lige om lidt.
1: Ja, men hvis man lige holder øje, så kan man godt få lidt rabat nogle steder.

0: TV2 her i Danmarks Radio. Altså bandet TV2, for dig kunne jeg gøre alting.
1: Og så nærmer vi os en radioavis her kl. 10, og efter den er der formiddag på 4'en, hvor de taler om traditioner på arbejdspladsen. Altså alt fra rundboldturneringer og skovture til væddemål eller fredagsbar. Det hele er velkomment.
0: Ja, har du noget bud på nogle traditioner på din arbejdsplads, så kan du kontakte formiddag på 4'en lige om et øjeblik.

0: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
1: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
0: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
2: Las Malvinas son argentinas.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
3: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
3: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: På en fredag, hvor Carsten jo skal til motorcykeltræf i Daugbjerg.
3: Ja, så kunne man jo lige kigge ind omkring minerne deroppe.
2: Kaldgrupperne.
3: Ja, kaldgrupperne, ja. Præcis.
2: Trine fra Smørum, hun skal have hunden til dyrlæge i dag, fordi der er valpe på vej.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, og Paul, han rejser til Malaga, fordi Helmi spiller jo både i aften og i morgenaften i Malaga.
3: Ja.
2: Af samme grund, der rejser Christian hjem fra Malaga i dag. Fordi jeg kan huske, han skrev ind til ugeplanen, at han skal ikke lige bære
3: med. Nej, det var noget med det der med, når så kan de andre komme ind, så skynder jeg mig at tage hjem.
2: Og så har vi jo Gitte. Travle.
3: Hun har rasende travlt de sidste dage, Gitte.
2: Ja, hun har både fået nye tænder.
3: Check, det var onsdag.
2: Og nyt hår.
3: Det var i går.
2: Yes. I dag, der skal hun bage til sit barnebarns dup.
3: Ja, vi mangler faktisk bare at vide fra Gitte, hvornår den der barnedup, den er. Ja, er det søndag?
2: Ja, det må næsten være weekenden,
3: ja, ikke? Med mindre hun bærer lidt på forkant, fordi det er næste uge. Det kan også godt være småkager, som de kan jo godt lige klare sig til næste weekend.
2: Det er en travl fredag for mange, det kan vi se på vores ugeplan. Det bliver også en travl fredag her i Formiddag på 4.
3: Ja, vi har meget, vi skal omkring, især fordi vi rigtig gerne vil høre om også noget, som jo kan være meget, meget travlt op mod, det sker på arbejdspladsen. De der tilbagevendende traditioner.
2: Ja, sjove, dejlige, anderledes traditioner på arbejdspladsen. Det skal vi tale en del om den her formiddag. Det er bare lidt federe at gå på arbejde, hvis man også kan være sammen med sine kollegaer på en lidt anden måde.
3: Ja, præcis.
2: Det hele ikke bare handler om arbejde, men der er også noget sjovt.
3: Ja, præcis. Det der med, at man lige kan sætte sig ned, hygge sig, snakke om noget andet end ordrene, der er i bogen, eller mangel på samme, eller... Fik du nu sendt den der mail, eller gjorde du nu det? Husk nu, vi har det her møde på onsdag. Alt det der. Så man lige kan snætte sig ned, snakke om livet.
2: Ja, eller lave en eller anden sjov, det ved jeg ikke, petankkonkurrence, eller klæde ud dag.
3: Er du god til petanke?
2: Ja, det er.
3: Ja.
2: Mads, det er jeg faktisk ret god til petanke.
3: Det tænker jeg godt.
2: Ja, der er jo et koncept, der hedder petanke og vin. Det er nok det, jeg excellerer mest.
3: Ja, okay. Hvad med, hvordan er du 100 meter mester i klæde udfester?
2: Nej.
3: Nej.
2: Det er ikke. Men vi skal tale meget mere om sjove traditioner på arbejdspladsen, så kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdom.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, jeg har haft enormt svært ved at få øjnene væk fra en dokumentar inde på DRTV, som hedder Den Sidste Fest.
1: Ja, jeg har godt læst om den.
0: Ja, det er en dokumentar, som beskæftiger sig med fænomenet kapsejladsen
1: ja.
0: Nede i Universitetsparken her i Aarhus.
1: Det er et vildt arrangement.
0: Sindssygt arrangement. 35-40.000 mennesker mødes for at se forskellige festforeninger omkring, eller på Aarhus Universitet og også nogle af de andre videregående uddannelser i Aarhus. Deres festforeninger, som ror om kap hen over søen. Jeg mener, den er 28 meter lang. Så ryger det på tværs af søen. Og så når de kommer over til den ene bred, så bunder de en øl, løber 10 gange rundt, hopper ned i båden igen, ror tilbage, og så kører det næste.
1: Og så gælder det om at være hurtigst.
0: Det gælder om at være hurtigst som hold. Fem.
1: Okay.
0: Et hold består af fem, både mænd og kvinder.
1: Ja.
0: Og så, er det, så konkurrerer de ellers bare mod hinanden.
1: Har du, har du været med?
0: Jeg har ikke deltaget. Altså, da jeg gik på journalisthøjskolen, jeg var dels ikke med i festforeningen. Jeg var tit nede i barn, men jeg var ikke med i festforeningen. Men der deltog man, der var vi ikke en del af det.
1: Ej.
0: Det er de blevet nu på journalisthøjskolen, så de kan være med nu. Kurt Strandbar, som den hedder. Men vi var dernede for festivitasens skyld. For stemningen, for hyggen. Og de kommer jo tidligere om morgenen. De møder jo op, altså lang tid før solen står op, og der er morgensang og alt muligt. Det er et kæmpe arrangement. Og jeg har bare været så fascineret af de der unge mennesker i de der festudvalg.
1: Ja.
0: Fordi for mange af dem, universitetet, det er jo deres arbejdsplads.
1: Ja, det kan man godt sige. Ja.
0: Og de der festforeninger, det bliver sådan ligesom de der helle, det bliver det der sted, hvor de dyrker fællesskabet, hvor de snakker om nogle andre ting. Hvis de har, mange af dem, for de der unge mennesker, man følger i dokumentaren, mange af dem har det faktisk lidt svært med det der studie at finde sig til rette. Men så har de den der festforening, som giver dem noget, som gør, at arbejdspladsen, altså universitetet, det bliver et sted, hvor de synes er fedt at være.
1: Så det er noget med traditioner, konkurrencer,
0: fællesskab, alt muligt fedt. Det der, som også kendetegner sådan et lille sted, som bare som vores redaktion, vi er jo også et godt fællesskab.
1: Lige præcis. Og der findes jo helt sikkert traditioner, fællesskab og konkurrencer mange andre steder end på Aarhus Universitet. Der kan jo godt være arbejdspladser, der har nogle, sådan nogle lidt skøre, sjove, anderledes traditioner. Noget, man altid gør. Sådan gør vi her, og
0: præcis.
1: Alle deltager, fordi det bare er fedt at være sammen på en anden måde.
0: Ja, præcis.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvilke traditioner har I på din arbejdsplads? Er noget, I gør år efter år? Og måske også noget, en tradition eller en eller anden konkurrence, der gør arbejdspladsen til noget særligt? Altså, vi har jo også for eksempel DHL, som vi går meget op i.
0: Ja, jeg vil jo sige, vi går jo op i det på en sund måde.
1: Ja,
0: jeg synes, nogle af de andre hold skal kigge ind af og tænke, om konkurrencen måske lige tager overhånd. Men det er jo det er resten hyggeligt at hænge ud med de andre.
1: Vi hæver
0: jo hinanden i mål. Jeps, præcis.
1: Hvad har vi ellers? Jo, vi har jo også det der til julefrokosten. Vi har jo sådan en kollegaband.
0: Ja. De er faktisk mega dygtige.
1: De er vildt dygtige.
0: Og det er fedt, de bruger deres fritid på at lave en fest for os andre.
1: Og så spiller de op til dans.
0: Ja.
1: Og det er altid fedt, ikke?
0: Lige nu her, tidligere på morgen, var der jo fællesmøde, hvor der lige er et stykke morgenbrød, og så er der nogen, der fortæller om, hvad de har gang i vores afdeling.
1: Ja, så glemmer du fællessangen.
0: Nå ja, fællessangen er også for pokker
1: det. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg kan huske, den gang vi havde besøg af Christoffer her i programmet, det var jo en fredag, der var han lige med ude at synge med til fællessangen.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Ja, det er stærkt.
1: Det var hyggeligt. Men hvad gør I der, hvor du arbejder? Altså, har I et eller andet, en særlig fest eller nogle turneringer? Der er også på vores arbejde meget det der konkurrence i sådan noget med sport og lave turhold.
0: Ja, har man dyster i at sætte det bedste drømmehold ligesom, fra Superligaen.
1: Lidt ligesom VM-spillet.
0: Præcis.
1: Bare for medarbejde. Det kan også være, at I har en eller anden firmaskovtur. Eller... Vi vil gerne høre om det hele, fordi det er fredag. Og der er ikke noget bedre end fredag, end at sådan, tale om alt det fede og sjove og skøre, vi laver på vores arbejdspladser.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

Vi jagter særlige arbejdspladstraditioner den her fredag formiddag. Nogle særlige fester, turneringer i underlige discipliner, firmaskovtur, alt muligt. Send ind i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Har I nogle skøre, sjove, anderledes traditioner på din arbejdsplads, så vil vi gerne høre om det.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hej. Mig og mine kolleger plejer at dyste mod et andet firma i bowling. Jeg bowler som Bambi på glatis, som skriver Kasper, efter vi har spurgt, hvilke traditioner I har på jeres eller på din arbejdsplads, og måske også, om det er nogle traditioner, som er helt unikke og kun findes hos lige netop jer. Jeg elsker bowling.
1: Jeg elsker også bowling, men jeg må indrømme, jeg har det lidt som Kasper. Ja. Jeg er ikke så god til det. Så indimellem, så rammer man den lige i røven, og så tænker man, hvad var det, jeg gjorde?
0: Du kan ikke gå ud og gøre det bag og gøre det efter igen. Der er ingen konstant i bowling. Ikke for amatører i hvert fald.
1: Bo, han skriver sådan her. Hej, kære allesteds nærværende værter.
2: Det var sødt.
0: Det var meget sødt, Bo.
1: Så skriver Bo, nede på mit plejehjem, der har vi, eller mest mig, en tradition med, at jeg fyrer et konfettirør af ved fødselsdage og jubilæer og andre ting og begivenheder.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Skriver Bo, jeg synes, det er så festligt. Men rengøringspersonalet har lidt blandede følelser omkring det.
0: Ja, det er sådan noget konfetti, det kan ligge alle mulige steder.
1: Ej, Bo, jeg synes, det er fedt, Bo.
0: Det gør da lige arbejdsdagen federe for alle kollegerne, men også for alle borgerne. Fødselaren, ja, hvor må det være fedt.
1: Det er da dejligt.
0: Det er en god tradition. Den må du ikke afskaffe.
1: Nej. Så er der Patrick. På min tidligere arbejdsplads, der havde vi bordfodboldturnering. Noget, som især to af kontorfolkene gik meget op i.
0: Ja.
1: Nu talte vi om det der med at være uenige, ligefrem uvenner på arbejdet i går, jo ikke? En bordfodboldturnering, det kan godt sætte sig ind i ko.
0: Altså, jeg kan jo bare sige, når man er på seminar med DR-sporten, så bliver der jo konkurreret alt.
1: Ja.
0: Der kan jeg virkelig også godt genkende det med, at bølgerne går meget højt.
1: Ja. John, han skriver, var ansat på en kro i Esbjerg i mange år. Værterne samlede drikkepengene, og en gang om året, så tog vi så på weekendophold i en storby i Europa for pengene. Det er en fed tradition.
0: Det er en super fed tradition.
1: Super, super fed. Så er der også Bettina. Hun arbejder i køkkenet i en virksomhed. Hun skriver til os, den eneste tradition, vi har i mit firma, som er et IT-firma med udelukkende mænd, der er en kvinde, omhandler mad. Hver gang der er en, der stopper, bliver udlært eller andet, så skal jeg lave flæskesteg med sovs og kartofler.
0: Ja, sådan.
1: Det er en god tradition.
0: Det er en stærk tradition.
1: Ej, den synes jeg også, vi skulle indføre her.
0: Ja, det kunne vi da sådan set sagtens.
1: Der er
0: mange ting, man kan fejre med flæskesteg og sovs og kartofler.
1: Ja, det er, jeg vil jo nærmest sige, alt kan fejres med flæskesteg.
0: Det kunne man godt få hver fredag, faktisk.
1: Ej, hvor lækkert. På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der, ja, jeg vil sige, han går planken ud.
0: Ja, det gør
1: han. Når det kommer til det her med sjove arbejdsplads-traditioner.
3: Du

0: Klokken er blevet 10:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Trafikselskabet Fynbus ventes senere i dag at kunne præsentere en ny udbyder af flextrafik i Faaborg Midtfyn Kommune. Det oplyser bestyrelsesformand Tim Vermund til os på DR Fyn. Flextrafikken har været ramt af kaos siden onsdag, hvor firmaet LS Busser pludselig stoppede som leverandør med øjeblikkelig virkning. Og dermed mistede 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune uden varsel pludselig deres faste kørsel til og fra skole eller institution. Men nu er der snart positivt nyt i sagen, fortæller bestyrelsesformand Tim Vermund.
3: Jamen, vi kommer til at melde ud til forældre i løbet af i aften. Det er min klare overbevisning. Og så regner jeg med, at vi kommer til at have noget kørende op at køre i løbet af den kommende uge.
2: Flere forældre har det seneste døgn efterlyst bedre kommunikation omkring den her situation. Og Tim Vermund kan godt forstå, hvis hele situationen har føltes lidt uoverskuelig.
3: Det er jo sådan med et døgns varsel, eller ikke engang, at vi skal prøve på at få noget op at køre, og det har været vigtigt for os, at syge mennesker først og fremmest så skulle give transporteret, så det er der, vi har ligesom prioriteret, og så ved vi godt, det er en stor gene også for de børn, men vi er helt fortrøstningsfulde på, at det bliver godt på den lange bane, og det her det bliver så et bum på vejen.
2: Håndboldklubben GOG har været på spillerjagt hos konkurrenterne i Skjern Håndbold. De har hentet 26-årige Markus Midtgaard, som fra sommeren 2027 skifter Jylland ud med Sydfyn. Helt fremmed bliver det dog ikke for bagspilleren, der førhen har været tilknyttet GOG og Oreskolerne. Midtgaard har spillet 3 A-landskampe, og kontrakten kommer til at løbe frem til 2031. Endnu en dag med masser af regn i det fynske. Regnen kan også være kraftig og måske ledsaget af torden. Svag til jævn vind omkring syd og temperaturer mellem 15 og 17 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Vi taler om gode, skæve, mærkelige, sjove traditioner på arbejdspladsen den her formiddag.
2: God formiddag, Jakob Stampe.
3: Ja, god formiddag.
2: Co-CEO og partner i Pentia, der laver digitale løsninger. Jakob, hvordan så du ud den dag for 8 år siden, hvor I havde medarbejderfastelavn, altså i arbejdstiden, men hvor du så også lige skulle til et krisemøde med en kunde?
3: Jamen, jeg havde et flot Pippi Langstrømpe kostume på. Det var en lille smule kikset, men der var ikke tid til at skifte.
2: Nå, hvad med din partner, som også skulle med til mødet?
3: Jamen, han havde for, og det drillede vi ham lidt med, men for andet eller tredje år i træk sit sheik-kostyme på.
2: Ja, klart.
3: Ja.
1: Okay, så det er Pippi Langstrømpe og en sheik, der sidder over for kunderne til det her krisemøde.
3: Ja.
2: Jeg skal lige, Jakob, er vi i rottehaler og hele pivetøjet, eller?
3: Jeg er så heldig, så jeg er skaldet, så jeg kan bære perukker rigtig godt. Så jeg har en stor rødhåret peruk på, og nogle grønne, hvad hedder det? Er det gamasjebukser eller nylonstrømper, eller hvad man
2: hold
3: nu er på?
2: Op.
3: Ja, det var rigtig fint. Det var faktisk så stor en succes, så året efter, der var hele ledelsen Pippi Langstrømpe.
2: Okay.
3: Og så har vi siden der fulgt sådan en tradition med at have grupper. Men det der år, det var sådan det værste. Men det endte rigtig godt. Altså kunderne, de til at starte med så de lidt mærkelige ud i hovederne. Men vi har dem stadig her. 8-9 år efter som kunde, så vi kan ikke have gjort det helt dårligt i vores kostymer.
2: Men prøv lige at tage os med, Jakob. Hvordan har man det indeni, når man skal til et krisemøde og er klædt ud som Pippi Langstrømpe? Altså vel at mærke et fysisk møde. Ikke på Zoom, ikke på Teams.
3: Altså. Vi havde det ok, for de vidste godt, at vi havde fastelavn. Vi har haft traditionen. Altså vores gamle tradition var, at vi har spilledag 2 dage om året, hvor vi lukker firmaet ned. I gamle dage spillede vi computer, nu laver vi alle mulige andre ting. Men det kombinerede vi så med en fastelavn for 13-14 år siden. Og det var så stor en succes, så det blev en fast del. Så vores kunder ved godt, at vi tager fastelavn alvorligt.
1: Okay, så det er ikke sådan, at de kommer ind, Jakob, at de sådan spærer øjnene totalt op og tænker, hvad pokker foregår der, i de møder Pippi Langstrømpe og en olieshark?
3: Jeg tror ikke, de havde regnet med, at altså den her specifikke kunde havde ikke været på besøg før på fastelavn. Der er mange andre kunder, som gerne vil herind, også fordi så får vi fastelavnsboller, og vi slår katten af tønden og sådan noget, og det er meget hyggeligt. Men de havde ikke set os før, så altså, de var sådan lidt, okay, er det dem, vi betaler en del penge for at lave digitale løsninger?
2: Ja. Men altså, de blev som kunde, det er jo godt.
3: Ja, og er her stadig, og har faktisk været til fastelavn efterfølgende.
2: Ah, godt.
1: Nå, det er en win-win at have fået nye gæster til fastelavn.
3: Ja, men det var det. Vi har faktisk haft nogle kunder, der spurgte, om de måtte være med, som så er kommet og slået katten af tønden med os.
2: Vi vil også gerne med.
1: Ja.
3: Jamen, I skal være velkommen. Jeg ved ikke, hvornår det ligger, men det ligger fredag lige omkring fastelavn.
1: Det lyder modtaget.
3: Men udkørning er obligatorisk.
1: Ja, det fornemmer vi ligesom. Jakob, lige om lidt, der laver vi sådan en klassisk cost-benefit-analyse. Vi spørger nemlig, om det gode ved sådan en medarbejderfastelavn, det er så godt, at et krisemøde med kunderne iførte Pippi Langstrømpe og Sjajk-uniformer, det er det hele værd.

0: Jakob Stampe er co-CEO og partner i virksomheden Pentia. For 8 år siden, der var han til et fysisk krisemøde med en kunde. Han var klædt ud som Pippi Langstrømpe, og hans partner var Sheik. Fordi det er sådan en årlig tradition i firmaet til fastelavn.
1: Jakob, hvorfor har I sådan en tradition i sådan en seriøs virksomhed, som I her?
2: Men det er en af mange sådan lidt fjollede traditioner, vi har. Men men far for at blive sådan en smule højtravende. Altså, vores gamle HR-chef, han præsenterede mig for et Piet Hein-gruk, som hedder, den som kun tager spøj for spøj og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.
0: Okay.
2: Og det indkapsler lidt, altså, det at arbejde, det er en holdsport, og man skal have det sjovt sammen med sine holdkammerater, og man skal have det sjovt sammen med sine kunder. Og når man laver sådan nogle ting, jamen, så bliver man lidt taget ud af hverdagen og bliver rystet sammen på en anden måde. Så vi tror fuldt og fast på, at det at lære hinanden at kende på andet end, har du lavet den PowerPoint, har du forberedt det Teams-møde og sådan noget, at det giver en hel masse i forhold til, hvor godt vi arbejder.
0: Det er jo snart 10 år siden, at I faktisk vandt en pris som Europas sjoveste virksomhed. Udover fastelavnsdag, så vandt I for jeres grim sweaterdag, brætspilsdag, gratis slikbar, gaming i arbejdstiderne på dage om året. Jakob, gør I det her, fordi I ledelse synes, det er sjovt, eller kan det også ses på bundlinjen i medarbejderens tilfredshed?
2: Jeg tror, det kan ses på medarbejdertilfredshed. Jeg ved ikke, om det kan ses på bundlinjen. Men det var faktisk lidt ærgerligt, at det var de ting, de fremhævede, fordi det ikke, altså for mig er det her bare sådan icing on the cake. Altså sjov er en af vores 3 værdier, men sjov handler om at lave de opgaver, som betyder noget, som flytter kundens forretning, som er sjove og interessante at lave, og så at lave det sammen. Vores 2 andre er ansvar og respekt og ansvar, og det er faktisk det vigtigste, hvor sjov ligesom er produktet af de 2 andre. Mm. Så der var en masse fokus, efter vi vandt prisen, fordi det var det, pressen fremhævede. Mm. Men hvis man læste indstillingen, så var det mere det med, at medarbejderen var så tilfredse, lavt sygefravær, at de følte sig som en familie, der gik meget op i at hjælpe hinanden. Mm. Altså det er de vigtigste ting for mig i forhold til sjov.
1: Men hvor meget tror du, Jakob, lige præcis det der med, at man har det sjovt på arbejdspladsen, at man har det fedt sammen på arbejde, hvor meget betyder det for medarbejdernes tilfredshed, fordi de kan udrette sammen som hold, fordi de ikke har ret mange sygedage?
2: Men det betyder da rigtig, rigtig meget. Altså vi kunne se, altså under corona, hvordan folk, når de sad hjemme og sådan noget, altså medarbejdertilfredshed faldt. Mm. Og det er jo klart, de var presset af alle mulige andre ting. Men det der med ikke længere at være en del af en gruppe, altså det betyder noget. Og det betyder, altså vi taler meget om herinde, at vi måler ikke folk individuelt. Alt skal ses som forbundne kar. Så man er ikke en succes, hvis man selv lever op til alle sine mål, mens ens holdkammerater ikke gør. Og den der konstante fokus på, der er ingen over holdet, og vi hjælper hinanden. Det tror jeg på giver en tilfredshed i de 37 timer om ugen, hvor de er vores.
0: Er der en risiko for, at det kan blive lidt for meget sådan pjat og sjov?
2: Nej, jeg tror netop det der med at have både at tage sjov og alvor. Mm. Alvorligt og sjovt. At, ja. Nej, altså vi siger til medarbejderne, vi forventer 37 gode timer, hvor de er dedikeret. Til gengæld respekterer vi, at det, der sker uden for arbejdslivet, forhåbentlig er det vigtigste i deres liv. Og det gør, at når de er her, så er de koncentreret. Og så fjoller vi i pauser, men vi har det også sjovt med vores kunder. Ja. Jeg tror på, at det hovedsageligt er positivt.
0: Jakob Stampe, tusind tak for snakken. Jeg er lige nødt til at spørge, ved du allerede, hvad ledelsen skal være klædt ud som til fastelavn?
2: Nej, efter okay. Det er blevet det der med, at vi er et hold, ja. så er der nogle gange debatter. Altså min makker, han løfter ikke en finger, men vi andre, vi tager det alvorligt. Han laver så meget andet.
0: Ja,
2: han laver så meget andet. Ja.
0: Hils på kontoret, Jakob.
2: Det skal jeg gøre. Ha' en god dag.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå,
2: du snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det bliver måske svært at måle som Jakob fra Pentia, der har vundet en pris som sjoveste virksomhed i Europa. Men giv det lidt skud. Hvilken særlig, sjove, mærkelige traditioner har I på din arbejdsplads? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi taler om sjove, anderledes, skøre traditioner på arbejdspladsen. Kenneth, han har sendt en sms. Vil du læse den højt?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Den her performance er fint, kaster vi hinanden under bussen. Nej, vi er en gruppe ansatte fra Velobi,
0: måske. Velobis, vi ved
1: Pardon, ma France. Der hvert år i august cykler Tour de Velobi. Vi starter på kontoret i Smørum til morgenmad, og en lille en, hvorefter den går står på popcrawl på cykel ind til København. Vi besøger så mange brune værtshuse som muligt, og første forplejningsstation er de små haver med stikflæsk ad libitum. Stikflæsk ad libitum.
0: Men at skulle cykle efter stikflæsk ad libitum, det er godt.
1: Men det kan de, det kan de i hvert fald, de kan i hvert fald fortsætte. Så skriver jeg kende nemlig, vi forsøger herefter ramme nogle københavnske gadefester, så lader vi cyklen stå og tager en taxa hjem. Det er en tradition, vi har haft i, hold fast Louise, 19 år. En fantastisk tur, som alle glæder sig til hver eneste år.
0: Hej Martin.
2: Hej så.
0: Du er med fra Horsens. Er du god til fransk?
2: No.
0: Nej. Så du ved heller ikke, hvordan vi udtaler Velobi. Skidpyt. Men Martin, du arbejder på en elektronikvirksomhed, hvor I har en særlig fredagstradition. Fortæl.
2: Jamen, hos os, der holder vi det, der hedder fredagsfernisering.
0: Ja.
2: Og vi møder alle sammen ind, enten på video, eller på kontoret, eller hvor vi nu er, og fortæller en eller anden positiv ting, vi har oplevet gennem ugen. Det kan være privat, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være en ordre, det kan være hvad som helst. Et eller andet, der har gjort din uge god.

0: Det er i dag kl. 13.
1: Er der andre ting, I ligesom gør fast, Martin? Sådan festlige eller søde, sjove, vigtige traditioner på arbejdspladsen, som er ligesom med til at samtømme jer endnu bedre?
0: Ja, vi har den traditionelle familiedag, hvor hele familien, bedstemor, bedstefar, onkel og tanter og børn og hvad man nu har, de bliver inviteret ind, og så laver vi sjov ballade, så man kan se, hvad det er, far og mor går og bruger tiden på til hverdag. Så der giver vi den gas med slush ice og soft ice og popcorn og hvad vi ellers skal finde ud af. Så det holder vi også fast i.
2: Tusind tak, fordi du var med, Martin, og for lige at dele jeres særlige fredagstradition. God bedring med hoften og god arbejdsløst.
0: Tak, god weekend.
2: God weekend.
1: God weekend, Martin.
0: Hej.
1: Ej, en dejlig tradition, de har på Martins arbejdsplads.
2: Ja, lad os da få indført den.
1: 100.

0: Den hedder Passenger. Den kommer fra Alex Warren. Nu skal du få en radioavis, og det skal du, fordi klokken den er blevet 11.
1: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
2: For et gennemsnitshus så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængig af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
4: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, at det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
5: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
1: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyde med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4. Du lytter til formiddag.

0: Louise Derosinski.
1: Hov.
2: Hov.
1: Og Mads Tyrsted.
2: Tak skal du have, Louise. Vi taler om traditioner på arbejdspladsen i dag. Altså de her helt særlige, sjove, mærkelige, skøre, alle mulige traditioner, som findes ude rundt omkring, der hvor folk ligesom har deres daglige arbejdsgang.
1: Ja.
2: Marianne, hun har sendt den
1: her. Ja, det er en fantastisk besked. Marianne skriver, jeg arbejdede engang i en virksomhed, hvor vi havde en årlig rundboldturnering, hvor vi skulle være udklædte. Det er jo ligesom to smæk. Altså både en rundboldturnering og udklædning. Ikke? Et år var vores afdeling klædt ud som tandpastatuber.
2: Åh, fedt.
1: Ej, det vil man gerne se.
2: Ja, det vil man meget gerne se.
1: Vi skulle blandt andet dyste mod et hold, der var klædt ud som rengøringskoner. Og om aftenen, så var der en stor fest, kærlig hilsen. Marianne, det lyder så fedt.
2: Mega fedt.
1: Altså, ja, de der tandpastatuber. Det kunne godt være, at Jakob fra Pentia skulle overveje, om hele ledelsen skulle komme
2: som tandpastatuber. Det der er tip til Jakob.
1: Rundbold, det er så fedt. Ja. Men jeg vil godt have lov at sige, at sidst jeg spillede rundbold, der, altså jeg lever mig meget ind i det.
2: Ja.
1: Det var med min søns et eller andet, med andre unge mennesker, ikke? Og så skulle forældrene være med. Jeg falder simpelthen. Altså, jeg kaster mig. Jeg kaster mig for at komme i mål. Ja. Ja. Jeg slog mig simpelthen så meget.
2: Er du god?
1: Nej, altså sådan meget gennemsnitlig. Altså, jeg kan godt finde ud af at spille rundbold.
2: Du vil gerne være på hold med mig. Jeg er god til det hele.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
2: Skyde, løbe, kaste, gribe, kan det hele.
1: Jeg synes ikke, jeg er så god til at kaste.
2: Nej.
1: Jeg synes faktisk heller ikke, jeg er så god til at gribe.
2: Nej.
1: Men jeg er ret god til at skyde og løbe.
2: Ja, men det er jo også super fint, når vi er inde. Så må vi jo have dig stående langt ude i en side, når vi er ude i marken og skal være dem, der griber.
1: Du er allerede i gang med at planlægge
2: rundbold. Ja, det er en taktik. Ja, 100%.
1: Jeg glæder mig. Det er dejligt med så mange skønne traditioner rundt omkring. Og vi har jo faktisk også her i formiddag på firen en række faste traditioner. Og om fredagen, der er traditionen jo, at vi i fællesskab siger pyt til vores arbejdsbummer.
2: Ja, altså fordi inden klokken den slår 12, så skal vi ligesom alle sammen af med de der arbejdskiks, som helt sikkert er sket i løbet af ugen. Mm. Og det er jo ligesom den der måde at sige, vi laver alle sammen fejl. Du er ikke alene med at være fejl. Nu griner vi af det. Mm. Pyt skidt, visker tavlen ren. Vi går glade på weekend og kan komme på arbejde på mandag i godt humør. Fuldstændig uden, at nogen de kigger på dig og bærer af.
1: Fuldstændig. Det kan være en kæk kommentar. Det kan være en mail, du fik sendt forkert. Det kan være en ridse, du har lavet i bilen. Det kan være hvad som helst. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi har haft mange forskellige traditioner budt ind fra folk, som lytter med, og vi fik jo også de gode bud fra Jakob.
1: Ja.
0: Er der noget, du har ladt dig inspirere af, at tænke, det kunne være sjovt, det kunne vi godt tage til os?
1: Jeg synes, vi fremover skal være klædt ud til lønforhandlinger. Jeg synes, der er en rigtig dårlig stemning i det rum.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Hvis nu vores chef var klædt ud som Pippi Langstrømpe, så tror jeg, alt ville glide nemmere.
0: Det kan sagtens være.
1: Og så kunne man komme ind i sådan alt fra hundekostymer
0: til... Sheik.
1: Sheik, ja. Nå, så er der noget med magtfordeling, ikke?
0: Ja, jo.
1: Jeg synes faktisk...
0: Det er også fordi, man kan godt nogle gange føle, at man har brug for at tage magten tilbage ved de der forhandlinger.
1: Men jeg kan godt mærke, at det kommer faktisk lidt bag på mig, at jeg har det sådan her. Fordi jeg plejer ikke at være sådan en type, der elsker sådan temafester og udklædning og sådan noget. Fordi jeg synes, det er så svært at finde noget. Jeg føler mig ikke godt tilpas. Men jeg synes faktisk, vi skulle dyrke fastelavn noget mere.
0: Det vil godt være. Jeg synes faktisk, jeg kom i tanke om tradition, vi egentlig også er meget gode til at dyrke her på vores redaktion.
1: Hvad er det?
0: Fodboldtrøjefredag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Der er nogen, der virkelig er forgangsmænd for at sørge for, at vi får samlet ind til børnekancerfonden og sådan noget.
1: Jeg får lov at låne, for jeg har ikke en fodboldtrøje.
0: Nej, men så er det jo heldigt, at du kender flere forskellige, der har.
1: Ja, det gør jeg nemlig. Men det er også en god tradition. Er der noget, du tænker, det skal vi have indført?
0: Jamen, jeg er meget varm på det der rundbold.
1: Ja, det kan jeg godt mærke på.
0: Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Og så kan man jo sætte sig ned og få en vand eller en øl, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Rundbold.
0: Og lige sidde og snakke lidt.
1: Jamen, vi kunne jo godt dyste mod andre redaktioner i huset.
0: Kunne man sagtens. Bare lige sådan fredag eftermiddag. Gå lige herover ved siden af, hvor der ligger en boldbane, og så spille en teams rundbold. Og så kunne man sidde og få en kop kaffe, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Ja, det er en god idé. Altså, traditioner kan jo både være festlige, sportslige, og så kan de også være i den lidt mere alvorlige ende. Fordi Kirsten fra Greve, hun byder ind med en meget fin, men også en meget alvorlig tradition. Hun skriver, jeg har gennem mange år været ansat i en almen lægepraksis. Her mindes vi hvert år til alle helgen de patienter, der er døde i løbet af året. Vi har et møde, hvor vi pynter bordet lidt op og tænder et lys, nyder en kop kaffe, taler om og mindes de patienter, der har været en del af vores daglige virke og nu ikke er her mere. Det er en vemodig, men også en rar måde at få sagt endelig farvel på.
0: Det er en meget, meget fin tradition.
1: Det synes jeg er en utrolig fin tradition.
0: Og lidt i tråd af det, skrev Pernille ind også. Hun er jo ansat i forsvaret, og det er flagdag i dag, og det bliver markeret i dag og i morgen, hvor man ligesom mindes de, der har været udsendt fra Danmark, som er afgået ved døden desværre. Det er jo også en meget, meget fin tradition, som også er vigtig, og også jo en god måde til at ligesom få sagt pænt farvel til folk.
1: Absolut. Kjeld fra Aarhus, der er vi i, kan jeg godt se en anden boldgade.
0: Ja.
1: På Sano Gigtcenter holder vi forskellige årlige personalfester. I år er vi blevet delt ind i fire hold og skal lave en tour de chambre, hvor vi om eftermiddagen skal besøge de forskellige lokaler i cirka 30 minutter, og der skal så være en overraskelse og en udfordring efter eget valg, og gerne en præmie. Og om aftenen så er der så fællesspisning og hyggetur de chambre.
0: Det er også sjovt.
1: Det er sjovt. Skal vi lave det på redaktionen?
0: Det kunne man også godt. Altså, der kan man jo også godt komme rundt til de andre i huset.
1: Ja, det er faktisk en meget god idé. Også
0: det er ikke
1: lige at få set, ser der sådan ud her, hvor I sidder.
0: Hud, har I det så? Nå, hvor har I det godt nok vildt herovre på BAU?
1: Ja.
0: Vilde farver på væggen. Ja, det er ikke nogen dårlig idé.
1: Der skal vi vende. Ja, det er jo faktisk også en tradition efterhånden, for det er jo 12. sæson, der er skudt i gang af tv-premiere i går. Vi går ualmindelig meget op i det her på redaktionen. Vi er nødt til lige at vente. What?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. Come on, guys.

0: Gift til første blik.
1: Når du hører den sang, ja, men når du hører sangen, så er du ikke i tvivl.
0: Nej. Ej, premiere på 12. sæson.
1: Var det godt?
0: Mads, det var så godt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det levede fuldstændig op til mine forventninger.
1: Nej, hvor dejligt. Jeg har ikke noget at se det endnu, jo, skal jeg sige.
0: Men jeg vil bare sige til dig, jeg synes, altså vi møder 2 ud af 4 par i første program. Lina og Jesper, der bliver gift med hinanden. Ja, sjovt nok, det er jo konceptet. ikke en stor overraskelse, men de to mennesker, det føles som om, de er en kopi af hinanden på en eller anden måde. Altså, det er meget fascinerende. Også lidt skræmmende.
1: Ja.
0: Altså, de har det er bare en kvinde og en mand, der på en eller anden måde har det samme DNA.
1: Kan man, altså, hvordan kan man...
0: Jamen, prøv lige at høre, der er et klip her.
2: Ser du Tour de France ind?
3: Ja.
2: Ser du Tour de... Fuck, hvor fedt.
3: Ved du, hvad det starter på fredag?
2: Ja, Sion.
1: Okay, vi har med 2 cykelnørder at gøre.
0: Cykelnørder at gøre. Altså, Line der, hun står jo op 6 om morgenen, og så swifter hun, sidder oven på sådan en cykel, drikker kaffe og ser morgen-tv. Jo, jo.
1: Wow.
0: Altså, det er, de jagter vat, de to.
1: Okay.
0: Det er meget, meget, meget fint. Og så er der Torben og Michael.
1: Er det dine favoritter?
0: Ja, det må jeg sige. Ja. Jeg er nærmest forelsket dem begge to.
1: Hvad kan de?
0: De er bare så utrolig søde.
1: Nå.
0: Og har igen også det der. Altså, det er, som om de virkelig har kastet nogen, der sådan minder enormt meget om hinanden. De har begge to gennemgået et stort vægttab. Og...
1: Det er sjovt, du siger det. Jeg scrollede lige igennem Facebook tidligere på dagen. Så er der på familiejournalen, der de lagt sådan et billede op. Gift ved første blik er tilbage, udopstegn. Ja. Det i sig selv jo er fedt. Er vi de eneste, der synes, de er som 2 dråber vand? Og så er der et billede af de 2 herrer. Og jeg tænkte præcis det samme, at de ligner hinanden helt vildt.
0: Men de er, jamen, jeg synes, de er så søde. Jeg sad tilbage med håb.
1: Ja.
0: Altså sådan en følelse af... Det kan godt gå hen og blive rigtig godt, det her. Og du ved, hvor Lina og Jesper jo så har cykelsporten til fælles, så har Michael og Torben en lidt anden interesse.
1: Okay. Er det noget, du også...
0: Jeg prøver lige at spille klippet.
4: Du kan godt lide vin. Elsker vin. Jeg elsker vin. Min ven og jeg, vi elsker vin, og vi plejer at sige, at vi elsker vin, men vi elsker også meget vin.
2: Det kan vi også godt lide i vinklubben. Jeg synes, vores kemi er helt fantastisk. Altså, vi kan næsten ikke stoppe.
4: Uanset hvad vi sådan spørger ind til hinanden, så matcher vi bare.
1: Ej, hvor er de søde.
0: Og jeg ved godt, det er det jo sagt på første dag. Der skal jo nok komme nogle kurer på tråden og sådan noget, men ej, jeg synes også virkelig, de er søde.
1: Jeg tror også, Jyllandsposten har forelsket sig en lille smule i dem.
0: Har de det? Ja, har de også skrevet om?
1: Ja, præcis. At ligesom scrollet igennem der, så var der billede på Jyllandsposten af de 2 herrer, der går ud med hinanden i hånden, og det flyver med risengryn og sådan noget.
0: Ja.
1: Så står der, kærligheden ser mistænkelig lovende ud i gift for første blik.
0: Oh.
1: Og så får det 4 ud af 6 stjerner.
0: Ej, det er jeg glad for at høre.
1: Så der er andre, der ligesom dig, Louise, har det som om, at det lover altså godt.
0: Jeg håber, må jeg bare sige, en verden, hvor der er så utrolig mange ting, man kan blive rigtig, rigtig trist over. Så synes jeg, det her program, det efterlader mig med noget håb. Og så er jeg bare vildt fascineret af deres mod.
1: Ja.
0: Deres mod til at sige, det prøver vi. Det er det her, jeg gør.
1: Jamen, jeg glæder mig meget til at skulle se det i
0: weekenden.
1: Det kan
0: godt stå.
1: Og det bliver fedt i næste uge, næste torsdag. Når vi møder de 2 sidste par.
0: Ja. Jamen, jeg glæder mig så meget. Ikke mere nu.
1: Nej.
0: At gifte første
1: program. Nej, men det
0: jeg tror faktisk, jeg lige skal gense første program igen.
1: Det var så godt.
0: Jeg synes, det var godt.
1: Det her, det bliver også en tradition.
0: Ja, det gør det.
1: Apropos.
0: Efter de regionale nyheder, der skal vi for alvor dykke ned i de der arbejdsbummer. De der ting, der er sket på arbejde den her uge, som vi lige alle sammen skal have ud af vores system, for at weekenden den bare bliver rigtig, rigtig, rigtig god.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af Danmark. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Skattestyrelsen har sammen med Arbejdstilsynet og politiet gennemført årets femte landsdækkende aktion mod social dumping. På Fyn fik 7 virksomheder i Odense og Middelfart, hovedsageligt inden for byggebranchen, besøg af Skattestyrelsen. Det skete den 20. august. I 4 af virksomhederne fandt Skattestyrelsen indikationer på social dumping. Der er flere forhold, vi skal have set nærmere på i de 4 udenlandske virksomheder på Fyn, inden vi kan træffe en afgørelse. Som det ser ud nu, så skal virksomhederne og deres medarbejdere enten beskattes i Danmark gennem et fast driftssted, ellers skal de udenlandske arbejdere beskattes hos den danske virksomhed, de udfører arbejde for. Sådan siger underdirektør i Skattestyrelsen, Preben Buchholz. Trafikselskabet Fynbus ventes senere i dag og præsenterer en ny udbyder af flextrafik i Faaborg Midtfyn Kommune. Flextrafikken har været ramt af kaos siden onsdag, hvor firmaet LS Busser pludselig stoppede som leverandør med øjeblikkelig virkning, og dermed mistede 150 børn med diagnoser pludselig deres faste kørsel til og fra skole. Men nu er der snart positivt nyt, fortæller bestyrelsesformand i Fynbus, Tim Vermund.
3: Jamen, vi kommer til at melde ud til forældre i løbet af aften. Det er min klare overbevisning, og så regner jeg med, at vi kommer til at have noget kørende op at køre i løbet af den kommende uge.
2: Flere forældre har det seneste døgn efterlyst bedre kommunikation omkring situationen, og Tim Vermund kan også godt forstå, hvis det hele har føltes lidt uoverskueligt.
3: Det er jo sådan med et døgns varsel, eller ikke engang, at vi skal prøve på at få noget op at køre, og det har været vigtigt for os, at syge mennesker først og fremmest skal kunne give transporteret, så det er der, vi har ligesom prioriteret, og så ved vi godt, at det er en stor gene også for de børn, men vi er helt fortrøstningsfulde på, at det bliver godt på den lange bane, og det her, det bliver så et bum på vejen.
2: Masser af regn, temperaturer mellem 15 og 17 grader.

0: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.
1: Tak for dig.
2: Ja, jeg har lige kigget ud af vinduet. Jeg kan se weekenden, du. Den er lige derude. Men der er jo ikke nogen grund til, Louise, at vi skal gå ind i weekenden og have ondt i maven, røde ører, dårlig samvittighed, fordi vi har lavet noget dumt på arbejdspladsen. Og derfor så har vi jo arbejdsbomber bekendelsesbrevkassen,
1: ja.
2: Og den er åben nu. Og jeg vil godt starte.
1: Du vil gerne sende en bekendelse til 12.12, eller
2: hvad? Ja, det vil jeg gerne.
1: Hvad skal
2: der
1: stå i sms'en?
2: Nej, jeg kan bare sende den her. Jamen, der vil stå P4 og et mellemrum. Ja. Sådan skal man starte beskeden.
1: Ja.
2: Og så vil der skrive, at i går,
1: ja.
2: Der havde jeg lige hen lidt travlt mod slutningen af arbejdsdagen.
1: Hmm.
2: Jeg skulle lige tisse af, jeg skulle køre hjem.
1: Ja.
2: Jeg skynder mig.
1: Du har fart på.
2: Jeg har fart på.
1: Ja.
2: Der sker så det, at døren går op. Jeg glemte at låse. Det er producer Simon.
1: Nej, hvor hyggeligt.
2: Meget hyggeligt.
1: Ja.
2: Meget hyggeligt.
1: Vi har jo et godt fællesskab.
2: Vi har et godt fællesskab. Men det vil jeg gerne sige undskyld til Simon for.
1: Simon, hvad så du?
3: Og jeg er okay.
2: Ja, ja, for det, og det er jeg glad for at vide.
3: Hvad så jeg? Hvor meget vil I have, at gå i detaljer her?
1: Meget.
3: Jeg så en overrasket Mads.
2: Ja, en overrasket mand. Ja. Jeg er glad for, at Simon ikke blev hængende længere, fordi jeg skulle skifte til fodboldtøj bagefter.
1: Det har også virkelig været akavet.
2: Ja, det var meget akavet.
3: Jeg har lavet den fuldstændig samme nyhedstejs, der
1: ja.
3: Kom ind.
1: Ja, men det er, hvad der kan ske, venner. Ikke? Vi kommer alle sammen til at lave os nogle små bøffer.
2: Var det ikke? Jeg synes, det var rart lige at få afløb, Simon. Jeg synes, det hjalp meget.
1: At vi får sagt det.
3: Og ja. Nu kan vi snart gå på weekend.
2: Jamen nemlig, fordi nu behøver jeg... Når jeg nu ser Simon, både bagefter her senere, eller igen på mandag,
1: så er I
2: så vi videre. Ja. Jeg har sagt undskyld for at give Simon sådan en traumatiserende, potentielt traumatiserende
1: ja.
2: Oplevelse.
1: Ja. Var det ikke også lidt traumatisk for dig?
2: Jo, men altså... Det var bare Simon jo, det er fint nok. Det
1: stod også, du op, eller sad du ned?
2: Jamen, jeg havde lige i det moment havde jeg sat mig ned, for jeg, skulle også lige, jeg, for jeg var ved at binde mine sko op også.
1: Send din arbejdsbøf kiks bummert ind i en sms til 1212. Der begynder du med et med P4, så et mellemrum. Du kan også skrive via talebobben i det her lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det. Noget, ja. Der går galt. En mail, man får sendt forkert afsted. Eller nogen, der lige pludselig får mega travlt, fordi man er kommet til at slukke for et eller andet, man ikke skulle have slukket for. Altså, i sidste uge... Der var der en af jer, der skrev, jeg startede min fredag på arbejde med at blokere vores største kundes mailadresse.
2: Ja, det er helt frækt.
1: Så pludselig så sendte alle mails ud i intetheden.
2: Nej.
1: Så den er måske også lidt uheldig, ikke? Men det er jo virkelig godt eksempel på, at man kan komme til at lave en lille bøf, og nu man skal bare det ud.
2: Der er jo også det der med de der 32.000 fingeraftryk inde hos Rigspolitiet,
1: ja.
2: Som der også er noget bøvl med. Det er da også mega irriterende at være den, der er kommet til at lave rod i databasen.
1: Ja, det er der rigtig, rigtig træls. Der var også Tom, han lettede sit hjerte. Det vil sige, at han lettede sit hjerte på sin kones vegne, fordi han skrev, min kone fik sendt en besked til hendes dagplejekollega, hvor der stod, hun boller, når de kommer. Og så begyndte det sådan at vælge den med sms'er med spørgsmålstegn, fordi hun, som Tom skrev, hun glemte at skrive, jeg har boller,
2: ja.
1: Når I kommer. Og den er jo meget sød.
2: Det kan jo ske.
1: Det kan jo ske. Man kan godt komme til at lige udlade et ord, og så giver ja. Ingenting mening. Har du sendt en mail til den forkerte? Er du kommet til at sætte en vare til salg på den helt forkerte? Alt for lave pris.
2: Åh, har du helt dobbelt at vand op i kaffemaskinen, så der er stået kaffe ud over det hele?
1: Er du kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten? Altså,
2: uden vedkommende var gravid.
1: Hende, der ikke er gravid. Meld lige din arbejdsbummer, bøf, fejl, kiks ind, fordi så kan vi lige i fællesskab komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten på sms'en til 1212 eller talebobben i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv

Har du været den, som har ladt kaffekanden stå tom, så alle de andre har gået og rast i fællesmailen? Eller er du måske kommet til at bestille 300 af den samme vare, hvor du kun skulle bestille 3, der er åben for at komme af med din arbejdsbummert i sms-indbakken eller ind i taleboblen i det her lyd?

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4

0: Jeg ødelagde kaffemaskinen som det første, der er mødt ind. Hvilket resulterede i, at vi måtte vente 2,5 time på, at leverandøren vendte retur, da de havde fællesmøde indtil klokken 10. Safe to say, jeg var ikke populær til morgenmaden med venlig hilsen. Studenter med hjælp.
1: Se, det er en dum start på fredagen.
0: Hej Bjarne.
2: Ja, goddag.
0: Du er med fra Skjern, og du arbejder som boligfotograf. Vil du ikke dele din bummert med os?
2: Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Vi har jo til daglig en masse huse, vi skal ud og fotografere. Og en dag så kommer jeg ud til det her sådan hus her, og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt er nogen hjemme. Og det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, fordi vi skulle selvfølgelig lave billeder af det her hus her. Så jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
0: Ja.
2: Og så går jeg selvfølgelig bare ind og går klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling, og så dagen efter, så bliver jeg så kontaktet af en, der sidder lidt højere oppe i systemet, om de kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at jeg tror nok, sådan som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
1: Så du er gået ind i det forkerte hus, Bjarne?
2: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Hvordan lød kommentaren fra dem lidt højere oppe i systemet, der ligesom ringer til dig og siger, Bjarne, den er gal, den her?
2: Ah, det er, de griner lidt af mig. Så altså, det er jo en af de der små ting, som der godt kan ske, men ikke burde ske.
0: Du
2: men,
0: tjekker lige nummeret på huset fra nu af, lige en ekstra gang.
2: Det kan jeg garantere dig for. Det sker 2 gange mere, inden man kommer videre.
1: Men Bjarne, alt forladt. Du er tilgivet, ja. Og nu har du fået afløb, og nu er der ikke nogen, der skal drille dig med det mere.
2: Det er jeg rigtig glad for. Tak.
1: God weekend, Bjarne.
0: God weekend.
2: Ja, lige måde, tak.
0: Marie fra Fyn, hun skriver, hej, jeg kom til at ødelægge armaturet til en håndvask på arbejde.
1: Ej.
0: Håndtaget knækket, da jeg skulle vaske hænderne, og det var selvfølgelig en fredag eftermiddag, og vand sprøjtede ud over det hele. Det var ikke sådan voldsomt populært.
1: Er du klar på en her, der er kommet fra Maline?
0: Ja.
1: Sidder i møde med blandt andet chefen, hvor snakken går på, om folk kommer til juleforsten. Hertil svarer chefen, han kommer, han skal bare lige hjem og hente julekostymet og sækken, hvortil det ryger af mig, altså Maline. Ej, hende kan du da bare lade blive hjemme.
0: Ej, nej.
1: Det er jo meget stille i lokalet efterfølgende.
0: Ej, nej. Der er altså også en, der lige skriver her, det er Martin fra, han sidder i Norge. Jeg har engang bestilt lidt for meget knækbrød til vores restaurant. En palle i stedet for en pakke. Det er altså meget, meget, meget knækbrød.
1: Kan du lige se kokken, der står og skal finde på 100 måder at servere knækbrød?
0: Ej, hvor er det. Men altså, hør lige her. Det er jo, hvad der kan ske, ikke?
1: Jamen, det er, hvad der kan ske, altså.
0: Ja, men ja. Bjarne, tager han prisen? Han har alligevel taget billeder af det forkerte hus.
1: Jeg synes, det bedste er, at Bjarne han har fået afløb nu.
0: Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt rent.

0: Vi kan godt lige nå en ekstra lille arbejdsbøf. Den er fra Mik.
1: Ja.
0: Jeg kom tilbage fra ferie. Jeg havde helt klart en feriehjerne, så jeg fik sendt en meget intern mail til en kunde. Og mailen handlede altså om selve kunden, og om, at det var en lidt træls kunde. Og der er man nok, kan man nok ikke gøre meget andet, end se, man har ejet den, og få det til at lyde som om, at det var da med vilje.

0: vildt, det er allerede fredag.
1: Det er sindssygt.
0: Det er gået stærkt.
1: Det har været en fed uge.
0: Det har været en rigtig, rigtig fed uge. Har du det sådan endelig fredag, eller? Nej. Det er sådan...
1: Både og.
0: Det er også dejligt med weekend.
1: Ja, ja, det er det dejligt med weekend. Altså, ja, men jeg har bare fornemmelsen af, at weekenden den fortsætter bare i samme tempo, som den her uge har været for mig. Men det er jo mit eget
0: valg. Ja, fordi du skal jo til 2x70 års, ikke?
1: Jo, altså det skal jeg søndag med mine forældre, der fejrer 2x70 års fødselsdag. Lørdag skal jeg til en 10 års fødselsdag over hos naboen.
0: Ej, hvor...
1: Og det er med telt og hoppeborg og alt, den får jeg ikke for lidt. Så det er en festlig weekend, jeg kigger ind i.
0: Men der er jo simpelthen så meget. Olsenbanden ser rødt.
1: Ja, og en fødselsdag.
0: 50. Hvad er der mere? Nina, hun skal fejre 50 års fødselsdag. Gud, så er Nina jo født samtidig som Olsenbanden.
1: Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Du skal til Sjælland.
0: Jeg skal til Sjælland, ja. Karsten, det er ultramaraton. Det er i morgen.
1: Kom så, Karsten.
0: I Jordan. Ej, det bliver godt. Der er så mange planer. Vi elsker jo hverdagen her i formiddag på 4'eren.
1: Hverdagen er noget af det bedste.
0: Men nogle gange så trænger man simpelthen også til weekend. Morten har lige skrevet til os. En uperfekt morgen. Hvor vi sover over os.
1: Nej.
0: Min 6-årige søn siger, der vi holder på parkeringspladsen til skolen. Far, skal jeg ikke have skoletask med i dag?
1: Nej.
0: Ej. Morten, du er en fortjent weekend.
1: Morten, jeg er med dig hele vejen. Det var min mand, det der.
0: Det var nemlig din mand.
1: Det var da min datters skoletask, der stod der, så jeg kunne få lov til at køre hjem. Så Morten, det skal nok gå. På mandag, der bliver det meget bedre.
0: Tusind tak for en rigtig dejlig uge her i formiddag på 4'eren. Vi er jo tilbage mandag, så
1: ja, ja.
0: Rigtig god weekend til alle sammen. P4 letter hele vejen.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør,

0: For og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
1: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
2: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere, end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi træffer her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
3: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
4: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
5: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilja Stokro.
6: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Ilja Stokro.
6: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang oliepriserne meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år, og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet haft snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden. Og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka en femtedel er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet. Så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Og midt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne har skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er selvfølgelig en usikkerhed omkring gaspriserne, og nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er sted for jer?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bach Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså, det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved det, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorlige er de trusler så?
13: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter også før Milei kom med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
13: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. Mange argentiner vil være enige med Milei at Falklandsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Mileis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen. Men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
14: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
15: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredser opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
16: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
17: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogle her elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
18: Ellie, kom, du skal lige.
17: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
2: Hvis bare de ville køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
17: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
18: Ellie, lige her. Pas på.
2: Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig værende, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
17: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
2: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det. Altså, de er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
17: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
2: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
17: For ellers kommer det til at gå galt.
2: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmål. Nå ja, endelig.
0: Og det var Helene Winther, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
19: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vennen Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de maks kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
19: Altså jeg vil sige, at den her den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
20: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
21: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjuls vejr.
22: Nej, hvis ikke det er altså ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at rykke ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperatur og sneg, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
23: P4. Du lytter.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og det er på tide, at vi får gang i fredagsplaylisten, så du kan pakke din madpakke ud den her fredag eftermiddag med lidt god musik i baggrunden. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, og så skal vi skal spille lidt af den gode P4-musik for dig. Og det er jo alle de der gode gamle sange, som du kender og kan synge med på, og så nogle af de nye numre, som du også har begyndt at holde af. Sådan en god blanding af det nye og det gamle. Og missionen, ja, det siger jeg jo altid, det er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og jeg sidder og kigger ud af vinduet her i DR-byen i København, og det er jo, altså her er det gråvejr, og det er trist. Og så tænker jeg bare på, der har også været de her dejlige sommerdage, hvor vi har haft solskin, og man går rundt i kort bukser, og fredagssmilet automatisk er bredt. I dag, tror jeg, så skal vi arbejde lidt mere for det, fordi det er sådan lidt trist efterårsagtigt vejr der uden for vinduerne, ikke? Så jeg vil gerne gøre mig ekstra umage med at spille musik, som forhåbentlig kan gøre de fredagssmil en lille smule bredere, og det er blandt andet lidt nyt fra Hugorm.

sådan en god gammel 90'er-klassiker fra Stereo MC's. Du hørte Stab It Up her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden. Ella Langley, den her, den hedder.

0: Det er Ella Langley, du hører her i Weekend med K på P4. Hun synger Be Her. Musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du får her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Senere i dag ventes Fynbus at præsentere en ny udbyder af flextrafikken i Faaborg Midtfyn Kommune, som har været ramt af kaos siden i onsdags, hvor firmaet LS Busser pludselig stoppede som leverandør. Dermed mistede 150 børn med diagnoser uden varsel deres faste kørsel til og fra skole eller institution. Men nu er der snart positivt nyt i sagen, fortæller bestyrelsesformand i Fynbus, Tim Vermund.
3: Jamen, vi kommer til at melde ud til forældre i løbet af i aften. Det er min klare overbevisning. Og så regner jeg med, at vi kommer til at have noget kørende op at køre i løbet af den kommende uge.
2: Flere forældre har det seneste døgn efterlyst bedre kommunikation omkring situationen, og Tim Vermund kan godt forstå, hvis det hele har været lidt uoverskueligt.
3: Det er jo sådan med et døgns varsel, eller ikke engang, at vi skal prøve på at få noget op at køre, og det har været vigtigt for os, at syge mennesker først og fremmest så skulle blive transporteret, så det er der, vi har ligesom prioriteret, og så ved vi godt, at det er en stor gene også for de børn, men vi er helt fortrøstningsfulde på, at det bliver godt på den lange bane, og det her det bliver så et bum på vejen.
2: Skattestyrelsen har sammen med Arbejdstilsynet og politiet gennemført en landsdækkende aktion mod social dumping. På Fyn fik 7 virksomheder i Odense og Middelfart, hovedsageligt inden for byggebranchen, besøg af Skattestyrelsen. I 4 af virksomhederne fandt Skattestyrelsen indikationer på social dumping. Der er flere forhold, som vi skal have set nærmere på i de 4 udenlandske virksomheder på Fyn, inden vi kan træffe en afgørelse, siger underdirektør i Skattestyrelsen Preben Buchholz. Han fortæller, at som det ser ud, så skal virksomhederne og deres medarbejdere enten beskattes i Danmark gennem et fast driftssted, eller også skal de udenlandske arbejdere beskattes hos den danske virksomhed, de udfører arbejde for. Det kan først blive afgjort, når der er flere oplysninger i sagen. En hel masse regn får vi i eftermiddagstimerne, svag til jævn vind og 15-17 grader.

Og jeg har virkelig brug for din hjælp i dag, fordi det er et af de svære tal, vi skal rode med. Så når vi om et øjeblik tager hul på vores faste lille fredagsleg, så vil jeg meget gerne have en sms fra dig med et bud. Fordi jeg har prøvet at gennemgå både DR's diskotek, det er jo det fine navn for pladesamlingen herinde, også internettet, og jeg har svært ved at finde sange, hvor det her tal er i titlen. Men måske vi lige skal spole tiden tilbage først, til sidste fredag, fordi så kan man jo få lidt inspiration af, hvordan opgaven blev løst sidste fredag, med tre sange med et helt særligt tal. Sidste fredag var tallet 63, og ja, så startede jeg med en 63-årig sanger i form af Seal, der sammen med Adamski har lavet den her klassiker, der hedder Killer.

Det her blev et kæmpe hit for Adamski og Seal. Det var faktisk første gang, vi hørte Seal på plade, og folk var sådan et, wow, sikke en stemme og sikke en karisma. Og sidenhen kan man sige, at det er blevet til en stor karriere for Seal, der i dag er 63 år. Og det var vigtigt sidste fredag, hvor weekendens tal var 63, fordi så passer det jo med Seal på de 63 år. Den næste sang sidste fredag, ja, det var en sang, hvor tallet 63 gemmer sig i sangtitlen. Så skal vi spole tiden tilbage til december 1963. Den hedder simpelthen December 1963. Oh, what a night.

December 1963, og What a Night med The Four Seasons. Og med 63 titlen, ja, så passer den jo perfekt sidste fredag. Årtallet var 63. Og så kan man jo også, man kan jo være født i 63, ligesom Whitney Houston er det. Så derfor var der også god grund til at høre lidt, lidt Whitney. Og der er jo det lidt specielt ved det, at, at hvis man er født i 63, så ville man i år være blevet 63. Så der er dobbelt 63 på Whitney.

født i 63, og dermed matcher hun tallet 63. Så på den måde fik jo altså tre fine sange i radioen sidste fredag. I dag skal der også tre flotte sange i radioen. Eller det håber jeg jo. Du skal hjælpe mig, fordi tallet er 97. Og ja, det er sværere, end man sådan lige umiddelbart forestiller sig. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Send mig lige en sms på 1212 og skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang du tænker, når jeg siger tallet 97.

Den hedder Min Ven, den her, fra Rosa her i Weekend med K på P4. Om fredagen, så propper vi talsangen ind i playlisten, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde tre sange, som matcher tallet 97. Og hvis du har et godt bud, så send det til mig på en sms. Bare lige send det til P4, skal der stå først i sms'en. Lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig dit navn eventuelt, og hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt. Send dig afsted til 12.12 til en kron plus takst. Så lander det i min inbox, og så vil jeg glæde mig til at se nærmere på, hvad der giver mig så af gode forslag til, hvordan vi kan løse den her lidt svære opgave med tallet 97. For der er kun meget få sange med tallet 97 i titlen. Så jeg vil godt starte med at gå tilbage til året 1997. Men egentlig på den lidt triste baggrund, at det skal handle om et dødsfald. Og det kan man sige, det er jo den, den triste udgang på Michael Hutchins liv. Blev selvfølgelig et dødsfald på et hotelværelse i Sydney, på et hotel på Ritz-Carlton i Sydney, så vidt jeg husker, hvor han bliver fundet død. Senere hen, så har man spekuleret i dødsårsagen. Den officielle årsag, ja, den hedder selvmord. Der er kommet andre teorier frem i tidens løb, blandt andet fra hans franske kæreste, der mener, at det handlede om en seksuel leg. Under alle omstændigheder, så betød det også, at det band, som Michael Hutchins var i forgrunden for, jo stille og roligt måtte se og måtte sande, at deres karriere var ved at være slut. For selvom de forsøgte sig med andre forsanger, så har der aldrig været lige så godt, som dengang Michael Hutchins var i forgrunden for NXS. Og derfor skal vi spole tiden tilbage til 1997. Det år, hvor Michael Hutchins dør. Og bandet her på turné. Vi hedder NXS, det her, det er et af deres helt store hits. Den hedder

0: to let you know, you one of my kind.
1: Weekendens tal er 97, og derfor så skulle du få lidt In Excess med Need You Tonight. Jeg kan godt lide at finde den her frem, for jeg synes, det er et godt gammelt nummer. Virkelig skønt sang fra In Excess. Men det er jo altså på den lidt triste baggrund, at det er i 1997, at Michael Hutchence bliver fundet død på et hotelværelse. Så det er egentlig det, der er baggrunden for, at den her sang skulle være dagens første talsang her i Weekend med K på B4. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så send mig en sms. Send den til 1212. Du skriver bare lige B4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Fortæl mig eventuelt, hvad du går og laver. Fortæl mig, hvad du hedder, den slags. Det er altid hyggeligt lige at læse, når jeg stikker hovedet ind i inboxen. Jeg kigger ind med det samme, og så tager vi den næste talsang her om sådan et kvarters tid cirka.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Joey Moe hørte du med Hvileløs her i Weekend med K på P4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
3: Ja, sidste gang, det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Dogru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der

0: Var du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
1: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
2: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
3: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Skyet med regn og byer, sidst på dagen lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
4: Du lytter til P4.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg er i gang med at lede efter sange med tallet 97, fordi weekendens tal er 97. Så derfor, ja, så skal vi jo finde dagens anden talsang, som vi kan, du ved, proppe ind i mixet, så vi kan få sådan en, et par 97-sange. Jeg vil godt have lov til at sige tak for alle de mange gode bud, som er kommet ind i sms-inboxen. Du kan jo altså fortsat nå at blande dig, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97. Du skriver bare lige til 12-12'eren, skriver P4 i din sms først, laver et mellemrum, og så fortæller mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takst, og så lander den altså samme sted som de sms'er, som jeg har foran mig her. Og lad os starte fra en ende af. 50-øren har skrevet en sms. Ohoy, Candle in the Wind. 97, det er Dianas begravelsesversion af Candle in the Wind med Sir Elton John, skriver 50-øren, altså det her nummer. Goodbye.

Og du kan også godt fornemme, der er lidt Freddie Mercury og lidt Queen ind over det her nummer, men så sandelig også noget David Bowie. Under Pressure hørte du, fordi at David Bowie spillede på Midtfyns Festival i 97. Så tager vi den næste. Det er Utah fra Varde, som har sendt en sms ind, som skriver, at Fernanda Rosa, den første sanger inde i Blæst, hun har en stemme, der er fantastisk, og så er hun født i 97. Så bare et nummer med hende i Blæst.

Men et eller andet sted skal vi jo finde en tredje og sidste talsang. Og jeg kan jo også jeg kan jo godt lide det her med, at vi nogle gange finder plads til nogle numre, som vi sjældent spiller i radioen. Og derfor så vil jeg faktisk gå med en sms, som er meget kort. Der står bare 97 Bonnie and Clyde Eminem. Og det er faktisk sjældent, at vi propper Eminem ind i playlisten, så det synes jeg er en god mulighed for at gøre det. Og 97, Bonnie and Clyde, ja, det er jo 97-udgaven af en gammel klassiker, i den forstand, at det er jo sådan en klassisk historie om Bonnie og Clyde, ikke? Her med Eminem, det er dagens anden talsang. Just the two of us. Baby, your dad loves you. And I'm always be here for you. No matter what happens. Through all I got in this world, I would never give you up for nothing. Nobody in this world is ever gonna keep you from me. I love you.

Calvin, Bonnie and Clyde med Eminem. Weekendens tal er 97, så ja, det giver sig selv, når der er 97 i sangtitlen, så det her er jo selvfølgelig et oplagt bud på weekendens talsang. Vi skal finde den tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutter tid, så hvis du har et bud, så er det altså bare at skyde en sms afsted til 1212 og skriv lige P4 først, og så lave et mellemrum, og så lad mig vide, hvad det er for en sang med tallet 97, du har i tankerne.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Den hedder 4 uger, den her sang fra Mumle. Det er 4 uger, du får til at flytte ud, når du først har gjort dig uvenner med, med den gode Mumle. Vi skal blive i, det med de danske sangerinder, men vi flytter lige sproget, så fra dansk til engelsk, det er Mø, du skal få det her.

Det er et samarbejde mellem Cardigans og Tom Jones. Du hørte Burning Down the House her i weekend med K på P4. Og jeg elsker altid, når jeg hører Tom Jones synge, fordi der er altså noget over den der dybe, kraftige, meget... Ja, hvad skal man sige? Den der også meget myndige vokal, som Tom Jones har. Altså, der er altid gået lige i mausen på mig. Jeg kan virkelig godt lide, når Tom Jones synger det. Jeg står her og tænker, det er alt for sjældent, vi hører om i radioen i virkeligheden. Men lad os komme videre. Nu skal du få lidt dansk. Det her, det er Nick & Jay. Den hedder KBH her i weekend med K.

hvad kan vi da finde på at smide ind i playlisten med tallet 97? Når jeg kigger ind i inboxen, så ser jeg til min store fornøjelse, at der er rigtig mange gode forslag. Og det er jeg virkelig glad for, fordi det er et af de svære tal. Men lad os bare kigge på nogle af de gode løsninger, som ligger og gemmer sig inde i inboxen. Vi kan starte med Bent fra Tarm, som har skrevet, hej Kenneth. Sangerinden Dofa er født i 97, så Happy For Me kunne jo være et bud på en talsang.

Weekendens tal er 97, så Dofa født i 97, skriver Bent fra Tarmen. Det er et godt bud. Det er det næste også, der kommer fra Kasper, men det er lidt af en omvej, vi skal på, før vi kommer frem til... ved du hvad, vi gemmer lige Kaspers sms, så tager vi lige Morten fra Søborg. Den kan vi godt lige starte med. Hej Kenneth, jeg sidder ved hjemmekontoret og skrivebord og arbejder de sidste par timer, inden weekenden gør sit indtog, og da jeg hørte, at dagens tal var 97, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten. Og bare hvis man ikke kan huske checklisten, det var den hitliste, som Andrew Jensen havde i rigtig mange år, hvor man skrev ind og stemte på sangen, og så var det det, der afgjorde om sangene røg op eller ned af checklisten. Anyway, tilbage til sms'en fra Morten fra Søborg. Han skriver, det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten i 1997. No Doubt ligger nummer 1 med Don't Speak, som der i den grad må kunne tåle et genlyt på den her våde fredag, skriver Morten.

0: weekendens tal er 97, og i 1997, så var det her årets hit på tjeklisten her på DR. Så den næste sms, den kommer fra Kasper. Så lad os tage den. Hej K. Det 97's 20. element i det periodiske system er berkelium med forkortelsen BK. BK er også initialerne på Burger King, hvilket er hvor rigtige rappere hænger ud. Så derfor så skal vi høre 1000 kroner med Gert K. fra Gramsespektrum. Og tilføjer Kasper, med Gert K. og Kenne K., så er der jo dobbelt op på Weekend med K. Ja, ved du hvad? Det skal vi gøre. Vi skal lige høre lidt af Gramsespektrum og det her nummer med Gert K. Det tager lidt en drejning undervejs, så hold fast.
1: Kæft, man tror da lige, jeg fik mange penge ind på min børneopsparing i går, man.
2: Alright.
1: Fik 1000 milliarder kroner ind på den, man.
3: Shit, der er snart ikke plads til flere der, man. Den er bare forfyldt, ja.
1: Hey, hvad fanden? Er det ikke Niller ned fra fiskebutikken, der går derovre?
3: Der skylder dig penge, man.
1: Er Niller? Skylder mig penge? Niller, det er dig,

0: den smager godt. Den smager også godt.
1: Et cetera.
2: Ja. Jeg vil bare sige tak til Kasper for det genhør. Det er skønt at finde 1000 kroner med Gert K. fra Gramse Spektrum frem. Vidunderligt. Vi kan godt lige tage en sms mere, og så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Det er Josefine Jensen, som har skrevet en sms ind. Hun skriver, mit bud, det er Beyoncé og Jay-Z på nummeret Drunken Love. Fordi i Jay-Z's vers, der bliver årstallet 97 nævnt direkte, da han refererer til Mike Tyson med linjen Mike in 97. Så derfor så tænkte jeg, at den måtte passe på 97 ledetråden, skriver Josefine. Og lad os lige starte med at spole ind der til, jeg lige vil sige, det tredje vers eller noget af den størrelsesorden, hvor der kommer lidt Mike 97. Det er Beyoncé og Jay-Z. Det er jo særligt Jay-Z, der rapper her. Lad os prøve at høre.

kan du huske, at Mike Tyson boxede mod Evander Holyfield i 1997. Så det er der, hvor Mike Tyson bider ham i øret og til sidst bliver diskvalificeret. Det er derfor, at Jay-Z rapper undervejs Speed the Box Up Like Mike. En 97 I bite. Og det der med 97, at Jay siger ordene 97, eller siger tallet 97. Ja, det er vigtigt, fordi at weekendens tal er 97, så det er grunden til, at den her sang skulle være dagens tredje og sidste talsang. Det er Drunken Love med Beyoncé og Jay-Z. Må jeg ikke have lov at sige tusind tak for alle sms'erne? Det er virkelig en fornøjelse at kigge ind i inboxen. Især fordi, at jeg kom ind i studiet med sådan en... Det kan gå mange veje det her, fordi 97 er et af de svære taler. Der er virkelig mange gode bud, og også flere, end jeg kunne nå at få med i radioen. Så tusind tak for dem alle sammen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg glæder mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu lige med over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Everybody med Backstreet's Back. Eller det er så sådan noget røvel. Everybody, den hedder Backstreet's Back fra Backstreet Boys. Det er sådan, der skal siges. Her i weekenden med K-Bubi 4. Det er fordi, jeg sad lige og flippede over det her med, at weekendens tal i dag har været 97. Så vi har i fællesskab fundet tre fede sange med tallet 97. Men så dukker den her op, som så vidt jeg husker også er fra et Backstreet Boys album, der kommer i 1997. Men det er faktisk lidt en tilfældighed. Anyway, på søndag så er der musikquizen i radioen. Og det glæder mig altid rigtig meget til. Og så skal vi, quizze i en håndfuld for forskellige kategorier. Vi skal blandt andet hygge os med Hey-quizzen. Det er sangen, hvor der bliver sunget Hey undervejs. Dem har jeg fundet en håndfuld af. Og så skal vi også spole tiden tilbage til 2005. Og jeg vil godt give dig sådan en lidt, jeg vil kalde det en lille forlomme, men måske lidt hjælp på forhånd. Så hvis du kommer igennem i quizzen, så har du en lille smule hjælp. Fordi jeg kommer til at stille dig et spørgsmål omkring, hvad bandet hedder, som har lavet sangen, der hedder I Bet That You Look Good On The Dance Floor. Hvad hedder det orkester? Ja, det er en sang, som vi har spillet rigtig meget i radioen her på DR, men spørgsmålet er, hvad hedder bandet, der har lavet den her fine sang I Bet You Look Good On The Dance Floor? Hvis du nu hører den, når du nu hører den, og hvis du så kommer i tanke om navnet, så skriv dig det lige bag øret, for du skal bruge den viden på søndag, når der er musikquizen kl. 12.15 her på P4.

0: Festen stopper aldrig, synger Søren Torpegaard Lund her i Weekend med K på B4. Og det her program er ved at være slut. Men hvis vi her på B4 skulle sige, at festen aldrig stopper, så skulle det være fordi, at den gode Christian Bonde lige om et øjeblik tager over, og så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Festen fortsætter lige efter radioavisen, som du får her. Klokken er 14.
1: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1.000 kr. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller deres erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, de følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken.

0: Trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
1: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
0: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
2: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
0: Det er paraply vejr. Skyde med regn og byger sidst på dagen, lokalt havl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram. Det er fredag, og det betyder, at jeg endnu en gang har den fantastiske fornøjelse at få lov til at sende radio til dig. Ja, det er dig, jeg snakker til. Og jeg er ikke alene om det. Med mig har jeg som vanligt min trofaste producer Christian Frederiksen. Hej Christian Frederiksen.
1: Hej Christian Bonde.
0: Efteråret over os, men vi to, vi har tænkt os at få dig, kære lytter, til at glemme, at vejret det er træls nu. Hvis man for eksempel bruger briller, ligesom jeg gør, så er man jo blind det næste halvår. Fordi enten så er ens briller våde, eller så dukker de. Eller så sidder man og pusser dem. Man kan ingenting. Prøv at det er op ad bakke nu. Vi har et halvt år nu, der er op ad bakke, hvis man har briller.
1: Ja.
0: Og det vil vi gerne...
1: sætte fokus på.
0: Nej. Vi vil gerne have folk til at glemme det.
1: Okay.
0: Så kære lytter, vi lover, at det radioprogram, vi sender nu, det får dig til at glemme alting de næste to timer. Du kommer til at være sådan, hvem er min familie? Hvor bor jeg henne? Hvad foregår der? Men når programmet er slut, så er du tilbage igen. Det er en form for radiofonisk behagelighedshypnose, vi er ude i.
1: Det lyder lidt mere som et narkotikum.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej.
0: Vi er Danmarks Radiokammerater. Ja. Og for at bevise, at det her det bliver så dejligt og distraherende, så vil jeg lige præsentere for en lille smule det, vi skal i dag. P1 har spottet en af sommerens store trends, så vi har tænkt os at spotte nogle flere her på programmet. Så skal vi også prøve en ny og spændende quiz af.
1: Ja, den er lidt spændt på.
0: Det er også. Den kommer måske til at hedde Lyden af Weekend. Jeg kan ikke rigtig lide navnet.
1: Jamen, det ved vi ikke engang, jo.
0: Nej, det er nok. Du kan godt lide det navn.
1: Jeg har lavet en jingle til, at vi skal prøve at lave quizzen, ikke?
0: Jo, ja, vi skal endnu i quizværkstedet, om man vil. Jamen, se nu der. Altså, det ruller jo ud af os nogle gode ting. Så er der selvfølgelig en gang, har du kat-quiz? Ja, det kan man godt glæde sig til. I kan godt finde strikketøjet frem, damer. Og så har musikmagasinet Gaffa endt i lidt en ærlig situation. De er nemlig blevet anklaget for aldersdiskrimination. Og det betyder, at der hænger en stor mørk skygge over Christian Bondes radioprograms store musiksatsning. Top 100.000. Det skal vi naturligvis have kigget på. Så som I kan høre, det bliver en fuldstændig fantastisk fredag i dag. Og hvis du ikke er overbevist på indholdsfronten, jamen, så kan jeg sige, vi har også musik. Her har vi noget så lækkert som Martin Garrix, der engang lavede hård teknomusik, men nu laver han noget andet. Det her er Repeated.

Selvom det først er i morgen, så er stemningen allerede trykket nu. Her i Danmarks Radio er flaget på halv, og jeg kan se, at der er flere af jer, der allerede er begyndt at lægge blomster foran DR-byen her i København. Og det er meget, meget værdsat i en tid, hvor vi alle sammen er ekstremt påvirket. Fordi, som du nok ved, så starter den nye sæson af Den Store Bagedyst i morgen, og det er Tim Vladimirs sidste sæson som vært. Tim Vladimir var en stor del af vores allesammens hverdag, og jeg tror, at jeg taler for størstedelen af Danmark, når jeg siger, at det er et enormt tab og en kæmpe sorg, at vi nu er nødt til at sige farvel til Tim Vladimir. Derfor så synes jeg også, at vi skal give Tim den afsked, han fortjener. Og derfor, kære lytter, har du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og sende Tim godt videre på hans sidste rejse med Den Store Bagedyst. Det behøver ikke være store ord. Et simpelt tak kan være nok. Det handler bare om at sende en stor mand videre med den respekt, han fortjener, og anerkende det store tab, vi alle sammen, i særdeleshed Danmarks Radio, lider, når Tim skal videre på sin sidste rejse ud i det private erhvervsliv. Så ring lige nu på 70 25 26 00 og sig tak til Tim. Giv dine kondolencer og lad os sørge sammen. 70 25 26 00. Og imens vil jeg spille et lille afskedsnummer til ære for Tim. I could stay.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Let's Pretend It's Not The End Of The World er jo på mange måder en meget relevant sangtekst med det, vi skal til nu. Det her var Miley Cyrus med End Of The World. Fordi i dag er en sorgens dag, fordi Tim Vladimir, han har stillet træskoene ude foran teltet til der, hvor de optager den store bagdyst, fordi det i morgen starter den nye sæson, som er hans sidste sæson som vært. Og jeg ved, at det ikke kun er her i Danmarks Radio, at vi er ekstremt følelsesmæssigt påvirket over, at Tim Vladimir nu har sin sidste sæson som vært på den store bagdyst. Det gælder os alle sammen i hele landet, og derfor har I muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og sige tak til Tim. Og det er der masser af jer, der har gjort. Vi skal starte med at hilse på dig, Søren. Hej, Søren.
1: Hej.
0: Søren, du vil gerne sige tak til Tim.
1: Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Ja. Har du et bestemt minde eller noget, du gerne vil dele?
1: Nej. Det er jo lavet Fangerne på 14.
0: Ja. Jamen, prøv at høre.
1: Lav en masse kubik.
0: Ja.
1: Jeg skulle ikke lige se, at han er så god til mad.
0: Nej, men det er det, hvor han ligesom... det er de æg, han lægger i den kornummer med. Så en tusind tak skal du have. Hej, Rita.
2: Ja, hej.
0: Hej, Rita. Du vil også gerne have lov til at sige tak til Tim.
2: Ja. Jeg siger tusind tak til dig, Tim, fordi du har været kanongod, de der bagdyster. Og jeg kan godt lide dine tatoveringer.
0: Det er også, jamen, han er jo en nydelig mand. Det kan man ikke komme helt udenom.
2: Altså, det må man sige.
0: Det er rundt om tatoveringerne er også meget godt.
2: Det, der gør mig lidt sørgeligt, det er, at når man hører det, så lyder det, som om man er afgået. Men det er han jo heldigvis ikke. Jo,
0: nå, altså, du tænker, at han i radioen, når jeg sidder og snakker, Rita, altså, det lyder, som om han er død.
2: Hvad siger du?
0: Altså, det lyder, som om at han er død.
2: Ja, det gør det altså.
0: Nå, ej, det er bestemt, det kan jeg ikke understrege. Altså, det er overhovedet ikke tilfældet på nogen.
2: Nej, det har jeg også været inde og google, fordi jeg tænkte, måden I oplægger det på, ja. Det lyder som om, han er afgået.
0: Ja, men, og jeg kan sagtens...
2: Hold på bagdysten, heldigvis.
0: Ja, men jeg kan sagtens se, hvordan man kunne få... Men altså, det er bestemt ikke tilfældet, Rita. Altså, ja, man kan sige, på en eller anden måde,
2: han jo... Så man får jo mange gode oplevelser med ham fremover.
0: Det gør man, ja. Altså, han er på en eller anden måde...
2: Selvom ikke han er med i bagdysten.
0: Det er det. Og så har han på en eller anden måde også stået for Danmarks Radio. Sådan er det tit, når man stopper. Jeg har selv prøvet det. Men han er her endnu, og det er det vigtigste.
2: Ja, det har jeg fundet ud af. Men han skal have en kæmpe stor klapsalve herfra Næstved af.
0: Det skal han i hvert fald. Jamen, Rita, det kunne næsten ikke siges smukkere. Tusind tak til Tim. Og så synes jeg, at den eneste rigtige måde at sende ham ordentligt afsted på, det er selvfølgelig med Frank Sinatra og My Way.

0: Ja, My Way fra Frank Sinatra, altså til ære for Tim Vladimir. Ære været hans minde, som vært på den store baglyst, selvfølgelig. Vi kan ikke understrege nok, at han naturligvis ikke er gået bort. Han har det rigtig fint og dejligt. Bare lige inden I sender flere sms'er. I går klokken 18.03 landede der en artikel inde på DR.dk, som straks fangede min opmærksomhed. Og ja, det er rigtigt. Som den gode DR-ansatte er, så sidder jeg om aftenen bare og holder øje med DR.dk. Tillad mig at læse op fra artiklen. Jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle, i hvert fald alle unge mennesker, gå i klipklapper, siger Gustav Hagel, som har været på P1-programmet Første Række. Og det undrer Gustav Hagel, som har taget fat i stylist, kunsthistoriker og i denne sammenhæng også klipklap-ekspert My Fuana. Siger jeg det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det tror jeg. Lad os sige det. Men du klikker på den, fordi det er noget om klipklapper.
0: Ja, ja.
1: Den artikel, okay.
0: Også, ja, det er jo spændende, kan du høre.
1: Yes.
0: My Fuana deler analysen af, at klipklappen har været den definerende beklædningsdel for sommeren. Der har været en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder og til alle aldre, siger hun.
1: Ja.
0: Og det er jo ekstremt interessant. Men desværre også en lille smule mangelfuld opsamling af sommerens helt store tendenser og modbølger. Og derfor, Christian Frederiksen, så har vi besluttet os for at udføre en lille public service her i Christian Mundes radioprogram. Vi vil nemlig gerne have lov til at præsentere, hvad skal vi kalde det? Tendenshjørnet, hvor vi vil præsentere dig for andre ting, som har været ekstremt populære denne sommer. Og jeg synes, vi hopper lige ud i det. Jeg har observeret helt ekstremt mange mennesker spise is.
1: Ja.
0: Rigtig, rigtig mange is. Ikke bare sådan nogle dyre, hjemmelavede gelato-energi, men altså simpelthen alt, hvad der var koldt og lækkert, har bare set folk gå og mumske i sig.
1: Ja. Jeg har lagt mærke til, at der er mange, der har shorts på.
0: Yes.
1: Korte, lange, mellemlange.
0: Nikkers har han da også set nogle af, sågar, som, ja. Du ved, den der er lidt i tvivl, er en buks eller er en short?
1: Ja, og man var lidt bange for, var den på vej væk? Det var den ikke.
0: Nej,
1: den var der også i år.
0: Badebukser, ekstremt udbredt.
1: Også rigtig meget, ja.
0: Jeg har selv haft badebukser på stor del af sommeren.
1: Grillmad. Kæmpestort den her sommer.
0: Det er rigtigt. Solcreme.
1: Jeg har så haft det. Jeg har selv haft det på.
0: Har jeg også. Op til flere gange. De der stole, som man næsten ligger ned i, men samtidig sidder op i. Hvad hedder de?
1: Klapstol.
0: Ja, sådan nogle...
1: Solstol.
0: Bare overkrop. Desværre også i supermarkedet.
1: Ja, den var stor.
0: Men lidt over det hele.
1: Ja.
0: Så bikinien har haft en kæmpe sommer.
1: Yes.
0: Kæmpe sommer. Badebolde.
1: Solbriller.
0: Yes. Frisbees.
1: Ja.
0: Og så tillader mig lige at tilføje vepse.
1: Dem har der også mange af.
0: Det har været kæmpestort den her sommer. Vi har faktisk også, fordi at vi er et ambitiøst public service medie, så har vi også kigget lidt ind i efteråret og kommet frem til, at lag på lag godt kunne gå hen ved rigtig stort.
1: Strik.
0: Sådan en lidt dyster thriller i fjerneren.
1: Varm kakao.
0: Yes. Pandekager. Kan gå hen og blive nogle af de rigtig, rigtig store spillere det her efterår. Ja, jeg synes...
1: Det var en god analyse.
0: Tak, at vi er godt opdateret her. Og så om lidt, der skal vi altså have en ny og spændende quiz. Og så vil vi vende tilbage med flere epokegørende analyser i næste uge, kan jeg forestille mig. Men her, Falula og

0: Gone, gone, gone fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Det er en potent cocktail af dygtige sangere.
1: Vis værkstedet.
0: Det var da en dejlig jingle, du har fået lavet.
2: Det var mig, der lavede den
0: der. Skal jeg da love for. Du lytter til Christian Månes radioprogram. Et program, som har dig i centrum. Din søde lille pomfrit. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter. Og fordi du er i centrum, så bestræber vi os jo konstant på at udvikle nye, spændende formater og quizzer, som du kan deltage i. Og vi har altså noget rigtig spændende til dig. Det er derfor, vi har røget en tur i quizværkstedet. Vi har ikke rigtig et navn til den her quiz.
2: Nej, det er måske lidt problematisk.
0: Ja, nu er der en eller anden, der står og roder.
2: Jeg tror, det er, fordi jeg har lagt nogle lyde ind under nogle værkstedslyde.
0: Nå, både det er dejligt. Slet ikke, det er jo
2: bare... Det er ikke helt med vilje. Men der kan man se, det hele er lidt under...
0: Udvikling. Udvikling. Vi asfalterer, mens vi kører. Vi har en idé til en quiz.
2: Ja.
0: Som vi gerne vil teste af.
2: Ja.
0: På dig, søde lytter. Og det... vi gerne vil... Jeg ved ikke, hvordan man forklarer det, så det bliver nemt.
2: Det er fordi, vi vil gerne... Vi laver radio jo.
0: Yes.
2: Vi har ligesom ikke det visuelle at lege med.
0: Nej, det er auditivt medie.
2: Ja, det bruger vi ikke nok.
0: Nej, meget enig.
2: Så vi skal have noget mere lyd.
0: Yes. Og derfor... så tænkte vi, at vi gerne vil have dig, kære lytter, til at lave nogle lyd. Ikke, men altså... og lad mig nu lige gøre sætningen færdig, inden det her der ender en storm af lytterklager. Og den måde, vi tænkte, at vi kunne få dig til at lave lyd på, var med din mund. Og så tænkte vi, at det, at du kunne gøre, var... fordi der er også et ønske om, at det her program føles lidt weekendagtigt.
2: Ja.
0: Altså oppefra i Danmarks Radio. Så det, vi tænkte, var, at man ligesom kunne forene de to ting. Altså dig, der laver lyde, kære lytter, og også, at det er weekendagtigt. Ved, at du skal prøve at få os til at gætte, hvad du skal lave i weekenden ved at lave lyde med din mund. Men de lyde må ikke være ord.
2: Lige præcis.
0: For det er snyd.
2: Det er det.
0: Yes. Det her var en dårlig måde at fortælle på.
2: Nej, jeg tror godt, man forstår
0: det. Nej, jeg tror ikke.
2: Men vi ved ikke, om det virker.
0: Nej.
2: Kan man lave for eksempel tre lyde, og så skal vi gætte, hvad det er, man skal i weekenden?
0: Ja. Altså, det kan jeg håbe. Det er i hvert fald det, der er ideen. Det, der er ideen lige nu er... Og nu tager vi den helt, for det her bliver meget forvirrende. Det, der er ideen lige nu er, du tager din telefon, så ringer du 70 25 26 00, og så snakker du lige med Christian Frederiksen, og så er ideen, at du skal prøve at lave tre lyde med munden. Og så vil vi ud fra de tre lyde gætte, hvad du skal i din weekend. Det var en meget nemmere måde at forklare på.
2: Det forstod man da godt.
0: Ja. Det kan for eksempel være, at du sådan...
2: Åbner en dør. Går. Spiller på tromme.
0: Ja, går. Og så... Gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Det betyder, du skal på værtshus, for eksempel.
2: Ja. Det kan de så... godt. Det tror jeg da godt, der er nogen, der kan gøre bedre.
0: Ja, det tror jeg helt klart også.
2: Det kunne være fedt at høre fra nogle af dem, der er gode til at lave lyde, men også... Nogen, der ikke er, måske.
0: Prøv at det er slet ikke krav, men det er bare, at man skal ned i sin weekend.
2: Ja.
0: Og man kan lave tre lyde, hvor vi kan prøve at gætte det fra. Det er sådan set det. 70 25 26 00 ringer I, hvis I mener, at det kunne I godt have lyst til at være med til. Det kunne vi godt tænke os, at I havde. Og igen, altså, man skal kunne lave tre lyde, hvor vi så vil forsøge at gætte, hvad du skal i weekenden. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Fedt. Yep. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i quizzen, som vi ikke helt er klar over, hvad hedder nu. Lige nu er det lyden af weekend, men det kan jeg ikke lide. Så den kommer til at hedde noget andet på et andet tidspunkt, tænker jeg. Imens jeg ringer 70 25 26 00, spiller vi lige Young Folks fra Peter Bjørn and John.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: her fra Ida Lauerberg.
1: Vis værkstedet.
0: Ja, vi er rykket i det, vi kalder quizværkstedet her i Christian Bondes radioprogram, fordi vi gerne altid vil sørge for, at der er nye og friske quizzer klar til dig i det her program. Og derfor skal vi nogle gange lige teste nogen af. Og den quiz, vi har gang i nu, har den arbejdstil, der hedder Lyden af Weekend.
2: Ja,
0: ja.
2: Og det lyder lidt for pænt.
0: Jeg elsker det heller ikke, vil jeg sige. Men jeg tror rigtig meget på ideen.
2: Og det giver mig, altså det hedder jo det er.
0: Ja, fordi ideen er, at du, kære lytter, ringer ind og laver tre lyde, og ud fra de tre lyde vil vi forsøge at gætte, hvad du skal i din weekend.
2: Ja.
0: Vi har ikke afklaret, vi er begge to med i quizzen. Ja. Altså ikke mod hinanden, vi gætter sammen.
2: Ja, altså nu var der jo lige en masse, der ringede ind, som jeg snakkede med, og der var virkelig mange, der er gode til at lave lyde. Det var,
0: er rigtigt?
2: Det var ret fedt, faktisk, hvor mange, der...
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at byde velkommen til den allerførste deltager nogensinde i den her quiz, nemlig dig, Martin.
3: Ja, goddag.
0: Hej, Martin. Martin, er du god til at lave lyde?
3: Sådan semi, ja.
0: Ja, og hvad med at lave lyde med munden?
3: Rigtig god.
0: Tak skal jeg have. Nå, det er du god til.
2: Må vi spørge ham om noget først?
0: Ja, altså yeah. Det er jeg gået i gang med, kan man sige.
2: Jamen, hvor er du henne, Martin?
3: Er det sådan noget? Jeg sidder faktisk i en bil lige nu i Middelfart og snakker med jer. Helt og roligt.
0: Ja. Det synes jeg godt, man må spørge om, kan man ikke?
2: Jamen, det kunne godt være, at det kunne sige noget om, hvad man skulle jo.
0: Ja. Nå, hallo, du er kvik til det her.
2: Ja, ja.
0: Martin, hvad...
2: Hvad for noget tøj har du på?
0: Det var meget direkte, synes jeg.
3: Noget tøj, der passer til vejret.
0: Nå, du er sådan lidt generet omkring at have regntøj på, eller hvad, Martin? Det var der ikke nogen grund til. Martin, hvad laver du din fritid?
3: Jamen, jeg arbejder som kok og koordinator på Odense Rådhus.
2: Så i fritiden?
3: Ja, ikke i fritiden. Men i fritiden, der er ude i naturen.
2: Okay. Det synes jeg lidt er et hint, måske.
0: Ja, det kan jeg også godt mærke. Skal vi bare prøve at se, om vi kan... Altså, sådan, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi lige prøve at skrue ned for det der lyd der?
0: Martin, må vi bede om din første lyd?
3: Klak, klak.
0: Klak, klak. Er det rigtigt sted?
3: Det er korrekt.
0: Det kan være noget, der åbner.
2: Jamen, er det ikke lidt tidligt at gætte nu?
0: Nå, undskyld. Må vi bede om din anden lyd?
3: Bakken!
0: Ingen gang til.
3: Bakken!
0: Bang, ja. Og din sidste lyd også. Hvad?
2: Den skal vi have igen.
0: Ja, det er meget svært at høre. Er du okay, Martin?
3: Ja.
0: Ja.
2: Klak, klak, bang.
0: Og så...
2: Det klak. Klak, klak kan jo både være, at man går, så sådan henter nogle fliser, ja, altså, i et par sådan lidt fine sko. Både,
0: ja, klak, klak, klak. Altså jeg er mere sådan, som om du skulle bortføre sig af en tandlæge, men jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor det er noget, man frivilligt beskriver sig op til i weekenden.
2: Man kan godt lige være ude i naturen.
0: Klak,
2: bang,
0: klak.
2: Og så dør han. Bang. Altså enten, jeg har to...
0: Du skal på jagt!
2: Nej, vent lidt. Det er din teori.
0: Det er mig, der er vært på det her program.
2: Ja, jeg har også lige...
0: Nå,
2: så,
0: jeg, hvad
2: så,
0: er
2: så,
0: dit gæt?
2: Det er dit gæt, så. Ja. Jeg tror, han skal til sådan et sådan rollespils reenactment.
0: Live action roleplaying.
2: Yes, hvor de skyder hinanden.
0: Det er et dårligere bud end jagt.
2: Han kan godt leve ud i naturen. Det er jagt selvfølgelig også. Pis.
0: Det er da meget mere altså, uden naturen end en live action rollespil er.
2: Lad os høre, Martin.
0: Martin, hvad skal du?
3: Jeg skal nemlig på hjortejagt.
0: Hold! Woo!
2: Var det hårene, der sagde den der lyd i starten så?
3: Nej, det er faktisk at lade riflen.
0: Nå, det tror jeg var mere sådan...
3: Ja, men den lyd, der man ikke kunne komme igennem radioen.
0: Det er en rigtig væsentlig point, for jeg har en bedre mikrofon, end du har. Der er en kæmpe slag til den her quiz, vi kan tænke på. Lydkvaliteten. Nå, så klak, klak, ladegeværet, og hvad var det næste så?
3: Så er det at skyde. Bang.
0: Ja, bang, ja. Og det sidste, det var så en hjort, der døde.
3: Lige præcis.
0: Ja. Se nu der. Jeg tror meget på den her quiz, og det kan være, fordi jeg er god til den i modsætning til alle andre quizzer, vi har. Martin, det lyder altså dejligt. Kan du nu få skudt nogen? Ja, det siger man ikke sådan så henkastet. Men kan du nu have en dejlig jagt, når du kommer ned til?
3: Mange tak.
0: Tak, og lige mod Martin. Og så synes jeg, hvis jeg lige lynhurtigt, Martin, hvad synes du om quizzen?
3: Det er helt genialt.
0: Nå, det virker! Ej, det er vi meget, meget glade for. God weekend, Martin. Jeg tror på det her, Christian Frederiksen.
2: Det gør også.
0: Jeg hedder det ikke. Jeg må sige det sådan. Det kunne sagtens blive

0: Titel med Blond for dig. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu 2 mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra

0: præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
1: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleys ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
2: P4.
3: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg har selskab af min trofaste producer Christian Frederiksen, som er en dejlig dreng, så længe man fodrer ham med flad hånd. Hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen?
3: Tak for det. Det jeg skal til bogreception.
2: Du skal til bog? Det er meget sådan, jeg bor i København og har det kreativt.
3: Ja, men det er min far, der laver en bog. Han bliver 80, og så udgiver han en bog. Det synes jeg er meget sødt.
2: Ej, hvor er det dejligt.
3: Ja.
2: Bare sådan noget.
3: Sangbog. Ja.
2: Er det bare, har han bare lavet et hæfte med sange, han skal synge til hans fødselsdag? Fordi det gør man til
3: nej,
2: alle.
3: Nej, han har lavet en masse sange. Han kan meget godt lide at synge.
2: Nå, gud, hvor dejligt.
3: Ja.
2: Ja. Jamen, det lyder da vildt dejligt.
3: Det er det også.
2: Ja,
3: skønt. Hvad skal du? Noget med at grille, ikke?
2: Nej, nu er det efter.
3: Så er det slut.
2: Min mor fødselsdag. Så jeg skal... Hvornår har din far fødselsdag?
3: Det har han på tirsdag.
2: Nå, min mor har i morgen.
3: Nå,
2: så det er ikke helt
3: det var ikke det samme.
2: Ja, nej, det var ikke.
3: Nej. Hvor gammel blev hun?
2: Det kan jeg ikke huske.
3: Nej. Det kan jeg godt, fordi han bliver 80.
2: Ja, det er lidt nemmere at mærke.
3: Ja.
2: ja. Nej, men og det bliver dejligt. Jeg skal til Vestjylland. Det bliver kanon.
3: Nå, så kan vi følges på motorvejen. Jeg skal til Middelfart.
2: Ja, det er ikke så langt, vi kan følges, men lidt. Nej. Lidt af turen. Det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Heldigvis, søde lytter, så er det ikke det her, vi skal de næste 52 minutter.
3: Nej.
2: Vi skal... En masse dejligt. Blandt andet skal vi lige om lidt, I kan godt begynde at finde telefonen frem, har du kat-quizzen? Der har det været godt, du også lidt.
3: Det skal jeg
2: også. Ellers virkede det meget ensomt. Find for guds skyld telefonen frem, og så sker der på musikfronten noget ekstremt millennial-agtigt inden din radio lige nu. Vi skal nemlig spille et Rune Rask og Hampenberg-nummer. Og det er simpelthen bare 0% forberedt på, hvad det betyder. Så skal vi ikke bare trykke på knappen og se, hvad der sker? Her er det altså Rune Rask og Hampenberg på P4. Mine damer og herrer, nu har jeg aldrig.

0: tilbage. En som dig er fra Rune Rask og Hampenberg. Og blæst, eller blæst, afhængig af, hvordan man siger det. Det er de heller ikke helt selv enige om, så vidt jeg husker. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og hvis det var forkert, det jeg sagde, så må de jo kratte øjnene ud på mig. Og meget apropos, se en overgang, så er det nu blevet tid til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Og måden, jeg gør det på, det er ved at stille dig spørgsmål med min mund, der så passerer ind gennem mikrofonen, hvor den så faktisk på en måde, jeg ikke sådan helt er klar over, hvordan, men ender inde i højtaleren på den telefon, du har ringet fra, hvor du så kan høre det, og så har vi det hyggeligt. Og så gætter jeg, og så gætter jeg som regel forkert, hvis vi skal være ærlige. Hvis det lyder som noget for dig at komme med på den teknologiske vidunderrejse, så skal du bare ringe 70 25 26 00 lige nu. Og så vil der sidde nogen og spekulere på, kræver det så, at jeg har en kat? Ja, nej, altså det gør det jo egentlig ikke, kan man sige. For ellers så, altså hvis du ved, eller hvis du ringer ind, fordi du har en kat, så ved jeg jo, at du har en kat. Så det er nemmere, at jeg ikke, altså at alle bare ringer. Er det ikke det?
4: Jeg tror godt, de forstår det.
0: Ved du hvad, jeg tror, du er fuldstændig ret i. 70 25 26 00. Skal man ringe, hvis man har lyst til at være med i...
4: Du gør det bare mere forvirrende, faktisk. Ja, jo mere du forklarer, hvad det går ud på.
0: Ja, jamen jeg kan godt selv høre det. Jeg ved ikke lige, hvad der er.
4: Det hedder Har du kat-quizzen?
0: Ja.
4: Det er så nemt at forstå.
0: Det er faktisk det, vi bare kunne gøre, og jeg tror, det vi gør fremover. Det er bare, jeg sætter det her underlæg på, så siger jeg, nu er det tid til, har du kat-quizzen? Hvis du har lyst til at være med, ring 70 25 26 00 lige nu.
4: Ja.
0: Det er faktisk bare det, jeg behøver at sige. Ja, undskyld. Jamen, jeg er færdig med at snakke nu, så. Jeg glæder mig til at gætte, om du har en kat. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: I'll be there for just Glenn. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal vi gætte, om Per har en kat. Hej, Per.
4: Goddag, Christian.
0: Goddag. Ja, hvis du er postmand, så vil jeg gætte på ja.
4: Så gætter du forkert.
0: Ah, ja, vent.
4: Men jeg er heller ikke postmand, så du får ikke gætte mere.
0: Nå, ja. Hvad laver du til daglig, Per?
4: Jeg kører lærer.
0: Du har kørt? Ja, tak. Per, hvad er det mest sindssygt, du har set en elev gøre, mens I er ved at køre?
4: I dag?
0: Nej, ikke. Det behøver ikke være i dag, bare sådan generelt.
4: Nå, bare køre over for rødt lys.
0: Simpelthen
4: fire gange.
0: Fire gange i samme køretime?
4: Ja.
0: Det er meget godt gået. Det er jo en gang i kvarteret, kan man sige.
4: Jo, men det går ikke så meget. Vi tjener flere penge, jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, for de skal lige have en tur mere.
4: Så.
0: Ja. Nå, og hvordan...
4: Fint.
0: Hvad er det, de fleste timer, en person har taget hos dig, inden de bestod?
4: 152.
0: 100, og ja, det kom prompte, Per, det kan jeg godt lide, fordi det kan du huske tydeligt. 152 timer. Ja,
4: hende snakker vi stadigvæk om, jo.
0: Så, ja, det kan du vel mene.
4: Så, ja.
0: Du ringer et eller andet sted fra det jyske, kan jeg næsten høre.
4: Ja, altså, men det var kvinden ikke, jo.
0: Nå, det...
4: Hun er ikke dansker, så...
0: Ja, nej, men det er også det. Hvis man skal læse det på et andet sprog, kan det hurtigt blive op og bakke.
4: Det er jo ikke så meget med kørelsen, der gør, ja.
0: Så. Det er selvfølgelig langt. Per, ja, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal have fast min katte. Nej, det er ikke med sige.
0: Men du lyder også lidt som dem, der godt kunne finde på at sige det, bare så jeg gætter forkert, Per. Kan jeg mærke.
4: Jo, men det er rigtigt.
0: Ja, jo. Nej, nej. Ja.
4: Men nej, det var godt nok. Det var det, jeg skulle lave i weekend. Det var, de skal jeg ved at lave sådan et hus, som de kan komme ud. Fordi det er jo indekatte. Mm. Det er ikke så godt.
0: Nej.
4: Så de skal have et voliere. Det hedder et voliere, og det ved du godt, ikke også?
0: Jo, det er til fuld, Per. Det tror jeg ikke, det gør til katte, gør det?
4: Jo, men det gør det. Det hedder bare kattevoliere.
0: Så. Hedder det et kattevoliere?
4: Og til fugle, så hedder det et fuglevoliere.
0: Gør det, Per.
4: Ja. Ja, det er jo skide smart. Det er for at...
0: Så for sat, så der var der en kat, der slap ud af voliere, du. Hold da op. Per, jeg vil godt gætte på, at du bare overhovedet ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, du er. Per?
4: Ja, du er her.
0: Ja. Per, jeg vil gerne gætte på, at du ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, Per.
4: Prøv at nu fortælle lige en gang mere. Jeg har to, der er hvide. Og den ene, den har sådan en sort næse. Og så de blå øjne.
0: Så du
4: så
0: har...
4: Så du må lov at gætte en gang mere, Christian.
0: Okay, så du har... Så du har en... Du har en kat, Per. Ja.
4: Altså... Nu lige før sagde du, at jeg ikke havde. Nu har jeg en. Jamen. Du må jo blive enig om, hvad du vælger.
0: Du har ikke en kat. Jeg tror ikke på, du har ikke en kat, Per. Det er mit endelige bud.
4: Nej.
0: Du har ikke en kat.
4: Jamen, du er også rigtig. Ja. Jeg har to kaniner.
0: Jamen, se nu der.
4: De har da også fire ben.
0: Det er selvfølgelig rigtig nok, ja. Til gengæld, så smager de markant bedre, end katten gør. Per... Tusind. Så var han der. Per, jamen, okay. Du har simpelthen vundet fornøjelsen af at høre et nummer, der hedder What a Meow, fra nogen, der hedder Skarl Pleasure. Og så må du ellers have en fuldstændig fantastisk weekend.
4: Tak.

P4 Trafik med en melding til bilister på E20 Fynske Motorvej retning fra Sjælland mod Jylland, hvor myldretidstrafikken er sat ind. Du møder tæt trafik kort før motorvejskryds Odense, og det fortsætter til og med 52 Odense SV. Og det betyder altså, at du kan forvente lidt ekstra rejsetid.

Ja, nogle gange er det meget rart at høre, at Christian Frederiksen, min producer, han også arbejder for sin løn. Det var altså dejligt, det der. Lige om et lille bitte kort øjeblik, så er det jo sådan en tid til nogle regionale nyheder. Og så skal vi her i Christian Møllens radioprogram have undgået en gigantisk shitstorm, der kan lure lige hen over hovederne på os. Og jeg kan sige så meget, at det har noget med musik at gøre.

0: fra DR Fyn.
1: På Fyn har 7 virksomheder i Odense og Middelfart, hovedsageligt inden for byggebranchen, fået et kontrolbesøg af Skattestyrelsen. Og i 4 af de virksomheder, der fandt myndighederne indikationer på social dumping. Skattestyrelsens fokus under kontrollen er at sikre, at især udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den skat, de skal til Danmark. Vores kontrolindsats er med til at understøtte fair konkurrence over for de virksomheder, som følger reglerne, udtaler underdirektør i Skattestyrelsen Preben Buchholst. Virksomhederne kan nu se frem til yderligere kontrol for at opgøre den skat, der burde være betalt, lyder det videre. Besøgen er en del af en myndighedsindsats, der indebærer, at der hvert år gennemføres aktioner landet over på steder, hvor der er mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft. Skattestyrelsens kontrol mod social dumping har siden 2020 resulteret i udstedte skatteopkrævningerne for over 2 milliarder kroner. Uroen i Mellemøsten sender brændstofpriserne på himmelflugt, og priserne er de højeste i 4 år. Lige omkring 18 kroner for en liter benzin, det oplyser bilisternes organisation FDM. Og det kan Kent Mariegaard Dahl også godt mærke, når han står og tanker bilen i Odense.
2: Helt vanvittigt, at det skal være så dyrt. Det er det.
1: Og det er dyrt nu, men det kan altså blive værre, siger FDM. De afviser ikke, at prisen for en liter benzin kommer op på 20 kroner, hvilket vil være en rekord gennem alle tider. Så selv FDM opfordrer os til i højere grad at cykle og kun køre 110 på motorvejen. Og prisstigningerne har da også fået Kent Mariegaard Dahl til at overveje alternativer, men jernhesten den står altså ikke først for.
2: Jeg vil godt have at cykle, man. Der er 30 km på arbejde, så... Det kommer nok ikke til at ske, men jeg har da overvejet meget at sælge min bil og købe noget meget mindre.
1: Gråt, vådt og blæsende, byer der kan blive kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 17 grader.
3: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Sprænger med Rasmus Seebach og søn. I denne uge er GAFA kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe. Og der er det meget vigtigt for mig at understrege, det er musikmagasinet, ikke tapen. Det er vildt relevant. Men musikmagasinet GAFA er kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe, fordi de har lavet en liste over 50 musikere, som de spår til at blive de næste stjerner i Danmark. Så sker der det en lille smule ærgerligt, at de fjerner en musiker fra listen, da de opdager, at hun er over 30. Og det bliver ikke modtaget sådan vildt godt.
1: Altså fordi, at så, når man er over 30, så kan man ikke være...
0: talentfuld.
1: Ja.
0: Ja, eller man kan ikke udvikle sig. Grundlæggende er det meget sådan, nu ved jeg ekstremt lidt om musikbranchen, men det kritikken går på er blandt andet, at det er et strukturelt problem i branchen, at man sådan ignorerer folk over 30. Det er en branche, der med nogen, siger, kan jeg se, kritikken går på, er, at de kæmper ret meget med aldersdiskrimination og sexisme og sådan noget i forvejen. Og derfor er det her sådan lidt ærgerligt.
1: Ja.
0: Der, hvor jeg har valgt at fokusere, Christian Frederiksen, og det overrasker mig faktisk lidt, at det ikke er dig, der har bragt det her op i dag, det er, at det her det er noget rigtig højt, helt generelt og strukturelt, men i særdeleshed også for os her på Christian Mundens radioprogram. Hvorfor, tænker du så? Jamen, det er det jo, fordi vi her på programmet også har en storslået musiksatsning, nemlig det. Top 100.000. Top 100.000 er jo vores liste over de 100.000 bedste musiknumre nogensinde, som er en direkte fortsættelse af vores massive succes Top 100 her på Danmarks Radio. Men Christian Frederiksen, det jeg har opdaget er, at efter den her møgsag GAFA har haft, så har jeg været inde og kigge på vores Top 100.000 liste. Og den er gal. Den er rigtig, rigtig, rigtig gal. Fordi vores liste er helt ekstremt ekskluderende. Jeg har lige været inde og kigge. Nummer 100.000 på listen er Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller.
1: Ja.
0: Bjarne Liller, 57 år gammel, døde. Lignede en på 85, da han døde. Nummer 99.999, She Cries med C21. De er to i det band. De er begge to 42. Så har vi på nummer 99.998, Beautiful Day med YouTube. Ved du, hvad de er? De er alle sammen over 60. Christian Frederiksen, jeg har været inde og lave matematikken. Gennemsnitsalderen for vores top 100.000 liste er 65 år.
1: Jamen så...
0: Det er alt for gammelt. Vi ekskluderer alle de unge.
1: Nå, omvendt.
0: Ja, vi ekskluderer alle de unge.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Den gennemsnitlige dansker er 42 år gammel.
1: Ja.
0: Så vi skal ned, kammerat. Ned, ned, ned, ned, ned.
1: Fordi vi ikke vil have en shitstorm.
0: Selvfølgelig vil vi ikke have en shitstorm. Og så skulle vi måske have lavet med at lave det med Tim Vladimir. Men det er et andet snak, Christian Frederiksen. Ja. Det er det her, vi fokuserer på lige nu. Det her er potentielt. Der kan komme en eller anden nævnødig journalist lige pludselig være sådan, hov, hov, hov, hov, hov, hov. Hvad har I gang i med den musiklist?
1: Så hvordan gør vi det? Så vi skal have nogen, ind på listen, som er...
0: Yngre.
1: Og hvad er ung?
0: Jamen det er jo... Altså, hvis alt under 30 hjælper os her. Ja, faktisk alt under 35. Lad os være ærlig, alt under 40. Faktisk, hvis de bare er fra 42 og ned, så er vi okay.
1: Det er jo.
0: Det er rigtigt.
1: Så jeg er ung. I den her sammenhæng.
0: I den her sammenhæng er du ung, ja. Ikke nogen andre sammenhæng. Også fordi du mødte ind på arbejde i dag, hvor det første, du gør, var brugt over apps.
1: Ja.
0: Det kan vi tage en anden dag.
1: Fændt bare stræt af.
0: Så,
1: det skal vi ikke snakke om.
0: Det er ikke, du skal det.
1: Skal yngre end mig.
0: De eneste, der har magten til at gøre noget inde på den her liste, det er jo jer, søde og dejlige lyttere. Så lige om lidt har vi brug for din hjælp, når vi skal have stemt det næste nummer ind på top 100.000-listen. Så skal vi altså have gang i noget ungt. Så I kan godt begynde lige at tænke godt og grundigt om, fordi vi skal ikke have et eller andet gammelt nu. Det skal være ungt. Og have den kvalitet, der gør, at vi kunne placere det på plads nummer 99.997.
1: Ja.
0: Så kan det heller ikke være for godt.
1: Ej.
0: Det er meget vigtigt. Godt, så gør jeg klar med noget ung musik. Ja, hvad så?
1: Kan I ikke bare skrive det ind på sms?
0: Nå nu?
1: Ja.
0: Det må jeg også gerne. Jo, det kan vi sagtens. Vi kan godt starte.
1: Ja.
0: Det kan vi sagtens.
1: Lad os få nogen ind på listen. Nogle bobler.
0: Ja, endelig. Jamen, ved du hvad, det man gør, så skriver man en sms til 1212. Man skriver på 4, og så laver man et mellemrum. Og så det nummer, man gerne vil have lov til at nominere. Igen, vær lige opmærksom på, hvis bare kunstneren for guds skyld bare kan være under 42.
1: Ja, og så husk på, at vi er ikke i toppen af listen, vi er i.
0: Nej, I kan jo tage noget fra nogens bagkatalog, hvor ja. I ikke lige tager hittet, I tager et af de andre. Eller et eller andet. Jeg har tænkt rigtig meget på Bro.
1: Ja, men han er ikke lige så gammel som mig.
0: Ej, Kevin Bro er ikke lige så gammel som dig. Han er mere lige så gammel som mig. Og han er også noget yngre. Han er 30.
1: Okay. Det kan vi godt. Den går.
0: Det er slet ikke et dårligt bud, siger jeg bare.
1: God bobler.
0: Men hvis I har en nominering til top 100.000 listen, så er det nu. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum. Og så tænk ungt, for guds skyld. Og imens, så spiller vi Everything But The Girl, og nummeret hedder Missing Todd Terry Club Mix. Det lyder ungt.

0: Missing, så Terry Club Mix fra Everything But The Girl. Et nummer, der simpelthen er fra 1994, så det var ikke lige det, vi lidt efter lige nu til top 100.000. Fordi vi har opdaget en potentiel bombe under Christian Bundes radioprogram, fordi i denne uge har musikmagasinet GAFA, og altså ikke tapen, mødt en hel del modvind ovenpå, at de bliver anklaget for aldersdiskrimination og sexisme, fordi at de simpelthen har fjernet en kunstner fra en liste, fordi vedkommende var over 30. Vi har opdaget, at gennemsnitsalderen på vores top 100.000 liste er 65, mine damer og herrer, hvilket vil sige, det er alt for højt. Vi har ekskluderet alle de unge, og det dur overhovedet ikke. Derfor har vi bedt jer om at skrive ind til 1212 og skrive på 4 og lave den mellemrum, og så nominere nummer 99.997 på top 100.000 listen her i Christian Bundes radioprogram, og gerne et ungt nummer, eller i hvert fald en ung kunstner, kan man sige. Og så skal det heller ikke være alt for godt, fordi vi er jo stadigvæk lige op omkring nummer 100.000. Christian Frederiksen, der kommer meget blandet ind.
1: Ja. Der er en, der skriver kickflipper.
0: Ja. Altså det... Han var jo ung, da han lavede den, kan man sige.
1: Ja.
0: Men jeg tror, han er ikke så ung mere, for jeg tror, han må være lidt ældre end mig.
1: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Jeg er 91, om
1: det tæller.
0: Jo, altså det tæller jo.
1: Det er jo et barn, der lavede den.
0: Jamen, det dur ikke. Det dur ikke, for der er også en, der har skrevet, hvad hedder det, Lille Per, Julebanden i Nisseland. Og det er enig i, han er ekstremt ung med den sang. Men, altså,
1: og den er også sådan lidt god, men også langt ned ad listen god, ikke?
0: Jo, ja, ja, længere ned. Og plus, jeg tror, vi er nødt til at lave sæsonlister. Det kan være, vi skal læse noget.
1: Julespecial.
0: Jule, altså, så laver vi sådan noget top 300.000 julenummer eller et eller andet.
1: Ja, det bliver lidt langt program.
0: Men på den, det handler om kampagneperiode, og den skal være så langt som muligt. Prøv at høre, meld lige ind, hvis I har nogen solide bud, der bliver... Jimmy og René, de unge, skriver Jan. Jeg ved ikke lige, om jeg... Her kommer Pippi Langstrøm, bliver også med. Der er rigtig, rigtig mange grupper. Jeg vil så sige, det er jo heller ikke dumt, hvis det henvender sig til et ungt publikum. Men jeg vil gerne have, hvis det var en... Hvis vi bare kan komme under 40. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan. Send lige en sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så nominer et nummer på top 100.000-listen her, som altså med en, der er bare en... Bare, hvis vi lige kan komme under 40, bliver jeg godt. Det er godt for
1: under 30, kan vi ikke?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Nej, under 40.
0: Ellers så nominerer jeg bro, så selv udenom, så skal vi høre bro på P4. Og det er altså ikke nogen, der kunne tænke sig. Det er jeg nødt til at sige. Det kunne I ikke. Jeg synes, det er okay. Men jeg tror ikke, I skal bede om det. Så gør jeg det selv. Det er der, vi ender.
1: Jeg ser er det bare. En trussel, det der?
0: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Det vil være sindssygt at sidde og tage folk til gidsler i sit eget ret program. Ja. Jeg siger bare, det er der, vi kan ende.
1: Hvis ikke de skriver nogle flere ind.
0: Hvis vi ikke lige får noget. Der bliver også med lidt med savers. Det synes jeg heller ikke er et dårligt bud.
1: Det hjælper det der. Der bliver virkelig skrevet ind nu.
0: Ja, det.
1: Hold da op. Det var smart, det der.

P4 Trafik med en opdatering fra E20 retning fra Sjælland mod Jylland. Der er fortsat en del tæt trafik mellem 48 Tietgenbyen og 52 Odense SV. Det skyldes altså helt almindelig myldretid, og du kan forvente en smule længere rejsetid på strækningen.

0: Tømmermænd fra Katinka. Et desperat forsøg på at få bragt gennemsnitsalderen ned i Christian Bunds radioprograms top 100.000 liste over de 100.000 bedste numre nogensinde, er vi ved at have fundet noget godt, kan jeg mærke. Jeg synes, det har været lidt overvagt, for at være helt ærlig. Altså, det er fordi, det viser sig... Lad os tage et pris med sig. P4, Baby med Justin Bieber. Det burde have været nummer 100.000, men det er bare, problemet er, at Justin Bieber er... Altså, han er for gammel.
1: Ja, det duer ikke.
0: Han er... Hvad er han? 30 nu? 32? 33? Han er mere. 33, det er sådan noget.
1: Altså, det passer meget godt på listen, altså den...
0: Nå, ja, i hold, men han er for gammel.
1: Ja,
0: og vi skal ikke have bragt... Fordi vi vil gerne... Listen skal jo netop være inkluderende for alle. Og lige nu, der eksploderer vi de unge. P4, det nye med Mumle og Malte Ebert, Vagabond. Og der er bare noget til at sige... Malte Ebert, altså, vi er lige gamle, tror jeg.
1: Ja, det går
0: det er ikke. Den, er han for gammel? Så kan det godt være mumletræk. Den går ikke. Ja. Nixon Bixen. Så er der en, der skriver, hvad med Åland, Mø og Lukas Grimm? Altså, det er alt sammen sådan noget start 90'er. Vi er nogenlunde lige jævnaldrende alle sammen her. Ja. Det er for gammelt.
1: Det
0: er simpelthen for gammelt. Så er der en, der vil foreslå Umut Özkan, men han fandt ud af, at han er 44. Præcis, det er nemlig det. Man er sådan, nej, det er det ikke. Det er det bare ikke.
1: Der er også rigtig mange, der skriver Jimmy og René.
0: Ja, ja men nej.
1: Nej.
0: Niks.
1: De har været unge, det har vi alle sammen.
0: Præcis. Så er der en, der foreslår drengekoret, og der vil jeg bare sige, og det er slet ikke dårligt bud, men jeg synes, vi skal at betragte dem som en enkelt kunstner og sådan lidt. Altså på den måde. Også fordi man skifter dem ud, og det er når de bliver gammel, for gamle.
1: Og det er noget gammelt musik, de synger.
0: Til gengæld synes jeg, der er kommet et rigtig, rigtig, rigtig solidt bud, som jeg synes, at vi skal placere på plads nummer 99.997. Fordi jeg jo lige har googlet, hvor gammel de er. Og der er vi faktisk okay, for vi er under 30. Det er nemlig en, der har skrevet City Boys med Sima. Og der sker jo simpelthen det. Thor Farlow, 27 år gammel. Det er ikke sindssygt ungt, men vi får trukket gennemsnitsalderen rigtig, rigtig godt ned.
1: Det er skide godt.
0: Præcis. Så på plads nummer 99.997 er det altså City Boys med Sima, eller Si også, fordi de er jo to.

0: Se mig fra City Boys, altså nummer 99.997 på Christian Mundens radioprograms top 100.000 liste, hvor vi nu langsomt, men sikkert er ved at gøre den inkluderende for alle på hele aldersspektrummet. Det var også ved at være programmet for i dag. Christian Frederiksen, tusind tak, fordi du har givet producere i dag.
1: Tusind tak til dig.
0: Og endnu vigtigere, kære søde dejlige lyttere, tusind tak, fordi I

0: Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Nu er det tid til, at klokken den er blevet 16. Eller det er den jo sig selv. Men vi skal have en radiovis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
4: Ja, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på ét sted før. Det er som et dyrskue gange 1000, det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabjerg Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor ikke ud og passe jeres arbejde?
5: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan, at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, der skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
4: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabjerg er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
5: Det vil jeg håbe

0: Og det lader virkelig håb helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
1: Tak, tak.
2: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabjerg Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
3: Det er en mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
1: Men du skal næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, at det ikke også de holder dig.
3: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan sagtens forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
2: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
4: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
2: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: I Ringe der fejrer de, at det er 50 år siden den første Midtfynsfestival fandt sted. Det fejrer de med en festival i sådan en lille smule regnvejr, men til gengæld med blandt andre Patina, Sofie 1998, Decimis Lissi og Drew Sycamore på plakaten. Vi fejrer det med en DJ-battle, hvor der skal vælges musik fra de sidste 50 års Midtfynsfestival. Og det er jo dig derude ved højtaleren, eller dig derude med hovedtelefonerne på, med sms'en lige ved hånden. Det er dig, der bestemmer, hvem der skal vinde DJ-battlen i P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ-battle.
2: Og således er vi tilbage med din yndlings fredags radiobegivenhed. Velkommen til en Teams DJ-battle med de herrer John G.
3: Hallo, Isa.
2: Og Thomas Dalgas.
4: Ja, god eftermiddag.
2: Var det svært? Hvad lagde I vægt på, at I skulle vælge sådan et nummer fra de sidste 50 års Midtfynsfestival?
4: Ja, nej. Egentlig ikke, fordi at, jeg synes faktisk, der har været rigtig, rigtig mange kunstnere igennem den der mølle derude.
2: Det er helt vildt, når man...
4: Ja, det, er faktisk, den der, det var dengang, de kunne booke rigtig store kunstnere til festivalerne. Så ja, nej. Egentlig ikke.
2: Det var måske ligefrem dejligt med, ja, med så god en håndfuld at vælge. Ja, det... Eller så mange gode håndfuld at vælge.
4: Ja, det var der.
2: Hvad siger du, John?
5: Jamen, jeg var faktisk lidt overrasket over, hvor stort det Midtfynsfestival egentlig har været. Det har man sådan ikke glemt, efter det kom på afstand, og man kigger listen igennem for mange, mange år tilbage, så det er nogle fede navne, der huserer. Jeg har valgt et årstal, der hedder 1992 i min DJ Battle i dag, og på det årstal, der var der altså både Joe Cocker og Curtis Stigers på plakaten, blandt andet og Simply Red og TV2.
4: Skal jeg begynde at udelukke, for jeg kan det ikke.
5: Jeg har ikke nævnt den, som jeg har valgt, Thomas.
2: Nu kan du lige stå og tænke lidt ordentligt, Dalgas, så siger jeg velkommen til fredag eftermiddag på P4. Lige om lidt, så går det ned i dagens DJ Battle.
1: Kampen om fredagsmusikken.

0: Du fik nummeret Homewrecker her med Summer.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja, det er de her, John G. og Thomas Dalgaard, der udgør fredagens dynamiske duo her i DJ Battle. En kamp på valg af god musik. Vi har fået en, jeg ved ikke, man skal kalde det en lytterklage, eller hvad man skal kalde det, bare sådan en lille henvendelse. Sådan, er det ikke lidt ærgerligt, at I står der og siger DJ Battle i radioen? Kan I ikke finde et dansk udtryk i stedet for?
2: Jo, det er
3: sådan lidt. Hvad? Det har altid heddet det internt også hos DJ's, at man ligesom battler mod hinanden. Det er sådan. Ja, det ved jeg sgu ikke.
0: Ja, man kan sige, i forvejen så er udtrykket DJ, og det er jo 100% et låneord. Det, ja, det, jo, det har vel aldrig heddet andet. Har det gang heddet en pladevender, ja, måske? Ja, en discjockey, men det er jo også, ja, importeret.
3: Jamen, det er det da. Ja, pladevender er da et godt bud.
4: Ja, eftersom det ikke er plader, men musik. Event.
0: Musikudvælgelses-event.
4: Event.
0: Skal vi lige af med event, og så begivenhed. Musik, ja. Fredagens musikudvælgelses-begivenhed.
4: Konkurrence.
0: Pladevanderparade. Hvad med det?
4: Okay, Christian Flagstad.
3: Ja, det går der lidt for meget 80'er.
0: Okay, det tager jeg som en kompliment. I den her weekend, der er der Midtfyns Festival. Det er 50 år siden, den første Midtfyns Festival fandt sted, og I skal vælge et nummer med et band eller en kunstner, som har optrådt på Midtfyns Festivalen. Et nummer, som kan sætte ild til fredagens dansegulv, og du skal finde telefonen frem derhjemme og gøre den klar til at sende en sms til 1212, hvor du starter med at skrive Fyn mellemrum, og så hvem du stemmer på. Det her. Det var, hvis jeg skulle have valgt et nummer.
4: Jeg skulle sige, at det var valgt, Thomas.
3: Passer jeg på, her var noget ved at spille det hele ud over det hele. Det må jeg ikke.
0: Ja, hvis jeg skulle have valgt et nummer i dag, så skulle det være den her Gary Moore, 1990. Lige da han var hele verdens bedste og mest elskede bluesgitarrist, så trådte han op på Midtfyns Festivalen. Mm. Så kunne man lige køre til Ringe og se verdens PT største navn.
4: Men tænk så en gang, jeg tror, hvilken timing det har været også for planlæggerne på det tidspunkt, for de var jo gode til den slags her. Altså, den timing, der var omkring Gary Moore, det er jo vildt.
0: De ramte ham simpelthen lige på det rigtige tidspunkt. Og jeg kan sige med nogle af dem, som I har taget med i dag, at jeg synes faktisk også, at I har ramt den sådan på det rigtige tidspunkt. Eller valgt nogle af de der bands, hvor Midtfyns Festivalen ramte den på det rigtige tidspunkt. Nu skal vi til at løfte sløret. Det er jo ikke mig, der skal vælge, John G. Vi skal høre dit valg. Det kommer her.
1: DJ Battle.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Stop bare griner.
3: Nej, men det er jo lige i tidsånden.
4: Et godt break, det der til at synge med på, ikke?
0: Ja, ikke også?
4: Jo, ja, det. Jeg fik engang stoppet. Jeg fik engang stoppet det her sang her, der ude at spille. Lige før det der na-na-na-break.
3: Åh, ja, stopper lige.
0: På Midtfyns Festivalen, lige da de var på deres allerhøjeste og kæmpe verdensnavn, der ramte de altså Ringe med The Look. Hvorfor har du valgt den, John?
4: Jamen, den er fantastisk. Den virker i dag, den virkede dengang. Og na-na-na-na-na-na-na-na er jo fantastisk synge med ting, også en fredag eftermiddag i bilen. Jeg kan lige sådan kuriosum sige, at de optrådte søndag den 5. juli 1992.
0: Okay, du har forberedt dig i dag.
4: Ja, tak. Tusind tak. Om jeg elsker det der, at komme herud, så vælger man en sang, og alle dem, jeg er op imod, de står og griner, når jeg spiller.
3: Nej, overhovedet ikke, for det er slet ikke et dårligt valg, slet ikke. Jeg spiller den der selv. Altså, det virker, hvad? Den virker. Så ja.
0: Okay, The Look, Roxette fra dig, John G., og så kommer...
4: Ja, så er jeg spændt.
0: Dit bud, Dan Gass.
3: Ja, tak.
1: DJ Battle.
4: Okay, er det Jesper Borup, der har valgt det der?
3: Ja, hvis jeg har ikke, trækket ham med i nogen af bussen her endnu, men det får vi se, om jeg gør.
0: Ej, jeg valgte Gary Moore.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
4: Altså, David Bowie, det kan også noget. Det kan ikke så meget som Roxette, selvfølgelig.
3: Jo, han kunne noget i 1997, da han så spillede på Midtfyns Festivalen.
0: Det var også lige på det tidspunkt, hvor han var på vej tilbage på alverdens hitlister.
3: Lige nok det.
0: Lige efter han udgivet Earthling, David Bowie. Men du vælger Let's Dance. Hvorfor lige den, Thomas Delgas?
3: Jamen, det er jo den, der virker på dansegulvet, når vi kommer ud i vores lille... hvad det hedder, verden, som vi spiller i, der synes jeg faktisk stadigvæk, at det er et nummer, der virker helt åndssvæs godt. Så den virker, og derfor synes jeg faktisk også, at den har sin plads i en DJ-battle.
0: SMS til 1212, Fyn mellemrum, og så skriver du John G., hvis du vil høre The Look med Roxette. SMS til 1212, Fyn mellemrum, og så skriver du Dalgas, hvis du hellere vil høre Let's Dance med David Bowie.

0: Han har faktisk også været en tur rundt om Midtfyns Festivalen, Bryan Adams.
1: Ja.
0: Men hvor har Bryan Adams egentlig ikke været? Kan man jo også... kan man også spørge, men Midtfyns Festivalen, det var trods alt et af de første steder, han var. Okay, der begynder at tække masser af stemmer ind fra lytterne. Tusind tak. Der er en enkelt en her, der har stemt på Fyns Harmoniforvirring.
2: Ja.
1: Ja.
0: Måske meget godt, når nu vi taler om Midtfyns Festivalen. Der optrådte de jo altid. Jeg tror ikke, den kommer til at tælle. Og så er der en, der har stemt fire gange på dig, John G.
2: Jamen, det kan
0: jeg
2: godt lide.
0: Jeg ved ikke, hvem det er, men det tæller kun en enkelt gang. Så,
2: Ej, hvor ærgerligt. Jeg var faktisk lige på Midtfyns Festival i går, Jesper.
0: Ja.
2: Fordi det havde sådan en gratis dag. Det kunne jeg godt lige holde til. Så var vi nede og hørte Dodo Jam. Det var super fedt om aftenen. Der var fuld gang i den i teltet. Og så var der noget musikquiz bingo, vi også lige deltog i. Martin Erre, der var afsted, og det var også bare mega sjovt. Jeg skulle lige have noget inspiration til det der musik bingo, for jeg kører selv rundt og laver noget musikquiz også.
3: Så det er... Ikke så meget reklame her, vel?
2: Og Thomas har været med en gang, og han vandt faktisk.
3: Jeg vandt det hele. Det var snyd.
2: Snød du?
3: Nej, det gjorde jeg ikke.
2: Okay.
0: Vi har fået en hilsen her fra Mogens Jensen i Bolbro. Min største oplevelse på Midtfyns Festival, det var Joe Cocker's With a Little Help from My Friends. Oprindeligt et Beatles-nummer. Jeg så Joe fyre nummeret af live på Midtfyns Festivalen. Og den gik direkte til stjernerne den varme aften.
4: P4 eftermiddag. Lokal. DJ Battle.
2: Så den så Mogens så fredag den 3. juli, kan jeg så oplyse, 1992.
0: Ah, den har du haft med inde i din research måske til
2: i dag. Se en gang her.
0: Hold da fast, mand. Du er virkelig velforberedt i dag, John. Okay, vi skal lige forløbe tak for stemmerne. Jeg kan sige, der er stadigvæk mulighed for at gøre sin indflydelse gældende. Du har mulighed for at vælge et af de numre, som vores DJ's har med i dag, eller vores musikkuratorer til musikkuratorkonkurrencen her P4 Fyn fredag eftermiddag.
4: DJ Battle.
2: Og det er et godt nummer at stemme på en fredag eftermiddag, den der. Det synes jeg.
0: SMS til 1212, Fyn mellemrum, og så skriver du John G. Hvis du gerne vil høre The Look med Roxette. Hvorfor skal de stemme på den, John? Kan du lige have chancen for lige at komme med et sidste godt argument?
2: Igen?
0: Det er et godt argument. Okay, her kommer dit valg her, Dalgas.
4: DJ Babbel.
2: Argumentet kunne her være...
3: Ja, så vil vi tandlægen, ikke? Gaber vi helt op. Jamen, et godt argument, siger du. Jamen, fordi det er en udødelig 80'er-klassiker, som altid virker. Og det ved Fyn jo godt, så derfor skal de selvfølgelig stemme på mig.
0: SMS til 1212, Fyn mellemrum, og så skriver du Dalgas, hvis du gerne vil høre Let's Dance med David Bowie. Og så får vi afgjort DJ-battlen, musikkurator-konkurrencen, pladevenderparaden, efter de regionale nyheder lige om 10 minutter.
5: Man siger,

0: Du kan stadigvæk nå at gøre din indflydelse gældende i fredagens DJ-battle. SMS til 1212 Fyn Mellemrum. Og så skriver du John G., hvis du vil høre The Look med Roxette. SMS til 1212 Fyn Mellemrum. Og så skriver du Dalgas, hvis du hellere vil høre Let's Dance med David Bowie. Nu er det tid til en opdatering fra trafikken. Anne Mone Skytte.
1: Og jeg smider lige en jingle mere på, hvis det er okay, for jeg har simpelthen lige fået et uheld ind,
0: så den kommer bare
1: her. P4-trafik med en opdatering fra E20, hvor der netop er sket et uheldretning fra Jylland mod Sjælland. Og det skulle altså være sket mellem 53 Odense V og 52 SV. Og det er altså lige efter sammenflætningen fra 3 til 2 spor, og der skulle gerne være hjælp ude på stedet, det er muligt at passere.
2: Lørdagen er fuld af magisk musik.
3: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
2: Og magiske gæster.
3: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
4: Thank you so much, mate.
5: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
4: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
2: Magisk med Mads Gunnarsen.
3: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
2: På P4 og i DR Lyd.

0: The Killers og Human. Nu klokken 16.30, er det tid til en omgang fynske nyheder med Mette Marie Rasmussen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er godt nyt til de 150 børn, der har brug for specialtransport i Faaborg Midtfyn Kommune. For de er siden torsdag morgen ikke blevet hentet og kørt i skole, som de plejer, fordi flextrafikfirmaet LS-busser stoppede al kørsel med øjeblikkelig virkning og uden varsel. Men nu er der altså en længerevarende løsning på vej, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Kommunen har nemlig givet Fynbus et mandat til at indgå en midlertidig kontrakt med selskabet Bagholt og Vikingbus i stedet. Forventningen er, at der allerede kan opstartes enkelte vogne i slutningen af den kommende uge. Der arbejdes benhårdt på at få en opstart med fokus på kvalitet, og de nye selskab overtager kørslen så hurtigt som muligt, lyder det videre. De seneste par dage har forældre i høj grad selv kørt deres børn eller skaffet alternativ transport, og det takker kommunen for. På socialområdet har kommunen lejet minibusser, og sammen med kommunens egen bilflåde har det været muligt, at medarbejdere har kunnet stå for kørslen. Det fortsætter indtil en anden løsning træder i kraft. Beslutningen har krævet et ekstraordinært møde i økonomi-, erhvervs- og turismeudvalget i dag, samt en borgmesterbeslutning. Det er 20 år siden, at Mandecentret første gang åbnede dørene for mænd i kriser med tilbud om eksempelvis et krisecenterophold, herberg og ambulant rådgivning. Og den milepæl blev fejret i dag, og det har været et afgørende tilbud de sidste to årtier, siger Søren Krøyer, der er forstander i Odense.
3: Ja, det er et vigtigt tilbud, fordi der er ikke ret mange tilbud til mænd, som er i krise eller i mistrivsel. Der er ikke ret mange tilbud til mænd, som lever i voldelige parforhold. Og det er også rigtig svært for mænd at tale om det og komme ud af voldelige parforhold. Det er det også for kvinder, men det er det også for mænd.
2: Mere end 500 mænd og børn hjælpes årligt gennem ophold på et af landets centrets syv afdelinger i hele landet. Og de ser mange forskellige typer af mænd ifølge forstanderen.
3: Mange af de mænd, der kommer her, de er i arbejde og kommer fra en helt almindelig familie, men bliver slået ud af den. For mange mænd starter der en social nedtur med en skilsmisse. Vi har selvfølgelig også mænd, som har andre problemer end det at blive skilt, misbrug og psykiske udfordringer. Vi kan hjælpe dem alle sammen.
2: Under en landsdækkende aktion har Skattestyrelsen konstateret problemer med social dumping hos 4 udenlandske virksomheder på Fyn. Myndighederne har besøgt i alt 7 virksomheder i Odense og Middelfart, hovedsageligt inden for byggebranchen. Skattestyrelsen vil nu følge op over for virksomhederne for at afgøre omfanget af den sociale dumping. Og så står den altså på sjask og plask og regn i vejrudsigten. Der er byer, der sidst på eftermiddagen lokalt kan blive kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk omkring sydvest, men i aften kan den tiltage til en frisk vind, der kan blive til en cooling, der vil komme fra vest og fra sydvest.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: 4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Okay, gjorde det godt med en lille pause til lige at gøre klar til at få afgørelsen. De herre, John G. og Thomas Dalgas.
2: Ja, vi er. Nu bliver det spændende.
3: Ja, lad os nu få gang i den her fredagsstemning. Jeg synes nu, at den lige er kørt ned her efter nyhederne, så lad os lige få lidt mere
1: gang. Okay, lad os lige få den op igen. Godt. Vi husker lige lytterne på, hvilke to numre, der er op imod hinanden her.
0: DJ Battle.
1: Temaet er altså 50 års Midtfyns Festival. I skulle vælge et nummer med en gruppe eller en kunstner, som har været på Midtfyns Festivalen på et tidspunkt inden for de sidste 50 år. Og du, John G., havde altså valgt Roxette. Jamen, jeg synes, når de er svenskere, så må man godt sige Roxette, ikke? Man kan ikke sige Roxette, eller hvad?
4: Ej, jeg tror, det var ret nødtale her. Ja.
1: Dalgas, du valgte Let's Dance med David Bowie. Tænk, at han har været på Midtfyns Festival.
3: Ja, hold da fast. Det er helt umuligt at tænke på.
1: Okay, jeg ved godt, hvem jeg holder med.
3: Mm.
4: Ja, det er vi ikke i tvivl om.
1: Men det var ikke den, der vandt.
2: Nej. Ej, jeg vandt. Nej. Er det rigtigt?
1: Du har vundet, John King.
2: Ej.
3: Ja, men jeg er målløs.
4: Fantastisk fedt nummer, det må man sige.
1: John G. tager med det samme sin telefon frem for evigt.
4: Ja, det sker sjældent, jeg vinder jo.
1: Sejrens ros. Ser du ikke med det, John?
3: Tak.

0: Vinderen af dagens DJ-battle. Tak for de mange stemmer, siger jeg ikke mindst selvfølgelig på John G's vegne. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken. Anne Mone Skytte.
1: P4-trafik med gode nyheder fra E20-retning fra Jylland mod Sjælland. Der er nemlig nu ryddet op efter et uheld kort efter 53 Odense V. Der er fortsat lidt kø under afvikling. Du møder køen kort efter 53 Odense SV, og den strækker sig til omkring sammenflætningen fra 3 til 2 spor frem mod 52 Odense SV. Ellers ganske almindelig myldretidstrafik i det fynske.
0: Okay, John G.,
2: ja.
0: Du nåede jo lige at fortælle om den gang, hvor du spillede The Look som DJ.
2: Ja.
0: Og du kom til at stoppe den.
2: Ja, en af gangene, ja.
0: Lige inden, na-na-na.
2: Ja, så tænkte jeg, nu skal vi videre med noget andet. Og så var folk sådan lidt sådan, hvorfor nu det? Og det var lidt sur over. Jeg havde også en anden gang, hvor nogen kom dansende hen til The Look og sagde, du er den eneste, der kender den sang her, men den er godt nok fed.
0: Og så røbede du, Dalgas, at du laver et lille DJ-trick, hver gang du spiller den.
3: Ja, det kan være meget det her trick, men lige det der break, der lige kommer et sekund, der plejer lige pausen, og så bliver jeg lidt forvirret over det her, der lige pludselig sker et eller andet, og så kommer den.
0: Og så tænker de, gud, er det John G. nu igen, der har stoppet inden omkødet?
2: Ja. Og det kan man også gøre med danseorkestret, komme tilbage nu, holde ja, lidt pause i det breaks, der ligger.
0: Ja, det er det. Yes.
2: Ja.
0: Nå, er I klar på en lille dilemmaspil?
2: Altid.
3: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig stadigvæk med temaet 50 års jubilæum for Midtfynsfestivalen. Hvem er jeg ved først på?
3: Thomas. Jamen, jamen nu tabte jeg jo, så Dalgas, jeg tager
0: okay.
3: taberen først.
0: Okay. Hvem vil du helst have tilbage på plakaten på Midtfynsfestival? De har været der før, men hvem vil du helst se på plakaten igen i år?
3: Mm.
0: Aerosmith eller Alana Miles?
3: Og så tænker jeg Aerosmith, umiddelbart.
2: Nej.
0: Aerosmith eller ja. Pulp?
3: Ej, Aerosmith.
0: Aerosmith eller R.E.M.?
3: R.E.M. faktisk.
0: R.E.M. eller David Bowie?
3: Ej, David Bowie.
0: David Bowie eller Bob Dylan?
3: Ej, David Bowie.
0: David Bowie eller Bob Hund?
2: What?
3: Ej, det er de der svensker der. Nej, det er David Bowie stadig.
0: David Bowie eller Gary Moore?
3: David Bowie.
0: David Bowie eller Herbie Hancock?
3: Ej, det gad jeg godt se, Herbie Hancock. Det er sgu for sejt. Jeg siger Herbie Hancock.
0: Herbie eller Coldplay?
3: Altså, holder jeg stadigvæk på Herbie.
0: Herbie Hancock eller Blø?
3: Ej, Blø, den kan man sgu altså. Ej, så Herbie Hancock, den er sgu sådan lidt speciel.
0: Herbie Hancock eller Bryan Adams?
3: Ej, Bryan Adams igen. Ham ser man jo alle steder, så Herbie Hancock.
0: Du går med Herbie Hancock, og ja, det er der med facit. Jamen, hvorfor, hvorfor lige ham?
3: Jamen, han er jo sådan en eller anden fusionsmusiker, jazz. Han er jo pissedygtig, for at sige det rent ud. Og virkelig sådan en eksperimenterende kunstner, kan jeg huske i hvert fald. Så ikke en, man hører så meget mere til. Jeg tror ofte, han lever. Men ja, jo,
0: men det kunne faktisk... Men også en kunstner, som der er samlet rigtig meget ja. DJ-hejs af.
3: Ja, han laver jo nogle ting tilbage i 80'erne, som var jo nogle eksperimentelle ting dengang. Og tror stadigvæk, hvis nogen hører det første gang, det var ting, vi fandt af det. Men ja.
0: John G.,
2: ja.
0: Bon Jovi eller The Flaming Lips?
2: Bon Jovi.
0: Flaming Lips eller Human League? Nej, undskyld. Bon Jovi eller Human League?
2: Bon Jovi.
0: Bon Jovi eller Iggy Pop?
2: Bon Jovi.
0: Bon Jovi eller Joan Baez?
2: Bon Jovi.
0: Bon Jovi eller INXS?
2: INXS så.
0: INXS eller Kool & The Gang?
2: Kool & The Gang.
0: Kool & The Gang eller Lenny Kravitz?
2: Kool & The Gang.
0: Kool & The Gang eller Robbie Williams?
2: Robbie kan man se alle steder. Så Kool & The Gang.
0: Kool & The Gang eller Roxette?
2: Nej, men hende den nye er ikke så helt så skarp som den gamle.
0: Jamen, så har vi dem bare i den gamle opstilling, så.
2: Okay, så er det Kool & The Gang.
0: Stadigvæk dem. Kool & The Gang eller Toto?
2: Toto, det er simpelthen for kedeligt.
0: Kool & The Gang eller cool Tracy gang. Chapman?
2: Ej, så går vi med Tracy Chapman. Det kan
0: så går vi alligevel med Tracy Chapman. Det, yes, den største koncert nogensinde i festivalens historie. Hvorfor lander vi på den?
2: Jamen, det er bare sådan, der er et album, så at sige, jeg kan huske. Og så er der nogle fede numre på det album der, som på en eller anden måde var noget særligt, dengang det kom. Det var en anden lyd, og det gjorde noget andet end den traditionelle musik, der lå omkring på det tidspunkt.
0: Tracy Chapman og Herbie Hancock er på plakaten til næste års Midtfynsfestival, hvis John G. og Dalgas skulle bestemme.
2: I ringer bare.

0: Stella Lefty og Boston. Og nu står jeg og åbner kuverten. Er I klar på en quiz?
1: Ja. Eftermiddagens pladekurator-quiz-konkurrence-battle.
2: Nej, jeg kan bare sige det battle. Engelsk. Det er, skal jo holdes til det danske.
1: Ja.
0: Quiz med KV.
1: KV.
2: Ja, det er også dansk quiz, det ved jeg faktisk.
0: Yes, det er det. Okay, det er Jesper Lind, der har lavet den til os. Jeg kender den ikke, så jeg må godt gætte med. Hej DJ, skriver han. Tag gummistøvlerne, tæppejakken, den kiksede bøllehat og bæltetasken frem. Det er Midtfyns Festival. I dag er det 50 år siden, den første Midtfyns Festival startede. Første festival var i 1976. Første band var Country Band, ledet af Tommy Hovgaard, der som åbningsnummer spillede sangen Flyet er landet i Kastrup. jeg håber ikke, at quizzen er lige så svær som det her.
1: Tænk dig
0: tilbage på Midtfynsfestivalen på en mark ved Ringe. Her kommer 8 sange på 40 sekunder. Kom med et bud på en kunstner og en titel. De har alle spillet på Midtfynsfestivalen.
3: James Brown.
1: Jim O'Connor.
3: Sinat.
1: Sinat O'Connor.
3: In Excess.
1: Yes. Dun, dun, dun. I don't wanna love. Texas.
0: Texas, godt, ja.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Cool at the gang.
0: Favoritten.
1: Ja, Get Down On It.
0: Det er den sidste.
2: Toto. Så mangler vi Thorn, og den ved jeg faktisk godt, hvad det er. Bangles-agtig noget. Hvad hedder hun?
1: Susanne Hoffs.
2: Ja, er det kendt.
1: Prøv lige at spille Thorn igen, Jesper.
0: Ja, men vi får lige Thorn igen. Vi skal også lige have nogle titler på.
1: Hva?
0: Vi har Susanne jo... I var rigtig gode til at tage kunstnerne, men vi skal lige have nogle titler på.
1: Måske skulle det Susanne Vega.
0: Er I klar? Sidder du derude og gætter med, og der er noget, vi ikke kan gætte her, som du ved, så skynd dig lige at sende os en sms. Fyn mellemrum, din besked til 1212. Skal vi tage dem igen, og så får I titler på undervejs.
3: Get up.
0: Den hedder Luca.
1: Luca.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Susanne Vega.
3: Ja.
0: Hvad hedder den her?
3: Cosmic Girl.
0: Cosmic Girl.
1: Nothing compares to you.
0: Yes. Nothing compares, yes.
1: Oh. Suicide Blonde.
0: Suicide Blonde.
1: Yeah. Godt. I don't wanna love him.
0: I don't wanna love him.
2: Det er rigtigt. Ja.
1: Og Get Down On It er den næste.
0: Get Down On It, ja. Og så kommer Toto. Lige om lidt, hvad hedder den?
2: Okay. Det regner lige nu.
0: Det er Afrika, yes. Okay, vi mangler bare lige en titel på den første med James Brown. James Brown. Det er ikke James Brown, danskeren. Det er James Brown.
3: Get Up. Sex Machine. Er det ikke den?
0: Sex Machine, det er
3: den. Er det ikke
0: den? Hold fast, mand. Nu glæder jeg mig til at åbne kuverten fra Jesper Lind med alle svarene.
1: Ja, fordi det gør vi også.
0: Jeg tror da, det er så tæt
1: på. Det er fuld hus, vi har aldrig.
0: Tæt på fuld hus.
1: Det er
2: som nogen altså sinde. Så hurtigt, uden pause.
1: Ja, det var mig det.
2: Slet ikke tid til at snyde.
0: Er I klar? James Brown, Get Up. I Feel Like a Sex Machine.
1: Mm. Yeah. Right? Ja,
0: ja, ja. Susanne Vega med Luca.
1: Ja, tak.
0: Jamiroquai, Cosmic Girl.
1: Yes.
0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. In Excess.
1: Suicide Blonde.
0: New Sensation.
1: Hej.
2: Det er løgn.
1: Jamen, det er forkert track, han har lagt ind. det giver et halvt point. Jeg sætter en bølgestreg i stedet for et V-tegn.
0: Texas, I Don't Wanna Lover.
1: Yep.
0: Cool and the Gang, Get Down On It.
1: Yep.
0: Og Toto med Africa.
1: Yep.
0: Det var ærgerligt med den der.
2: Jamen, tak for i dag.
0: Indexes.
1: Ja, men det var ikke helt ærgerligt, for
0: jeg
1: det
0: lyder ensidigt. Jeg synes, vi sætter et halvt rettetegn ved den. Skal vi ikke det?
1: Jamen, det har jeg også gjort.
0: Nærmest fuldt hus.
1: Ja, tak, Jesper.
0: Tak, fordi I kom.
1: Selv tak.
2: God fornøjelse.
0: Dalgas og John G. God weekend.
2: Ja, lige måde.
1: Ja, lige måde.

0: spurgte Malte Ebert, og Anne Mone Skytte er klar til at give dig en trafikopdatering.
1: P4 Trafik med en opdatering om kø på E20 retning fra Jylland mod Sjælland. Du møder fortsat en smule køkørsel omkring 53 Odense V. Det ser heldigvis ud til, at køen langsomt aftager. Vi skal bare have køen en smule op i fart. Det begynder nemlig at ligne noget, der minder om almindelig fredagstrafik.
2: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
3: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
2: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
4: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
4: Se ultravild på DRTV.

0: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
1: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
1: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
0: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores centre i dag.
0: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Som du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
5: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande, det vil sige lande, der vil huske det her og så få penge for det.
0: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
5: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med

0: modtagecenter, som det hed dengang, men det som nu hedder udrejsecenter i tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
1: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Oleksandr Poklas. 7 personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byer, der lokalt kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hun kommer tilbage med Jung.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Ja, det gør du nemlig, og vi skal faktisk lige en tur til en fødselsdagsfejring.

0: Altså, den kunne man passende have spillet, da der tidligere på eftermiddagen var inviteret til fejring af Mandecentret på Tolbodgade i Odense, som i dag fylder 20 år. I 20 år der har mænd, som slår sig på livet og havner i en akut krise, ja, der har de haft mulighed for at gribe ud efter Mandecentret for at få hjælp til at komme ud på den anden side. Og vigtigst af alt, at komme tilbage på sporet og få en retning, der giver mening i livet igen. Den hjælp fik 34-årige Tobias Andersen sidste år. Han rakte ud efter Mandecenter Fyn, som ifølge ham selv tog imod ham med åbne arme. Og det har været vigtigt for ham at tale med nogen, som var i samme båd som ham selv.
1: Det her det er et sted, hvor du kan her kan vi snakke om problemer, for det er noget, vi har sammen. Men mine venner, de skal ikke drænes af, at vi kun snakker om den her problem, fordi så kan vi ikke være venner. Altså, og det føler jeg faktisk også er en rigtig vigtig ting, fordi min bedste ven, som var det, ham, der fik mig ind på Mandecenteret, ham og mig ville ikke kunne være i den her situation i dag, og faktisk være så gode venner, som vi er, hvis det var, at vi hele tiden skulle snakke om de her ting.
0: Ja, vi tager en tur til fødselsfejring på Tolbodgade i hjertet af Odense igen lige om lidt, hvor vi skal høre mere fra 34-årige Tobias Andersen. For

0: Mandecentret fylder i dag 20 år, og det blev markeret med en fødselsdagsreception tidligere på dagen, hvor fagfolk og folketingsmedlemmer og brugere af Mandecentret kom forbi for at fejre den runde dag med taler og rundvisninger på Toldbodgade i Odense, hvor Mandecentret holder til. Det er et krisecenter, som handler om at få fat i mændene, inden det kører sporet for dem, og de havner i et for dybt sort hul. En af dem, der selv var bruger af Mandecentret sidste år, tog også del i fejringen, og ham talte min kollega Josef Pris Ayub med.
1: Tobias Andersen, 34 år. Vi sidder her på Toldlundsvej i Odense til fejringen af Mandecentrets 20-års fødselsdag, hvor vi lige har knappet en sodavand op her, og der bliver også spist lidt nødder, imens du lige har været op på scenen og fortælle din historie til de omkring 60-80 fremmødte personer, og det er jo både borgmestre og folketingspolitikere og almindelige mennesker, der har sin daglig gang her, der er med til at fejre, at Mandecentret fylder 20 år i dag. Og taget din historie i betragtning, så har du jo ikke haft det super godt. Hvad betyder det her fællesskab egentlig for dig?
2: Det betyder rigtig meget for mig, og det er også noget, jeg sådan er meget passioneret omkring. Fordi da jeg kom her på Mandecentret første gang, der troede jeg ikke, at jeg var en type, der skulle være på sådan et mandecenter. Men det der med, at der ligesom er et sted for mænd, hvor det er, at man kan komme, selvom man måske har... Fordi jeg tror også, at mænd har en tendens til ligesom at skrue ned for, hvor slemt har vi det egentlig. Altså ligesom, er de her ting egentlig valid? Er det egentlig så svært, de her ting, vi går igennem, når man har det virkelig slemt og sådan noget der? Så derfor så er det meget det, også det der med, at det, der virkelig gjorde en forskel for mig, det var det der med at kunne spejle sig i andres oplevelser. Selvom de har forskellige oplevelser for mig, så, og nogen har værre, nogen har mindre slemme oplevelser, så har vi alle sammen de samme temaer, vi gennemgår, og det er de samme mekanismer, vi har været igennem, noget tab, måske noget nedgørelse, sådan noget manipulation, noget vold. Det kan være alle mulige forskellige scenarier, vi har været igennem.
1: Og da du så havde det allerdårligst, hvilke tanker og følelser fyldte så rigtig meget inde i dig?
2: Det, der fyldte rigtig meget i mig, det var ligesom tvivl på mig selv. Og ligesom, altså jeg var rigtig ked af, altså hvem jeg var. Er jeg den her person her? Er jeg sådan en, der tillader, altså nogle her ting, de sker til mig? Jeg har altid været sådan en, der har haft meget, meget stor selvtillid og altid troet rigtig meget på mig selv. Så jeg har været sådan meget sådan, hvordan kan jeg være i en situation lige nu, hvor jeg er så meget i tvivl med mig selv og hvilken situation, jeg er havnet i?
1: Da du så trådte ind at dørtærsklen her til Mandecentret, altså... Hvad ændrede sig så for dig?
2: Det, der ændrede sig for mig, det var det der med hele den måde, man blev grebet på. Man følte sig virkelig set bare fra til at starte med. Men også den kæmpe lettelse af, at nu er du ude af den her situation. Nu er der nogen, der tager hånd om dine problemer. Du skal egentlig bare fokusere på at være dig selv og blive dig selv igen. Og ligesom det der med, at der er faktisk nogle andre i samme situation. Altså, jeg så det jo som om, at jeg stod helt alene i hele verden. Og lige pludselig så har jeg aldrig følt mig så grebet, for at være helt ærlig.
0: Ja, sådan lyder historien altså her fra Tobias Andersen ved Mandecentrets 20-års fødselsdag. Og hvordan har Tobias det så i dag, tænker du?
2: Jeg har det virkelig godt. Jeg er virkelig lykkelig.

0: ved 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til 4 på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om
2: Christen som 14-årig. Jeg sad og tænkte. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: If You Had My Love med Jennifer Lopez. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken. Anne Mogens Skytte.
1: P4 Trafik med gode nyheder fra E20 retning fra Jylland mod Sjælland. Køen omkring 53 Odense V er aftaget. Vær dog opmærksom på, at du fortsat møder lidt myldretidstrængsler på strækningen. Og den anden vej på E20 retning fra Sjælland mod Jylland møder du resterne af myldretidstrafikken mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense SV.

0: Copenhagen Dreaming, selvfølgelig med Love Shop. Tid til fynske nyheder med Mette Marie Rasmussen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Faaborg Midtfyn Kommune får selskaberne Bagholt og Vikingbus til at overtage specialtransporten af børn til og fra skoler og institutioner efter 2 dages nedbrud i flextrafikken. Siden torsdag har børn og unge, der har brug for specialtransport, ikke kunne komme i skole, medmindre familierne selv fandt på løsninger, for firmaet LS-busser stoppet al kørsel for flextrafik med øjeblikkelig virkning. Men på et ekstraordinært møde i økonomi, erhvervs- og turismeudvalget i dag, er det altså besluttet, at Fynbus har fået mandat til at indgå en midlertidig kontrakt med de nye selskaber. Forventningen er, at der allerede kan opstartes enkelte vogne i slutningen af den kommende uge, skriver kommunen. De seneste par dage har forældre i høj grad selv kørt deres børn eller skaffet alternativ transport, og det takker kommunen dem for. På socialområdet har kommunen lejet minibusser, og sammen med kommunens egen bilflåde har det altså været muligt, at medarbejderne selv har kunne stå for kørslen. Og den løsning den fortsætter ind til noget andet træder i kraft. Kommunen oplyser, at de 2 busselskaber i første omgang overtager frem til sommer. I 20 år har Mandecentret hjulpet mænd i problemer, blandt andet med krisecenterophold, støtteforløb, herberg og ambulant rådgivning. Og det jubilæum blev fejret i dag i Odense. En af de mænd, der har fået hjælp, er Tobias Andersen på 34.
3: Jeg stod helt alene i hele verden, og lige pludselig så har jeg aldrig følt mig så grebet, for at være helt ærlig.
2: Og han var meget i tvivl om, han var typen, der kunne få hjælp, men han oplevede til sin lettelse, at der var mange mænd, som han kunne spejle sin historie i.
3: Det, der ændrede sig for mig, det var det der med hele den måde, man blev grebet på. Man følte sig virkelig set bare til at starte med. Men også den kæmpe lettelse af, at nu er du ude af den her situation, nu er der nogen, der tager hånd om dine problemer, du skal egentlig bare fokusere på at være dig selv og blive dig selv igen.
2: Indsatsen på centret retter sig mod mænd, der oplever alvorlige kriser på grund af vold, samlivsbrud eller udfordringer i relation til deres børn. Brændstofpriserne nærmer sig rekordhøjder. Den aktuelle pris er lige nu i nærheden af 18 kroner for en liter benzin, og det er altså en pris, der er stukket fuldstændig af, siger Elias Dokro, der er forbrugerøkonom hos FDM.
4: Diesel er på sit højeste i år, og benzin er på sit højeste siden 22, og i 22 der var det altså også ret højt. Det var nemlig året, hvor Rusland invaderede Ukraine. Så det vi ser nu, det er bare vanvittigt høje priser for de danske benzin- og dieselbilejere.
2: Og i Odense er kendt Marie Gårddal, der også begyndt at tænke i alternativer til bilen.
5: Jeg vil godt have at cykle, man. Der er 30 km på arbejde, så det kommer nok ikke til at ske, men jeg har da overvejet meget at sælge min bil og købe noget meget mindre.
2: Så er det regn, og er der regn i vejrudsigten, byer, der sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturerne de er mellem 15 og 17 grader, og så er der en svag til frisk vind omkring sydvest, der i aften tiltager til en frisk vind, som altså kan blive til en cooling fra vest og sydvest i dag.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Unstoppable der med Sia. Jeg har lige bedt vores nyhedsredaktør Mette Marie om at blive hængende lidt i studiet, Mette Marie.
1: Jeg har stadig.
0: Fordi jeg har en lille quiz med, og jeg skulle lige have en at lave den på.
1: Jamen, så må jeg jo stå og være til tjeneste.
0: Det vigtigste er selvfølgelig, at dig, der sidder derhjemme, eller sidder i bilen, eller ude at gå, eller hvad du nu laver, mens du hører radio, jamen, du kan selvfølgelig muligheden for at gætte med. Det er jo sådan det, der er meningen med det hele. Men Mette Marie, jeg lavede mærke til, i morges, da jeg mødte ind på redaktionen, og du sad der allerede og var godt i gang, så snakkede jeg med en af kollegerne om en bestemt sang, og vi kunne ikke huske, hvem det var, der sang den. Det var den her Lemon Tree. Vi kunne simpelthen ikke huske, hvem var det nu, der sang den her sang, Lemon Tree? De var engang på Midtfynsfestivalen. Hvem pokker var det nu? Hvad var det nu, de hed?
1: De hed Fool's Garden.
0: Det sagde du nemlig. Du sad bare og lyttede med, og så sagde du, det var Fool's Garden.
1: Jeg fik jo også den ledtråd, det startede med F, var der en af de andre, der kunne huske. Men jeg er lidt nervøs for, hvor højt du ligger niveauet nu. Man kan sige, det er jo nemt, når man bare kan blande sig, når man ved det.
0: Jeg tænkte bare, når du bare sådan lige kunne hive Fool's Garden op af lommen på kommando, der tænkte, okay, du er stærk i musikquiz.
1: Okay, baren den er sat højt.
0: Så jeg tænker, at du vil være klar. Nummer 1. Det er den store u-quiz.
1: Okay.
0: Du kender godt det der med sangen, hvor der er et bestemt eller i, som...
1: Jeg ved ikke, om jeg kender.
0: Det er sådan meget kendetegnende for sangen. Og så kan man jo gætte sangen alene ved hjælp af det. Er du klar?
1: Ja. Helt blank.
0: Helt blank?
1: Er der sådan en, der hedder sådan noget, turn the lights on, eller sådan noget?
0: Nej. Den er slet ikke så svær.
1: Prøv igen.
0: Jeg har den kun én gang liggende. Klar.
1: Jeg kan ikke. Jeg har ikke noget gæt, så.
0: Okay. Det er noget tættere på. Det er ikke så langt væk fra os.
1: Okay.
0: Det er faktisk bare god gamle, Andreas Oddbjerg.
1: Jeg kunne overhovedet ikke huske det uge, ved at sige. Sangen kan jeg da godt.
0: Ja, det kommer sådan ind, i mellemspillet lige om lidt. Så siger han det der, nu. Der var den.
1: Yes. Okay.
0: Yes, det var Andreas Oddbjerg. Føler mig selv 100.
1: Ligger godt ud.
0: Okay, vi ligger godt ud. 0-1. Så er vi klar. Nummer 2. Vi er klar med nummer 2, og uget kommer her.
1: Altså, jeg tror, jeg havde måske et rigtigt svar i mig i dag, og det har jeg brugt.
0: Det var Fool's Garden. Det var det, du havde. Det var det,
1: så
0: du havde
1: at byde på ned ad baksiden. Okay. Jamen, det var noget, men det er sådan lidt et pigeband, det der. Jeg synes, det er svært, at man ikke kan få det hørt en til gang, fordi det er jo egentlig ret kort, det der med melodi.
0: Okay. Næste gang, så tager jeg den med... Så tager vi med et par gange. Jeg kan lige prøve at se, kan det lade sig gøre, måske? Ja, det kan faktisk godt lade sig gøre.
1: Så det er rigtig godt.
0: Får du...
1: Nummer 2 uge.
0: Får du nummer 2 uge en gang til. Du er inde på sådan lidt af det samme. Lidt af det rigtige. Du skal lige tænke lidt videre end der, hvor du var. Men du er på vej. Hvad er det for et bynavn, hun lige skal til at synge der?
1: Jeg ved det ikke.
0: Og så siger hun et bynavn.
1: New York.
0: Ja, ej, der var den.
1: Ej, det ved lige jeg ikke. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, om jeg får et point for det.
0: Det tror jeg faktisk, du gør. Du ramte det rigtige bynavn.
1: Jeg tager det, jeg kan få.
0: Men hvad hedder hun?
1: Kelly Clarkson.
0: Ej, det er jo en amerikaner. Kelly Clarkson synger ikke om New York. Hun vil jo synge om London eller Brighton eller sådan noget. Essex.
1: Jeg ved det ikke.
0: Nej. Det er Alicia Keys i den her version sammen med Jay-Z. Det er ikke meget, vi hører til ham, så vi siger bare, at det var Alicia Keys. Du får et halvt point for den. Nummer 3. Okay, nu kommer den her.
1: Heaven is a place on earth.
0: Okay, den var du skarp på.
1: Yes.
0: Hold det fast.
1: Der var noget
0: jeg, ja, nu, jeg nåede ikke engang at gøre den klar, men nu har jeg gjort den klar. Så skal vi lige have den en gang til. Det var noget forkert. Den der.
1: Det var det andet uge, var det ikke det?
0: Det var det. Det var faktisk det samme. Nå. Hold fast, du var høj. Du var skarp. Yes. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Du fik et halvt point, og så får du et helt point her til sidst. Halvanden. Og halvanden, det var vist nogenlunde det samme som som jeg ramte, så skal vi ikke sige, at det blev uafgjort?
1: Jeg vil sige. Jeg vil sige, når jeg konkurrerer mod sådan en erfaren radiovært som dig, så tager jeg altså en uafgjort.
0: Den tager du?
1: Med stolthed.
0: Det er godt. Tak fordi du kom ind og legede med.
1: Selvfølgelig.

0: Brændstofpriserne nærmer sig rekordhøjder. Den aktuelle pris er op omkring de 18 kroner for en liter benzin, og det er priser, der er stukket fuldstændig af, siger Elias Dogro, forbrugerøkonom hos FDM.
1: Diesel er på sit højeste i år, og benzin er på sit højeste siden 22, og i 22 der var det altså også ret højt. Det var nemlig året, hvor Rusland invaderede Ukraine. Så det vi ser nu, det er bare vanvittigt høje priser for de danske benzin- og dieselbilejere.
0: I Odense er bilist Kent Marie Dahl, som vi møder ved benzintanken. Ja, han synes godt nok også, det er overvældende, hvor meget han må lægge for en liter benzin i øjeblikket.
2: Det er jo helt vanvittigt, at det skal være så dyrt. Det er det.
3: Altså måske en 20 kroner per liter snart. Hvad siger du til den eventuelle fremtid?
2: Ja, der er jo ikke så meget at sige til det, bortset fra, at det er jo vanvittigt, at det skal være så dyrt. Og man vil gerne have, at folk bruger det offentligt, og det er jo også rigtig, rigtig dyrt. Så jeg kan godt forstå, at der er flere og flere store biler, der er til salg for ingenting, for folk vil have de små økonomiske biler, der er til at køre i.
3: Gør du selv nogle tanker om en mere økonomisk måde at køre på, eller komme frem på i det hele taget, altså cykel eller offentlig, eller nogle andre måder end en benzinbil eller dieselbil?
2: Man vil godt have cykle. Man vil godt have godt af at cykle, man. Der er 30 km på arbejde, så det kommer nok ikke til at ske, men jeg har da overvejet meget at sælge min bil og købe noget meget mindre. Det må jeg indrømme, det har jeg.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR.

Carla Pleasure featuring Sharma med Wide Awake. To af de allerstørste talenter i de her år i dansk musik, de kommer begge to fra Assens, og de kommer endda fra den samme familie. Det er Asger og Malte Nordtoft Petersen med kunstnernavn Gullimund og Knægt. Storbror og lillebror, de er begge to vokset op i Assens på Fyn, hvor de sang i det samme drengekor, hvor deres far var korleder. De har spillet i de samme bands op igennem deres ungdom. På et tidspunkt så har lillebror også spillet guitar i storebrors band. Og sådan har de to brødre fulgtes ad altid. Men det har ikke kun været fryd og gammel, fordi der har også kørt en rivalisering, en kamp mellem de to drenge. Måske skulle storebror have hævet sig lidt gang imellem, og måske så lillebror en gang imellem storebror mere som en konkurrent end som en venlig hjælper. Og det er jo altså nogle ting, som man slås med, mens man vokser op i et søskendeforhold, og måske endda især sådan i stærk grad, når man begge to er musikere, og begge to måske slås om det samme publikum, og slås om den samme form for gennembrud. Det er i hvert fald noget, som de to nu har udgivet en sang om. Knægt og Gullimund har udgivet nummeret Du er min bror, hvor det er Knægt, der synger om, hvordan det er at være Gullimunds bror. Du kan se hele historien om det her samarbejde inde på DR.dk i en flot artikel, også med rigtig mange flotte billeder, også fra meget, meget fine, søde barndomsbilleder af de to drenge, der løber rundt og leger i markerne ved Assens. Artiklen, siden barndommen har brødrene været rivaler, nu behandler de fighten i en ny sang. Smut ind på DR.dk og læs den og bliv klogere på brødreparet Gullimund og Knægt. Og lad os lige høre sangen her, Du er min bror.

0: bror!
1: Gullimund featuring Knægt. Du er min bror. Så er der Liga på P4 her. Liga starter weekenden med et brag efter radioavisen. Formstærke Viborg for at besøge oprykkerne fra Lyngby i Superligaen. Du kan følge det hele i Liga, hvor der også bliver talt om Barcelona, Arsenal og Benfica. Tre af de hold, som HB Køge i dag har trukket i kvindernes Champions League. Der er med andre ord god grund til at blive hængende her på kanalen. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. God weekend.

0: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
1: Jamen altså, indtil videre, så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
0: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
1: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
0: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
1: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
0: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børnetest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået videre af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
0: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
5: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg... De stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig. Så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så det er at man går hver til sit spil og roligt.
0: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
6: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
0: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til

0: forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig, men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Gråt, vådt og blæsende, som kunne man godt opsummere. Vejrudsigten byerne kan lokalt være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
2: Det her er P4.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og nu prøver vi noget helt nyt.
0: Ja.
3: Det handler jo i sidste ende altid om præmier. Altså, de fleste lytter til Liga gør det kun på grund af præmier. Og muligheden for at vinde noget.
0: Mm-hmm.
3: Og vi har jo som sædvanlig en mulepose.
0: Ja.
3: Jeg har noget nyt oveni i aften.
0: Det er løgn.
3: Kan du regne ud, hvorfor?
0: Hvad står der? Grøn? Ja. Det må være et Viborg FF
3: halsterklæde. Det er det jo lige præcis, fordi vi kan jo sige, at Viborg har jo fået en blændende start på den her sæson. Ligger i øjeblikket på tredjepladsen, er jo ved at tælle på syvende spillerunde. Altså bare 2 point efter FCK, der topper. God sæson for Viborg. Og nu har de jo så fordelt hjemmebane i aften, hvor oprykkerne fra Lyngby, der ligger ned i den tunge ende af Superligaen.
0: Yes, yes.
3: Så jeg siger bare, hvis aftens vinder en mulepose har lyst til det, så kommer der et Viborg-hasterklæde oveni. Jeg har lige fundet ud på redaktionen. Det er ikke helt rent. Det skal vi lige vaskes.
0: Man kan vaske det. Må jeg spice den der lidt op?
3: Hvad så da?
0: Vi har rester tilbage fra VM. Vores rejse, kan du huske, bagage-tags. Dem vi udlover ja. VM i fodbold. Dem har vi et par stykker af. Skal vi ikke også putte dem med i præmien?
3: Så altså, det er sådan en
0: 3-1.
3: Holy moly.
0: Det er i aften, man altså gerne vil vinde.
3: Altså problemet er selvfølgelig, hvis aftens vinder holder med Midtjylland eller Silkeborg. Og så får Viborg halsterklædet.
0: Kan man farve? Kan man gøre?
3: Ja, det kan man kan gøre et eller andet. Jeg siger bare...
0: Altså, man giver det til en god
3: vi tager hold på den her weekend med føn og klem på præmieområdet. Det er helt vildt.
0: Det er helt vildt underligt. Og jeg har tænkt på noget andet, Hausborg.
3: Hvad så?
0: Vi har snakket så meget om, nu har vi sat gang i Superligaen, opstarten og alt det der. Nu skal vi i aften tage hold på 7. spillerunde. Vi er en tredjedel inde i sæsonen nu af grundspillet. Altså, nu kan vi jo ikke rigtig sige...
3: En tredjedel?
0: 22 kampe skal der spilles. Altså næsten en tredjedel, ikke?
3: Det er da gået hurtigt.
0: Det er gået så
3: hurtigt.
0: Jeg synes
3: lige, vi er kommet i gang.
0: Transfervinduet er lukket. Vi er en tredjedel inde. Altså, nu begynder det jo sådan for alvor. Der er jo ingen undskyldninger mere. Nu er det jo ikke sådan, at vi skal lige i gang og spille sammen og sådan noget. Nu skal det være. Det er nu, man skal have point på kontoen. Det er nu, kampene for alvor begynder at være vigtige.
3: Jamen, på allerede nuværende tidspunkt, så jeg begynder at sige, I skal huske at nyde det, mens vi har Superligaen. For lige om lidt er det jo slut.
0: Ja, vi kommer i hvert fald til at nyde det i aften. Der er altså kampstart kl. 19:00. Det er mellem Viborg og Lyngby. Velkommen her til Liga på P4. Det er ikke

0: Passenger her fra Alex Warren.
1: Champions League fodbold, det kan jo noget, fordi det er der, man støder ind i klubber, som man jo udefra betragtet har stor respekt for. Og hvis nu er det dansk hold træk, Barcelona, Arsenal, Benfica. Og jo, er det ikke PSG, men det er Paris FC, så det stærker lidt derhen af. Så vil man sige, altså det er en svær lodtrækning.
0: Jeg synes,
1: men,
0: det lyder svært.
1: Men det er også nogle attraktive kampe.
0: Men det bliver også sjovt at spille dem.
1: Det er også sjovt at spille dem.
0: Og det er jo selvfølgelig også en vigtig del af det. Og nu har vi startet lidt op på det, så nu skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores næste gæst, Alberte Vingum fra HB Køge. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Nu har Havsborg lidt indirekte stillet spørgsmålet. Jeg kan stille lidt mere direkte. Hvad tænker I selv om de her hold, I har trukket? Hvad bliver det for en oplevelse?
2: Jamen, det bliver en stor oplevelse. Det er jo både nogle sindssygt gode modstandere, som I lige har nævnt der, og så er der også nogle modstandere, hvor vi måske har mulighed for at få et point eller tre.
0: Lad os starte med der, hvor I måske har en mulighed. Hvem ser du som sådan en realistisk chance for at kunne løbe med sejren?
2: Jamen, jeg tænker, vi måske har en lille chance mod Servette og Løven. Der tænker jeg, at vi måske kan melde os på banen.
0: Og så forestiller mig, det er FC Barcelona og Arsenal. Du tænker, det bliver lidt svært?
2: Ja, der bliver det nok en markant sværere. Og så må vi se, om vi lige kan hæve en kanin op af hatten mod Benfica eller et eller andet. Men det ser svært ud mod Arsenal og Barcelona, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Altså, nu spiller I jo videre via den her samlede sejr over PSV. Og når jeg kigger på PSV på den ene side, så netop de der to hold, du nævner, Servette og Løven. Der er vel ikke en stor forskel styrkemæssigt på PSV og så de her to mandskaber?
2: Altså, både ja og nej. De spiller jo lidt forskelligt, kan man sige. Men det er jo også to gode internationale hold. Og Løven var også med i Champions League sidste år, så de har jo også lidt erfaring, så jeg håber, vi kan være med alligevel.
0: Og hvad med dig sådan helt personligt, Alberte? Hvordan var det at få lov at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet? Altså, det er jo en ret stor sensation i sig selv.
2: Ja, men det var rent euforisk i onsdags. Det er jo ved at være nogle år siden, vi var med sidst, kan man sige. Så at hele det her projekt, vi har gang i Køge, at det lykkes med en ligafase i Champions League, det er kæmpestort for både mig selv, for holdet og for klubben.
1: Det er jo et evigt tilbageværende tema, når danske hold skal være med i europæiske turneringer. Det her med, jamen, er de i stand til at gabe både over det og så den hjemlige liga? Vi ved også godt, i den hjemlige liga, der får I jo ikke så meget foræret. Der er der jo også trods alt kamp om tingene. Hvordan synes du, I er gearet til at skulle håndtere begge opgaver?
2: Jamen, lige nu synes jeg, vi er gearet rigtig godt. Vi har en god, bred trup, hvor alle, der er konkurrence om pladserne, og alle er super dygtige. Men det er klart, for at kunne være med i Champions League, bliver vi jo også nødt til at præstere herhjemme. Så ja, det bliver nogle hårde uger, men også nogle sjove uger.
0: Hvad kræver det at være med i Champions League? Altså, hvor stor en forskel er der at spille med der, og så spille med i den danske liga?
2: Altså, man kan jo sige, at vi er jo favoritter i den danske liga. Og i Champions League er vi jo nok det, man kan kalde for underdog, så presset bliver markant anderledes i Champions League, men ja, det bliver bare fedt at være med der også.
0: Og bare lige til sidst, Alberte Vingum, når jeg hører Barcelona, ikke, og de kommer så til Køge og skal spille på jeres hjemmebane, hvordan bliver det at få sådan et, det er jo sidste års vinder af Champions League, hvordan bliver det at få dem på jeres hjemmebane og skulle spille mod dem?
2: Altså, det er jo verdens største hold lige nu. Så jeg håber, at deres stadion bliver fyldt, og stemningen bliver fantastisk, og der kommer en masse på stadion, både fra Køge og rundt omkring i Danmark. Jeg tror, det bliver helt vildt, så det glæder mig sindssygt meget til.
1: Alberte Vingum, held og lykke med projektet og Champions League.
2: Jo, tusind tak.
1: Og tak, fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Ja, tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Morten, sammen med Nick og Jay og deres nummer Aura.
1: Jeg kan ikke påstå, at vi er gået amok, for jeg synes, at det fortynder begrebet lidt. Men vi har slået os løs i aften i forhold til præmier, når man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Viborg og Lyngby. Opgøret det begynder kl. 19, hvor man jo skulle sende sit bud ind til 12-tolleren, når man har en idé om, hvornår man tror, at første mål kommer.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi har jo naturligvis Liga Muleposen som præmie til vinderen. Og så var det jo, at du sagde, at du også smed sådan et bagagetag fra VM oveni.
0: Det, man lige kan sætte på sin kuffert, skrive sit navn, og så ved man altid, hvor den hører til.
1: Det kan lige passe til efterårsferien.
0: Ja.
1: Hvis man skal nogen steder hen der, ikke også? Og så var det jo så til sidst, fordi at Viborg jo har fået en god start på sæsonen, og det er Viborg, der møder Lyngby, at jeg har fundet ude på redaktionen sådan et lidt slidt gammelt...
0: Tyvstjålet har
1: du. Ja. Det er lidt nusset også, men det var man tager stiv om. Så man har mulighed for at få det her Viborg-halsterklæde med. Men der er forskellige holdninger til, hvorvidt man vil have det eller ej.
0: Ja.
1: For eksempel er der Brian fra Stege, der mega gerne vil have det her halsterklæde. Fordi han samler på den slags, og han har 65 forskellige øjeblikker.
0: Hold da op.
1: Ja, så han kommer ikke til at fryse gennem vinteren. Så er der Thomas fra Vemmelev, som skriver noget interessant. Han kunne også godt tænke sig halsterklædet. Fordi i år holder jeg faktisk med Viborg. Altså jeg gentager, han skriver. I år holder jeg faktisk med Viborg. Er der noget ved den sætning, du stusser lidt over?
0: Ja, hvem plejer han at holde med?
1: Det virker som om, at Thomas jo skifter favoritfodboldhold, som vi andre skifter underbukser med, så må sige.
0: Og her tænker jeg også lige, Vemmelev. Hvor er det nu, vi har det
1: henne? Det er på Sjælland af sted. Er det ikke?
0: Vemmelev Sogn.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Roskilde. Jo,
1: ja, det er der omkring.
0: Ja.
1: Men Thomas, han starter for, så siger han, hvem holder jeg med i år?
0: Viborg.
1: Det var så Viborg den her gang.
0: Men det er da egentlig også lidt for friste.
1: Ja, jo. Ja. Men så er der også for eksempel Ole Røding, der skriver, første mål kommer efter 431 sekunder, og jeg skal, og så banner han, ikke have noget Viborg-halsterklæde.
0: Så hvis han vinder, så pakker du det ikke, eller pakker du det bare alligevel?
1: Altså, så er det spørgsmål, om vi skal lave en ny konkurrence. Eller måske lade det gå til toeren. Det får vi at se.
0: Det finder vi ud af. Lad os nu se, om han rammer plet, fordi lige meget om man drømmer om det her halsterklæde eller ikke gør, så handler det jo om at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Der er også Thomas fra Sorø, der gerne vil et halsterklæde, fordi en af hans venner er tidligere Viborg FC Midtjylland spiller, så han kunne mega godt tænke sig halsterklædet og så have det på næste gang han møder kammeraten, bare for at genere ham.
0: Ja, så han vil ikke give det til ham. Det er min gode ven, det er en gave, jeg har vundet til dig.
1: Med de argumentationer vi får, det er herligt.
0: Og det er altså nu at du har en halv times tid til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Det er altså Viborg, der har besøg af Lyngby. Kampstart kl. 19. Du skal sende besked til 12:12. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud, både minut og sekundtal, som altid. Men vi siger det alligevel. Husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Der er rigtig meget på spil i aften.

0: Tame Impala sammen med Jenny, nummeret Dracula. Nu skal vi have
1: skruet
0: op.
1: Det skal
0: for,
1: vi nemlig.
0: Den tredje, skulle jeg sige, person, der skal være med her til aften. Vores kommentator i aften, Henrik Lenniger. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: Hey, Lenniger, som du måske har bemærket, så har vi jo gang i den her, hvornår første mål bliver scoret, hvor der er mulighed for at vinde et Viborg-halsterklæde. Jeg kunne forestille mig, hvis du havde det med på stadion i aften, så ville der ikke være mangel på aftagere.
2: Nej, altså, jeg bortset fra, at de fleste har et i forvejen.
1: Ja, men man kan altid bruge et mere.
0: Det luner.
2: Lige præcis. Altså, det havde været fint at kunne sælge sådan et til en lidt lavere pris, end fanshoppen gjorde det, men den slags forretninger indgår jeg trods alt ikke i. Men jo, der er masser af grønklæde, som glæder sig rigtig meget til at se et hold, der har vundet 3 kampe i træk, kan komme op på de for Viborg sjældne 4 sejre i træk i Superligaen, og med en sejr i dag, kan de altså midlertidigt overtage førstepladsen efter, at FC København med sejren i går indtog den. Viborg kan komme op på 16 point. Så det går godt i Viborg. Går det så godt i Lyngby? Ja, ikke helt, fordi de har spillet fint og fået masser af roser. Ikke særlig mange point, især ikke på udebane, hvor de 3 første udekampe efter oprykningen er endt med nederlag. Skal det blive første udebane point til Lyngby i dag, eller måske endda første sejr i sæsonen? Hvis de vinder, så er vi så tidligt i sæsonen, at selvom de lige nu ligger nummer 11 under stregen, så vil en sejr faktisk katapultere dem op på en 8. plads i Superligaen Lyngby. Og så sad jeg lige og tænkte lidt på det her transfervindue. Jeg ved ikke, fulgte I også med i det tidligere på ugen?
0: Yes.
2: Ja, man sidder der, man opdaterer hele tiden nyhederne. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Og de her to klubber har været meget aktive. Altså bare den her uge, Viborg 3 mand ud, 3 mand ind. Lyngby 6 mand ud og 4 mand ind. Så tænker man på sådan en fredag, nu skal vi op og se nogle spændende nye spillere. Men det skal man ikke. Det kan virkelig ikke aflæses i startopstillingerne, at der har været transfervindue. Ikke én af de her i alt 7 nye spillere er med i de to holds startopstillinger i dag. Der er nogle stykker på bænken, men det er faktisk 2 hold, der kun har en enkelt ændring i forhold til sidst, og det er spillere, der er blevet solgt. Så det kan godt være, at det har været en travl transferuge i Viborg og Lyngby, men det kan man ikke aflæse på startopstillingerne og på banen i dag. Jeg glæder mig til en rigtig god fredagskamp. Skal Viborg komme op på førstepladsen? Skal Lyngby have deres første sejr? Jeg synes, der er meget på spil.

0: med nummeret Drive By.
1: To kampe undervejs i første division. Hvidovre på udebane foran med 1-0 mod Hobro og Vejle med 3-0 føring på hjemmebane mod Vendsyssel. Det, der er interessant, det er, hvis de her stillinger, de holder, altså det bliver til sejr til Vejle og Hvidovre, så betyder det, at de her to hold efter 7 spillerunder har lavet et lille udbrud op på de to øverste pladser. Så vil der være 5 point ned til nærmeste følger på tredjepladsen.

0: Sometimes her fra Erasure.
1: Normalt kan vi godt lige omtale produkter, som vores kolleger laver inde på DR.dk med ting, der foregår i sportens verden. Men det er jo sjældent, at vi er i stand til at kunne gøre reklame for noget, der endnu ikke er lagt ud, men som er på vej. Og det handler jo om influencer. Jeg bemærkede jo i starten af Vueltaen, der var der en enkelt influencer, som havde fået adgang sådan meget tæt på rytterne, som modtog en del kritik på grund af en lidt, hvad skal vi sige, selviscenesættende interviewform.
0: Nå, hvor mærkeligt.
1: Og nu har det jo så også spredt sig til US Open, kan jeg forstå.
0: Ja, og derfor så har vi fået vores gode kollega Philip Sellmann med i studiet. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Du sidder og brygger på den her artikel, som altså udkommer lige om lidt. Hvad er det, der fylder? Hvad er det, der florerer der ved US Open, som er problematisk?
2: Jamen, US Open, Grand Slam-turneringen, årets sidste Grand Slam-turnering i New York, har valgt at invitere omkring 100 influencer og såkaldte content creators til at dele deres oplevelser ved turneringen. Og altså, tanken er jo, at de både skal vise det fede i champagnebaren og madboderne og sådan noget, men også fra tilskuerrækkerne. Problemet er bare, at de nok ikke har fået sådan en helt vildt god information omkring, hvordan og hvornår især man laver de her videoer og tænder for blitz og danser osv. Og det er altså generet nogle af spillerne, der blandt andet har skulle save, mens der har været en iscenesat dans i gang.
1: Hvad? Altså, omkring banen er der en, der giver sig til at lave en lille dans?
2: Nej, ja, altså det er så, jeg tror, der er især en video af en ældre herre, der nok har tænkt noget af det samme, som du gør. Der sidder, man kan se, han begraver ansigtet i sin venstre hånd, fordi bag ham er over 10 personer, der hujer og danser, og nu kan jeg ikke gengive, hvad det er, de siger, men det er enstemmigt noget med, I har savnet os, og nu er vi tilbage. Mens der altså er tennis nede på banen, ikke? Og det er ikke det, han har betalt. Jeg ved ikke, hvor meget for at få adgang til.
0: Den del forstår man ikke godt. Jeg sidder og tænker, lige når det er tennis, ikke? Der er jo også mange sådan usagte regler, altså, hvordan man gør, og i forhold til, hvornår man er stille og klapper og alt det der. Det havde måske været lidt noget andet, hvis det var på tribunerne på din fodboldkamp eller en håndboldkamp, men lige tennis, tænker jeg, at man sådan opdager det ret meget. Det fylder ret meget, for jeg også er ret stille.
2: Ja, og det er også noget, jeg har snakket med Jakob Holst fra Kender Du Typen om, som siger, at noget af det, der sådan ligesom også man slår sig på her, er, at det, som influencer og streamer og sådan noget kommer med, det clasher med den kultur, der er omkring tennis, som jo for nogen er lidt sådan upper class sport, hvor der jo er arv, og der er noget, en måde at opføre sig på, som ikke helt er forenligt med, de her videoer og koreferede danser og sådan noget der.
1: Interessant tendens. For det kan være, der kommer mere af det.
2: Ja, og de når jo ud til mange, som Jakob Holst også der siger. Det er jo en del af sådan en anerkendt medievirkelighed, som vi jo nok bare må leve med. Fordi der er et enormt publikum, som vi også så med YouTuberen iShowSpeed, som er i, jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos jer, men han indledte jo VM's finaleshow med en rap-sang. Og også enormt, brugt i sportsverdenen. Så der er helt sikkert en gevinst. Man skal også bare passe på.
0: Men også, jeg ved ikke, om det er bare mig, men med tennis forestiller man heller ikke, at publikummet er så ungt. Så måske er det også derfor, jeg tænker, lad os invitere 100 influencer, som kan komme og få de unge med på den her bølge.
1: Der vil jeg også indskyde, at US Open er jo måske også kendt for den mest sådan rowdy af de her Grand Slams.
2: Ja, der er lidt, der er et andet ry i New York, end der for eksempel er ved Wimbledon. Mm. Altså det er der. Der har jo før været historier om lugt af hash og tilskuere, der ikke vidste, hvornår de skulle klappe i, når der var sav og sådan noget. Altså,
0: det passer jo meget godt ind, kan
2: man sige. Det er jo ikke, fordi de hjælper US Opens ry, vel, men der er helt sikkert noget, de nok lige skal gøre anderledes til næste år.
0: Og Philip, hvornår kan man læse artiklen?
1: Ja, det er jo vigtigt. Hvornår kommer den ud på DR.dk?
2: Jamen, jeg skynder mig ud og tage løs på mit tastatur, lige snart vi er færdige her. Men,
1: er den 48? Er den 52?
2: Giv mig til 1915.
1: 1915?
2: Ja, sådan noget den stil.
0: Aftale. Tak skal du have, Philip, fordi du var med.
2: Selv tak.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Lady Gaga samarbejde med Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Om 6-7 minutter, så sætter vi gang i 7. spillerunde af Superligaen. Det er Viborg FF mod Lyngby, og i den forbindelse, der kan du altså vinde en Liga Mulepose og et Viborg Halsterklæde og et rejsebagagetag til din kuffert fra
0: VM. Jamen, det er jo hele tre ting.
1: Det er altså en rigtig luksusfredag at vinde på. Du skal bare sende en sms til 1212, og så skal du ramme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Skriv B4 og lav et mellemrum først.

0: kampstarter med kort øjeblik Viborg mod Lyngby. Men først, som altid en radioavis. Klokken er 19.
1: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
2: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
1: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren, så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
3: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformerede personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nesager.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, også med hagl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne, så temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen klokken 19 med Daniel Indhus i studiet.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Circles fra Post Malone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og så er der taget hul på den med stor længst i mødeset Superliga-kamp mellem Viborg og Lyngby. Kampen, der ender med, at en eller anden dygtig og heldig lytter får en gigapræmie med. Men der er ikke mulighed for at komme med flere bud.
0: Nej.
2: Løbet er kørt.
0: SMS-indbakken er lukket, og hvis du har budt før 5 minutter af kampstart, så kommer du heller ikke til at vinde. Det kan jeg bare godt afsløre nu. Ikke for at starte kampen op on a low. Fordi det har egentlig været en okay kampstart, Henrik Lenniger. Stadigvæk 0-0. Godt nok, men kampen er egentlig kommet fint fra land.
3: Ja, det må man sige. Ikke mindst hjemmeholdet Viborg, som har skabt 2 gode muligheder. Den ene, ja, der var der godt nok offside i opspillet. Men når jeg tager den med alligevel, så er det fordi, jeg også vil rose målmand Diego Cochen fra Lyngby for 2 fremragende redninger. Fordi han vidste ikke, der var offside, da han reddede den første afslutning fra Asger Bæk. Virkelig en elegant og meget, meget sådan adræt redning fra Diego Cochen. Og så den første store chance, som ville have talt, der var nemlig ikke offside. Det var, da Dorian Jr. blev spillet fri lidt i højre siden af straffe. Han huggede til første gang, og der stod Diego Cochen altså også klar og reddede der. Så en god offensiv start af Viborg, men ikke nogen dårlig start af Lyngby, som også har vist fine ting med bolden. Nu har de fået kampens første hjørnespark her efter 6,5 minutter. Stadigvæk 0-0 hjørnesparket taget kort. De kommer ind i feltet igen. Indlægget her kommer ude fra højre siden fra Lyngby, fra Oliver Højer, men den sidder i favnen på målmand Kasper Kilderik. Et overflødighedshorn. Var det ord, jeg tænkte på, da jeg hørte om jeres præmie til vores lytterquiz i aften. Om vi også får det i form af mål og chancer, ja, det er det for tidligt at sige. Men det er i hvert fald kommet ganske fint i gang i Viborg. I en kamp, der kan sende hjemmeholdet på førstepladsen. En kamp, der kan sende udeholdet over stregen, alt efter hvad der sker. Forløb i spillet 7 minutter mellem Viborg og Lyngby, og stadigvæk 0-0.
2: Vi kan som end også byde på Champions League ishockey. Denne aften Herning spiller den første kamp i denne sæsons turnering. Hjemmebane mod finske Kuku. Der er spillet 6 minutter af første periode, og stillingen der er 0-0. Og nu kan jeg se, at der lige er kommet en udligning i første division, og det er interessant, fordi det er Hvidovre, som er på udebane mod Hobro. Hvidovre, som efter første halvleg havde en føring på 1-0. Hobro har netop i starten af anden halvleg udlignet i den anden kamp i første division. Vejle nu foran med 4-0 mod Vendsyssel.

0: Mathias Rang. Frida Sejer gav os to lanterner her i Liga på P4.
1: Henrik Vindegaard, Viborg har jo en virkelig god statistik på hjemmebane mod netop Lyngby, og Lyngby har jo omvendt ikke den bedste statistik på udebane i den her sæson, så favoritværdigheden i den her kamp er vel også ret tydelig.
2: Ja, man kan også bare kigge på stillingen, og man kan også kigge på, at det var nummer 5 fra sidste års Superliga, altså top 6 hold Viborg mod en oprykker, så favoritværdigheden er helt klar. Men Lyngby har i deres første kampe fået masser af ros for deres gode spil. Synes jeg altså også, at vi har set i glimt her de første 10 et halvt minut af kampen, hvor der stadigvæk står 0-0. Det er Lyngby i angreb i øjeblikket. Her kommer den ind på midten. Det er faktisk ganske nærgående indlæg fra Gustav Fraglo, og den bliver clearet til kampens andet hjørnespark og Lyngbys andet hjørnespark. Men det er rigtigt. Kigger man på statistikken, Viborg i den her sæson 3 hjemmekampe, 3 sejre, Lyngby 3 udekampe, 3 nederlag, og kigger man tilbage i historiebøgerne, ja, så skal man altså tilbage til september 2016, 10 år tilbage, for at finde den seneste Lyngby-sejr i Viborg i Superligaen. Siden da spillede 5 kampe her på stadion mellem de to hold, og dem har Lyngby altså ikke vundet nogen af, så de skal ikke have brugt ret meget tid i bussen til Viborg på at kigge på statistik, men derimod på taktik, og det synes jeg også, de har Lyngby. De er kommet godt i gang, selvom det er Viborg, der har lavet chancerne. Her kommer så hjørnesparket, det bliver farligt det her, den bliver af 2 gange derinde, men bliver så også clearet halvt væk. Den lever stadigvæk for Lyngby. Der kommer så Lukas Emil Kirkegaard til for Viborg og får den hældet sådan, jamen kun halvt væk ud på venstre siden til Charlie Nuuk. Charlie Nuuk, som lidt nonchalant kommer til at tabe bolden, og så forsøger Viborgs nye bak, Hjalte Bistrup. Han er jo ikke ny, han har været i klubben i halvandet år, men han er starter i dag, efter man har solgt Sergen Kuzmic, sloveneren, til fransk fodbold. Og så betyder det altså, at Bistrup kommer ind på højre bak, han får dækket den ud til et målspark. Så jo, på papiret en klar favorit i dagens kamp. Jeg synes spillemæssigt indtil videre en ganske lige forestilling. Chancemæssigt overvægt til Viborg, spillet 12 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Lyngby.

0: Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith er sammen med Mektes.
1: Jeg kender Viborg som sådan et fodboldhold, der har en meget sådan solid, trofast tilhængerskare, der er med i tykt og tyndt. Det er selvfølgelig sjovere...
0: Bare ikke, når det regner i dag, åbenbart.
1: Det er selvfølgelig sjovere, når det så er i tykt, og det er jo i tykt i øjeblikket for Viborg. Har du kunne mærke sådan en atmosfæreforskel, al den står, det går så blændende for holdet?
2: Ja, det har jeg helt klart. Altså, der er mange Viborg-tilhængere, der har knebet sig i armen i den sidste tid. Tre sejre i træk er altså ikke nogen selvfølge i Superliga i Viborg. Og så det her med at have fået en god sæsonstart er heller ikke noget, man som regel er vant til i Viborg, som har haft en vane med faktisk i nogle sæsoner at komme sådan lidt sløjt fra land. Det gjorde man også sidste år, hvor man jo altså endte med at spille mere medaljer til det allersidste. Men efter de første par måneder, så lå man faktisk under stregen. Jeg mener, man havde noget i retning af 10 point, 9 point for de første 9 kampe, og så gik det ellers derudad derfra. Så det, at man har startet så godt, er noget, der har gjort indtryk i Viborg. Jeg synes faktisk også, der er et rigtig pænt fremmøde, når man tænker på det gedigne møgvejr, det har været i Viborg og det meste af Danmark hele dagen, i hvert fald der, hvor jeg har bevæget mig halvt igennem landet. Regnvejr på regnvejr på regnvejr. En lille opklaring, og så endnu mere regnvejr. På den måde, så er det jo ikke noget, hvor man bare tænker, vi skal bare en tur op og se fodbold i aften. Jeg synes faktisk, der er ganske pænt fremmøde, i hvert fald på Viborg-afdelingen af tribunen. Ikke så meget hos Lyngby, men det vil jeg ikke klandre Lyngby-fansene for. Ikke at tage afsted i regnvejr, måske ved 1-2 tiden om eftermiddagen, for så at være hjemme klokken 2 i nat til en udkamp i Jylland. Det er altså en hård en, sådan en fredag aften. Men jo, fodboldstemningen i Viborg er stor. Troen på holdet er stor. Og måske er også utålmodigheden stor, spillet nu 17 minutter. Jeg synes, chancer er sådan lidt en mangelvare. Viborg sværmer meget om tingene, har mange gode detaljer, men kommer ikke til afslutning, og Dorian Juniors efter 5 minutter er den eneste tællende afslutning indtil videre. Her et håbløst hjørnespark nummer 2 i træk fra Viborg, som simpelthen bare sender hjørnesparket helt ud over modsatte sidelinje. Så lige nu synes jeg altså ikke, at Viborg sådan sprudler i form af at gøre chancerne færdige, gøre spillet færdigt. Og Lyngby, at de generer også Viborg godt i opspillet. Viborg, Lyngby går højt på Viborg, når de har et opspil i forsvaret. Og Lyngby, jamen, de har ikke skabt nogen muligheder indtil videre, men de har faktisk vist sig ganske pænt frem. Så selvom der er fodboldfeber i Viborg, kan man godt sige, i hvert fald stor glæde over de her resultater, ja, så er temperaturen lige nu, udover det også er lidt køligt, sådan lidt lunken, 17,5 minut, og vi venter for alvor på, at nogle af holdene åbner for både målslusserne, men også chanceslusen, Bartak.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: God mulighed til Viborg. Dorian Junior fik sig snoet fri af sin direkte modspiller og sendte et skud afsted mod Lyngbys mål. Vandet taget lige i favnen på Lyngbys keeper Diego Cochen, som er kommet virkelig godt i gang med den her kamp. Spillet 21 minutter mellem Viborg og Lyngby. 0-0 står der.

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong, og nu har jeg nævnt Herning i Champions League. Ishockey går ikke for godt, 16 minutter ind i første periode. Koko fra Finland er nu foran med 2-0.
1: Og hvis du lige har tjekket ind her på B4, så er det altså en Superliga-aften mellem Viborg og Lyngby, Henrik Lindegaard. Vi snakkede lidt om det her transfervindue tidligere på aften. Både Viborg og Lyngby, de har jo både solgt og købt, men der er ikke mange, der har fået lov at spille her til aften. Men der er dog nogen få, som får lov at vise sig lidt frem.
2: Ja, i hvert fald nogen, der får lov til at vise sig frem i forhold til den opstilling, vi har set tidligere i sæsonen. Fordi både Viborg, som jeg nævnte tidligere, og så også Lyngby har jo solgt en stor profil her inden for den sidste uge. Viborg sendte Serdan Kuzmic højre bakken fra Slovenien til franske Lorient, mens at Brøndby plukkede Kasper Winther i Lyngby. Og det har været mødeset med spænding, fordi han har været vigtig for Lyngby, Kasper Winther. Men der har man altså en både rutineret og dygtig spiller at sætte ind i stedet for Jens Jakob Thomasen. Masser af rutine med sine 30 år, mange sæsoner i OB, og så også en 3 år i Frankrig og Sverige, inden han kom tilbage til Danmark og til Lyngby. Jeg synes, han er trådt fint ind på den her midtbane ved siden af Lauke Sandgrav, Jens Jakob Thomasen, og kommer altså ind og bidrager fint til et Lyngby-hold, som står godt imod i øjeblikket. Og så sidder der jo altså også ude på bænken hos begge hold spillere, som vi kan komme til at se for første gang i Superligaen, når vi når hen i kampen, hvor den slags skal bruges, altså udskiftningerne. Det, der er mest tydeligt i øjeblikket, det er altså en ret kraftig Viborg-dominans. Jeg synes, de sidder nærmest fuldstændig på det, og de får også spillet sig til nogle muligheder. Jeg efterlyste på et tidspunkt, at de blev farligere. Det er de faktisk blevet, men så må jeg også bare, som jeg lige nævnte før, sige, Diego Cochran kommet rigtig godt i gang. Skudstatistikken for Viborg hedder 9-1 i forhold til Lyngby, så Viborg med klart flest afslutninger. 3 af dem inden for målrammen, men dem har Diego Cochran altså taget sig rigtig godt af. Den unge, og synes jeg meget, meget lovende Lyngby målmand, senest en afslutning fra Viborgs venstreback Oliver Bundgaard, som var blevet spillet i en god fri position, og han svang sit gode venstre ben, men den havde Cochran altså også fuldstændig styr på. Jeg kan også godt lide, han giver ikke nogen returbolde på de her afslutninger. Den bliver bare holdt, den der bold, så det kan altså blive en vældig god mand for Lyngby, hvis ikke han er det allerede. Viborg måske med et angreb nu i hvert fald muligheder, hvis de skynder sig. Her kommer Hjalte Bistrup. Nej, dårlig aflevering fra Asger Bæk i første omgang, så bliver Bistrup sendt i dybden. Den anden omgang fra anfører Jeppe Grønning. Hjalte Bistrup, den nye mand i Viborgs startopstilling, tager bolden til sig ude i højre siden, dribler lidt tilbage i banen, lægger den så tilbage til Asger Bæk. Asger Bæk ned til Lukas Emil Kirkegaard i forsvaret, og så kan Viborg ellers starte forfra. 27 minutter spillet offensivt, så har Lyngby ikke haft ret meget at byde på. Den der ene afslutning, jeg nævnte, jeg kan knap nok huske, hvad det var. Der var sådan lidt rod omkring et hjørnespark. Måske det er den, der i statistikken tæller som en afslutning, men de har reelt ikke truet Viborgs mål endnu i den her kamp. Men omvendt har Viborg heller ikke sådan for alvor kunne true stærke Diego Cochran i Lyngby-målet, så efter 27,5 minutter må vi bare konstatere, at transfervindue eller ej, der er ikke nogen, der har slået ruden ind til målene i aften. 0-0 stadigvæk mellem Viborg og Lyngby. Men, det holdt op med at regne, og nu skinner solen.

0: Tilbage fra 2017 kom det her nummer Coldplay sammen med The Chainsmokers og nummeret Something Just Like This.
1: Da Rikke Smed og jeg mødtes kort før udsendelsestart, så gav vi hinanden high fives og skreg målfest. Fordi vi var stensikre på, at det netop ville blive målfest i opgøret i Superligaen mellem Viborg og Lyngby. Men du, Leninger, du har jo en langt mere sådan kynisk og afslappet forhold til det der med mange mål i det
2: der opgør. Ja, men så fik vi mål i Viborg, og så kan vi da begynde målfesten nu. Vi har fået en scoring, og det er Lyngby, der er kommet foran med 1-0 mod Viborg. Fremragende Lyngby-angreb, som er sat godt i gang i højre siden. Og så får de altså sendt bolden ind på midten, hvor de får scoret til 1-0 her, hvor vi har rundet 32 minutter. Lyngbys første forsøg inden for målrammen, og der får de altså spillet Viborg-forsvaret fuldstændig tyndt med nogle fine, fine kombinationer, og så får de bragt sig foran med 1-0. Lyngby, som hidtil kun har tabt på udebane, de er altså foran mod et af de hold, der virkelig er i gang i øjeblikket. Viborg, lad os prøve at se i angrebet, hvad det egentlig er, der sker her. Det er et fremragende opspiller, så ender det med, at Isak Thorvaldsson kan score. Det er altså en stærk islandsk angriber, som de har fået der. Lyngby, Isak Thorvaldsson, som scorer for tredje runde i træk, løfter bolden ind over både Lukas Kirkegaard og over Kasper Kilderik i målet, og så står der 1-0 til Lyngby. Nej, det har ikke været en målfest indtil videre. Jeg har heller ikke regnet med en målfest, men allerede efter 32 minutter, så er vi da ligesom i gang. Lyngby foran med 1-0, og altså målscorer Isak Thorvaldsson for tredje Superliga-kamp i træk. 1-0 til Lyngby.

0: Take That med Back for Good.
1: Den her 1-0-scoring til Lyngby-Linigeren, den beviser vel også bare, at statistik, favoritværdighed, tidligere resultater, hjemmebane, udebane, statistik og alt det der, kan jo pakkes lidt væk alligevel. Fordi hver kamp er jo en ny kamp, hvor alt ligesom kan ske.
2: Ja, fuldstændig. Og Lyngby, sandheden om dem har vi, som vi også sagde tidligere, været, at deres statistikker er virkelig gode. Lige bortset fra den vigtigste statistik, den med målscoringen. Og nu er de altså foran i Viborg, hvor de ikke har vundet i 10 år. Fremragende mål, som Isak Snær Thorvaldsson fik scoret. Thorvaldsson, som prikkede bolden ind efter oplæg for Oscar Buhr. Også en god bold i dybden til ham fra Oliver Højer. Virkelig et flot opspil på det der Lyngby-mål, som har fået folk til at sidde noget stille her på Viborg Stadion. Og Viborg leder efter en mulighed til at komme tilbage i kampen. Jeg sidder også med en stigende spænding på, hvad Viborg kan gøre ved det her, og hvad Lyngby kan gøre ved den her føring. Fordi vi skal også huske, at Lyngby har jo været foran en del gange i den her sæson, hvor det så ikke er blevet til sejr. Alligevel her indlæg i feltet fra Viborg, den ligger dårligt, og Lyngby kan få clearet senest jo altså mod OB i søndags, hvor de lå til sejren indtil Jakob Bonde udlignede 4 minutter inde i overtiden. Der var også en overtidsudligning i den uafgjorte kamp mod AGF, og de var også foran i sæsonåbningen i Parken mod FCK, så de har prøvet nogle gange det her med at være foran Lyngby. Spørgsmålet er, hvordan de kan håndtere det i dag, her hvor de altså fører i Viborg. De kunne have håndteret det rigtig godt efter scoringen, bare 2 minutter efter scoringen, så havde de en ny stor mulighed, hjørnespark over bagerst i feltet, Viborgs opdækning helt væk, og der stod Simon Colin fri, og med et hovedstød, ja, jeg havde set den på vej ind. Han ramte den ret dårligt, Colin, og det betød så, at den røg i sidenettet, få centimeter fra den ene stolpe. Havde han ramt den bare lidt mere rent med hovedet der, Colin, så havde der stået 2-0 til Lyngby, et Lyngby-hold, som, selvom de har de her dårlige oplevelser, faktisk synes jeg har fået meget godt ud af at komme foran spillemæssigt og sådan selvtillidsmæssigt. Viborg skal i den grad finde sig selv i den her kamp. Det har været skuffende indtil videre fra hjemmeholdet. De har egentlig skabt, synes jeg, de chancer, man kunne forvente, næsten i hvert fald, men de har slet ikke haft snært i afslutningerne, og så har Lyngby altså haft den her fremragende målmand i Diego Cochen. 1-0 til Lyngby, og masser at tænke over for både de grønklædte på banen og dem ude på tilskuerpladserne her i Viborg, der mangler 6 minutter af første halvleg.
0: Smed, jeg har tidligere opfordret dig til at tage børn, ja hele familien med til Fredericia, og så turnere rundt og se på de mange militærhistoriske højdepunkter, der er dernede omkring. Er det lige op over?
1: Ja, vi har planlagt en tur.
0: Glemmer
1: det. Mangler lige datoen, ikke?
0: Nå, fordi så tager du bare aftens præmie med, for den skal til Fredericia. Og det er jo altså både Viborg og Halsterklædet, fordi at Thorkilden skriver ikke noget om, han ikke vil have det. Så han får Halsterklædet, han får Liga Muleposen, og han får bagagetagget. Og det gør han, fordi hans bud på første mål var 31 minutter og 43 sekunder. Det kom efter 31:48.
1: Det er da meget godt gået.
0: Godt gået, Fredericia. Du tager familien og gevinsten med.
1: Det må du.

0: Thomas Helmig og nummeret Malaga. Så skal vi ud og have afslutningen på første halvleg i den her fredag aften Superliga-opgør mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub.
1: Lidt over et minut tilbage, plus hvad Morten Krogh, kampens dommer, må have fundet på. Jeg tror ikke, det er så meget, for der har ikke været de store spilstop. 1-0 altså til Lyngby på det mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter for lidt over 11 minutter siden. Viborg ikke rigtig med nogen muligheder siden. Masser af sådan tilløb, opløb, men afslutninger mod mål. Jamen, dem har de jo egentlig haft nok af i første halvleg. Det var bare før scoringen, at de havde i hvert fald tre rigtig fine chancer, som ikke er blevet til noget. To til Dorian Junior og en til Oliver Bundgaard, men de manglede altså lige præcis snærten, og så stod Diego Kochen i vejen. Viborg, jeg tror bare, de skal til pause nu og lige se, om der skal justeres på nogle ting. Jeg synes ikke, det er så meget egentlig. Måske bare det der med at få sparket chancerne ind, men lige nu ligner Viborg ikke et hold, der sådan for alvor skaber chancer mod et Lyngby-hold, som jeg synes har gjort det godt ud for deres forudsætninger. Er det fortjent, de fører? Nej, ikke målt på statistikkerne, men sådan på den her måde, man kigger på kampen på, så synes jeg faktisk ikke, at det er fuldstændig ulogisk. Deres mål var første halvlejs klare højdepunkt. Ikke kun fordi det blev scoret, men også fordi det var så flot et angreb med hurtige afleveringer, som fuldstændig splittede Viborgs forsvar op. Det savner Viborg i angrebet. 15 sekunder tilbage, plus, tror jeg, nærmest ingen, måske højst et minuts tillægstid i øjeblikket. Samme Jalal for Viborg ind i feltet afleverer sig kort tilbage til Asger Bæk, der forsøger at indlægge. Den ryger lige ind i den allerforreste Lyngby-spiller. Viborg fastholder angrebet. Vi tager hul på et enkelt tillægsminut i øjeblikket. Jalal ind i banen, men han bliver dækket godt af her af Lauke Sandgrav. Taber sig bolden igen. Viborg med massiv boldbesiddelse i øjeblikket, men får ikke rigtig noget ud af det. Jeppe Grønning skal se, om han kan sætte en sidste Viborg-mulighed i første halvleg op. Igen Sami Jalal på kanten af feltet får vendt rundt for afsluttet, og det er faktisk ganske udmærket af Sami Jalal, der får vendt rundt der. Men han kan også følge den hele vejen, Diego Kochen, og den ryger sådan lige en meter forbi den fjerneste stolpe. Men bedste Viborg-mulighed siden de kom bagud, og måske lidt positivt for hjemmeholdet at gå til pause med, at de socialt kunne komme til den her afslutning. 20 sekunder tilbage, inden der er dømt pause til i Viborg, og Diego Kochen har masser af tid til at tage det her målspark, så meget at dommer Morten Krogh begynder at tælle ned, og nu lykkes det så for Lyngby målmanden at få sat bolden i spil. De skal også bare til pause foran 1-0. Her så måske et sidste Viborg angreb. Ah, der kunne han godt have dømt fordel, Morten Krogh, men vælger i stedet for at dømme frisparket til Viborg. Det ene minut er gået, som et Jalal, som brokker sig lidt, men det frispark får de ikke engang lov til at tage. Viborg, det bliver ikke til mere fodbold i første halvleg. Lyngby, hidtil pointløs på udebane, hidtil sejrsløs i Superligaen, går til pause foran med 1-0 på udebane mod Viborg.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Hej, jeg fra Alex Vargas.
1: Lige nu er der pause i aftenens Superliga-opgør. Der står altså 1-0 til Lyngby mod Viborg.
0: Så er der sket noget i første division. Hvidovre har lige slået Hobro med 3-1, scoret de to sidste mål i kampen som slutning i løbet af halvandet minut. Vejle står Vendsyssel med 4-1, og det betyder, at de to hold nu har skilt sig ud i toppen af første division. Der er 5 point ned til Hobro på tredjepladsen. En kamp mere i første division. HB Køge mod Hillerød efter første halvleg. Hillerød foran 1-0.
1: Og så spiller Herning Blue Fox, altså Champions League, deres første kamp. Det er mod Koko fra Finland, og Koko de er foran 3-0 i starten af anden periode.

0: sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommerbefordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
2: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
3: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan, at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
4: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og jeg vælger at starte den time med en god nyhed, således at Herning i ishockeyspillernes Champions League nu er kommet på tavlen i hjemmekampen mod finske KK. Der var foran med 3-0 her, hvor vi er midt i anden periode. Er der kommet en reducering 3-1 nu førende til det finske modstandere?
0: Det er da meget godt. Lad os se, om der også kan komme en reducering i Superliga-kampen. Vi har i hvert fald fået sat gang i anden halvleg i Superliga-opgøret mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub. Vi har snakket lidt om det her med transfer, at de nye spillere, de har ikke fået lov at starte inden eller få spilletid. I hvert fald ikke alle sammen. I første halvleg har der været en udskiftning her i anden i pausen i forhold til de
3: Nej,
0: her spillere.
3: Nej, det har der ikke. Begge hold fortsætter præcis som de startede, altså ikke nogen af de nyindkøbte spillere. Må ikke vi får nogen at se, især for Viborg, tror jeg, i løbet af anden halvleg, hvis de skal have vendt det her. For det er altså stadigvæk Lyngby, der fører med 1-0 her i Viborg. Lidt overraskende Lyngby, der ikke har vundet i de første 6 runder. Viborg, der ikke har tabt på hjemmebane endnu, men de fører altså på det her meget, meget fine mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter. Et Viborg-hold, som har indledt anden halvleg. Jamen, med meget boldbesiddelse, men egentlig som Lyngby gerne vil have det, fordi der er ikke sket en pind her de første 5 minutter efter pausen, sådan rent offensivt. Så Lyngby har forløbet i kampen sådan okay, hvor de gerne vil have den. Jeg tror egentlig godt, Lyngby vil have lidt mere boldbesiddelse, end de har i øjeblikket, for Viborg er kommet ud og har taget meget fat i bolden. Det gjorde de også i perioder i første halvleg, men der var langt imellem snapsen rent chancemæssigt. Ikke i starten i perioden, sådan fra det 10. til det 20. minut, synes jeg, Viborg havde virkelig gode muligheder og burde nok have bragt sig foran med 1-0. Det gjorde de ikke, og så kom altså den her Lyngby-scoring, og efter den, de sidste kvarter af første halvleg, ja, der havde Viborg altså bare en enkelt afslutning i det her opgør. Og det skal gøres bedre, hvis hjemmeholdet skal gøre sig forhåbning om point mod et Lyngby-hold, der har været så tæt på både sejre og point i den her sæson. Det er også lykkedes. De har 3 point fra hjemmebanen, men de har altså ikke nogen fra udebanen. Nu står de her langt væk hjemmefra. En mørk og regnfuld fredag aften foran 1-0 i Viborg. Det er en rigtig god position for et Lyngby-hold, undskyld, som jeg synes hænger fint sammen mod et Viborg-hold, som stadigvæk mangler at finde de rigtige idéer. 1-0 til Lyngby, der har spillet 6 minutter af anden halvleg.

0: To Vest gav os en sang om kærlighed.
1: Bortset fra den kamp, hvor Viborg tabte 1-0 til Brøndby, Henrik Lindinger, så har de jo egentlig ikke rigtig prøvet at være bagude den her sæson. Så den situation, de står i nu, er jo forholdsvis ny, det her med at skulle jagte og komme tilbage. Og de har jo en helt anden halvleg til at gøre det.
2: Det har de, og de har haft en hel time til at gøre det. De har altså ikke gjort det endnu, og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, de har jo kun været bagud mod Brøndby, hvor de taber 0-1 i runde 2. Og der scorer Brøndby jo cirka, så vidt jeg husker, 10 minutter før tid. Og det er så den tid, som Viborg har været bagud i den her sæson. Men det har de så mangedoblet i dag med den her scoring, der kom efter en god halv time. Og så har Viborg altså i de efterfølgende nu, hvad kan det blive, 25 minutter, ikke formået at gøre noget ved det. De presser på, synes jeg. Viborg og Lyngby stadigvæk foran med 1-0. Men der har været et par situationer efter hjørnespark senest, hvor at det har brændt på inde i Lyngbys felt. Det var faktisk anfører Jeppe Grønning, der forsøgte sig med et saksespark, som han ikke ramte, og så kom returen ud til Asger Bæk, som fyrede af, men ind i ryggen på en Lyngby-spiller. Og før det var der faktisk en endnu mere farlig situation for Lyngby, hvor Viborg de fik smidt bolden ind, og i tre situationer lykkedes det for Viborg at skabe uro i Lyngby-feltet, helt ind omkring det lille felt, og der var det til sidst Diego Kochen, Lyngby-målmand, der kom ud og boksede. Så de har fået skabt noget too high i feltet, Viborg. Men det der med at skabe chancerne, at skabe den der afslutning, som kan gøre det rigtig farligt, det har de altså ikke formået på de første 11 minutter af anden halvleg. Men jeg synes, Viborgs overtag i øjeblikket er ret massivt, og Lyngby har ikke budt ind med noget som helst offensivt efter pausen, men de er jo også foran 1-0, og kan jo så vide, at Viborg i hvert fald ikke har prøvet i den her sæson at komme bagud, og så få vendt det til noget som helst. Også fordi de ikke har været ret meget bagud, går man tilbage til foråret. Ja, så husker jeg blandt andet en kamp mod Sønderjyske på hjemmebane, hvor Viborg også var ganske store favoritter, hvor de ender med at tabe med 0-1. Tabte også 0-1 til Brøndby, så de har haft nogle svidende 0-1-nederlag i de seneste måneder, også i den afsluttende del af sidste sæson. Jeg ved ikke, om det kan sidde i Viborg. Spillerne, måske mere i tilhængerne, som først her i anden halvleg er begyndt at vågne lidt efter scoringen, så har de været ret tavse i Viborg. Viborg igen i angreb, og så kommer der et indlæg fra Oliver Bundgaard. Han holder den i spil derinde, Dorian Junior, men hans hovedstødsaflevering ryger lige ned til en Lyngby-spiller, der får clearet ud til et indkast. Så vi savner efter 12 minutter stadigvæk sådan den første store Viborg-chance i anden halvleg, og den første store chance i det hele taget i anden halvleg. Stadigvæk 1-0 til Lyngby og et hjemmehold, der kæmper for at komme på måltavlen.

0: St. Clara med Progress.
1: Ja, det kan jo godt være, at Viborgs sejrsteam, den bliver brudt i løbet af den næste halvtimes tid, fordi Lyngby er i stand til at bevare føringen på 1-0. Hvis der nu skal komme en udligning fra hjemmeholdet.
2: Nej, det gør der ikke.
1: Nej, det gør der Søren Chasme ikke. Nu får
2: for
1: man der
2: er straffespark til Lyngby. Straffespark til Lyngby, dømt af Morten Krogh. Første gang Lyngby overhovedet er på besøg i Viborgs felt, så får de altså et straffespark, og det synes jeg var meget tydeligt at se. Et dumt straffespark lavet af Viborgs Lukas Emil Kirkegaard, der får nedlagt Simon Colin lige en meter inde i det kriminelle felt. Igen, ligesom ved 1-0-målet, nogle lynhurtige kombinationer, som får splittet Viborg-forsvaret, der ikke kan følge med, når først Lyngby lykkes med kombinationerne. Og nu står Simon Colin altså klar til at måske score for Lyngby, sit i givet fald andet Superliga-mål, scorede også i Parken i den allerførste runde, hvor Lyngby tabte med 2-3. Den kanadiske angriber, som straffesparket blev begået imod, skal selv eksekvere. Der er ikke noget som helst VAR. Der er heller ikke noget brok ved det her straffespark, fordi alle kunne se, at der var klart straffe, og Morten Krogh fløjtede også med det samme. Nu er det Simon Colin over for Viborgs målmand Kasper Kilderik, selvfølgelig en buråb ned imod ham, men det er Colin fuldstændig ligeglad med. Iskold scoring på straffespark, fremragende sat ind af Simon Colin, og dermed så læner vi os altså op af en ganske stor overraskelse at åbne den her syvende spillerunde på. Lyngby uden sejre mod Viborg foran med 2-0, og der er mindre end en halv time tilbage i Viborg.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DR TV og DR1.
4: En ganske komfortabel Lyngby-føring i Viborg. 2-0 står der midtvejs i anden halvleg. Og når jeg siger komfortabel, ja, så er det også fordi, jeg synes, Viborg har meget, meget svært ved at skabe målchancer. De har ikke haft sådan et reelt åbent forsøg i anden halvleg. Senest en afslutning lidt ude fra siden fra Oliver Bundgaard, der gik i sidenettet. Det er det tætteste, Viborg har været på en scoring. Og rigtig tæt på, det var det ikke.

0: Der forsvinder Kasper Winding og Lars Muhl, sjæl i flammer.
1: I Viborg, ja, der bliver det mere og mere sådan svært for hjemmeholdet at finde en vej tilbage i den her kamp. De går klar til de første udskiftninger om lidt, men Viborg-holdet får slet ikke skabt chancer. En offensiv, der ikke er bidig i dag. Det må man så sige, der er i Lyngbys. Der har været meget snak om i Lyngbys kampe hidtil i turneringen, at deres statistiktal ser fine ud. De har bare ikke fået noget ud af det. Det skal jeg da love for, at de har i aften. Fordi her i Viborg, der har Lyngby haft to skud inden for målrammen. Og de fører 2-0. Det er altså de to mål, som de har scoret, som har været de eneste afslutninger inden for målrammen. Så kan det lyde, som om det her det er ufortjent. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, Lyngby har spillet en klog kamp. For udover, at de har været knivskarpe på de her to muligheder, de så har fået, hvor er det ene jo i øvrigt var et straffespark, ja, så har de altså også formået at holde Viborg væk fra sådan at skabe det helt, helt, helt store i det her opgør. Og det tyder altså på, at Viborg får meget svært ved at få noget ud af den her kamp. De har stadigvæk 21 minutter til det. Lad os lige tage et Viborg hjørnespark med, der kommer herude. Viborg har ikke fået meget ud af deres hjørnespark hidtil. Her kommer Sami Djalal højst på det, men den sejler langt forbi mål og kommer ikke til at tælle godt i afslutningsstatistikken. 20 minutter tilbage i Viborg. Og så får vi to indskiftninger af folk, som vi har snakket om tidligere i den her kamp, nemlig folk, der er blevet købt i ugens løb. Det er Viborg, der sender to af deres nye folk på banen, ind med brasilianeren, der hedder Julio, og ind med nordmanden, som hedder Ruben Alte. Kan vi nå en historie om ham der, Ruben Alte?
2: Ja, lad os da bare lige tage den. Den er jo lidt sjov.
1: Det er den nemlig, fordi han er kommet til Viborg fra Viking Stavanger, som jo ellers skulle spille Champions League. Men det skal han så ikke. Han er kommet lidt til overs i sin klub. Og i det lokale Stavanger Aftenblad, ja, så er han altså ude med riven efter Viking Stavanger. Han har tidligere på sæsonen været udlejet til Sandefjord. Kom tilbage til Stavanger tidligere på sommeren, har spillet for dem. Men nu er han altså blevet udlejet igen. Kunne ikke blive lejet ud til en norsk klub. Man må ikke spille for tre forskellige klubber i den norske liga i samme sæson, så han må tage til udlandet. Og i avisen, der siger han altså nogle sandheder, som for eksempel, at det var meget overraskende. Jeg føler mig dårligt behandlet, og det her, det er meget, meget, meget brutalt, og det er tungt, og det er respektløst. Jeg er ikke blevet behandlet med respekt. Og så næsten det allerbedste, det er, at han også klager over, at han har brugt penge på en lejlighed i Stavanger, som han nu har været nødt til at sige op. Og den slags er jo dyrt, så han taber også penge på det her, påstår Ruben Alte her.
2: Og når man læser det, så tænker man også, det er jo ikke den fedeste måde at sige, hej Viborg, jeg glæder mig til at se jer, fedt at være her, når han så har været ude med riven i hvert fald i Norge, men også kun i Norge jo.
1: Ja, præcis, for det er ikke det, han har sagt til hverken Viborgs hjemmeside eller de lokale medier i Viborg. Så det er lidt forskellige tunger, der bliver talt med der. Skulle der være nogen, der mangler en lejlighed i Stavanger, så kunne du jo prøve at skrive en besked til Ruben Alte, fordi han har givetvis en til overs. Og så må man jo også sige, at der noget, Viborg godt kunne bruge i den nuværende situation, så var det måske en vred nordmand. Nu har de i hvert fald fået en på banen, Ruben Alte, og imens jeg sidder og snakker om ham, så har Lyngby faktisk været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering, en afslutning for Lyngby, som havde bud efter målhjørnet, men gik lige over. Det her, det er et Viborg hold i problemer, men nu altså med en nordmand med temperament på banen, der mangler 18 minutter, og Lyngby fører med 2-0.
0: Det er også noget døje, at udlejeren beholder altid indskud, bare fordi ovnen ikke er gjort ordentligt ren. Jeg kan sagtens følge ham. Der er jo et 20 minutter tilbage i første division. HB Køge Hillerød. Stillingen er 1-1.

0: My Body Isn't Ready her var det Samba.
1: Hvis man kigger i tabellen lige nu i Superliga-tabellen, så ryger Lyngby jo faktisk op på en 8. plads, hvis den her stilling den holder hjem. Er det egentlig ikke helt ok for sådan et oprykkerhold efter 7 spillerunder, og så ligge der på 8. pladsen med 6 point på kontoen?
2: Jo, men jeg tror, det som Lyngby vil glæde sig mest over i aften, det er det der med at have fået den første sejr. Altså, den skal komme, og den skal komme sådan, inden man kommer hen til et tocifret kampantal. Og jeg tror, de har synes, det har varet lidt for længe, Lyngby. Og nu kommer den altså med al sandsynlighed i aften under et kvarter tilbage og foran med 2-0. Der skal til at ske noget hos Viborg, hvis de skal op og have point i den her kamp. Så jeg tror mere end placeringen, at det er det med at vinde en kamp, at de vil gå op i, hvis det her det altså holder hjem. Og det ligner det gør, fordi Viborg kan ikke skabe chancer. Jeg synes, Lyngby forsvarer sig klogt. De står altså dybt, Lyngby. Og hver eneste gang Viborg forsøger på noget ind i feltet, ja, så kommer der et Lyngby-hoved, et Lyngby-ben, en Lyngby-fod imellem. Så åbne chancer til Viborg i anden halvleg. Nej, ikke rigtig nogen. Og Viborg er ikke sådan verdens bedste til at åbne sådan et lavt stående forsvar. Man skal huske, at Viborgs andet overraskende pointtab i sæsonen på udebane mod SønderjyskE. Viborg er jo det eneste hold, der har tabt point til SønderjyskE i sæsonen indtil videre. Det var altså også i en kamp, hvor de ikke kunne få åbnet SønderjyskEs forsvar, der stod dybt. Så der er noget at øve sig i for det ellers så succesombruste Viborg-hold, nemlig med at få skabt de her åbne chancer. De kom i den første halve time inden scoringen, men der er ikke kommet noget som helst i anden halvleg. Jeg synes altså, at Lyngby har været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering. Og det er endda, selvom Lyngby kun har haft én chance ud over straffesparkscoringen i anden halvleg. De er altså været skarpe i aften, når de har været oppe og afslutte Viborg. De er nærmest ikke kommet til afslutning. Så selvom de har et massivt overtag i spillet Viborg, så kommer der ikke rigtig noget ud af det. 13 minutter plus tillægstid. Der skal ske noget dramatisk, drastisk i den her kamp, hvis det skal ændres, det der står på måltavlen. Lige nu ligner det altså Lyngbys første sæsonsejr og en 8. plads i stillingen 2-0 fører Lyngby i Viborg.

0: Start Now fra Dua Lipa.
1: Mange nye spillere er kommet til Viborg efter den her transferomgang. Det var ikke mange, der fik lov at starte inde, men Henrik Lindegaard, nu har vi i hvert fald fået mange i aktion, og hermed endnu en, der blev skiftet ind på banen. Jeg ved efterhånden ikke, hvor mange, der mangler at komme i aktion. Det er i hvert fald mange, der har fået lov at komme på banen.
2: De har ikke flere på bænken, er blevet hentet, men de her tre, der er blevet hentet i ugens løb, er altså kommet ind. Tre debutanter for Viborg. Kan der ske noget her måske for Viborg? Det tætteste på, vi har været i anden halvleg, og så var det endda sådan et halvvejs selvmålsforsøg fra Mikkel Fischer i Lyngby-forsvaret, som vil clear bolden, rammer den helt skævt, og den bobler ind mod mål, men også over mål, og dermed altså ikke nogen fare på færre for Lyngby alligevel, men meget sigende måske, at det tætteste Viborg har været på en reducering. Det har altså været en Lyngby-fod, der havde afslutningen mod eget mål. Men den sidste, vi har fået ind, skal vi lige have med, når vi har fået hjørnesparket her ind i feltet. De er afvist igen. Viborg nu med 6 hjørnespark. De har ikke fået noget som helst ud af dem i den her kamp. Jeg tror ikke, de er kommet først på et eneste af dem, og det har været et stort problem for Viborg, at de ikke har kunnet skabe noget heller på dødboldene, og heller ikke i åbent spil. Ja, det er jo et problem. Nå, ham debutanten, vi nævnte den vrede nordmand Ruben Alte, vi nævnte brasilianeren Julio, og nu er det så amerikaneren Roel Mitchell, eller er han nu også amerikaner? Ja, det er han. Han er født og opvokset i USA, men med rødder i Trinidad og Tobago. Og han repræsenterer altså den karibiske østat i landsholdssammenhæng. Der er et stykke vej fra Trinidad, både geografisk og vejrmæssigt, til Viborg. Men nu kommer han altså ind og får debut hentet i New York. Red Bull har altså senest spillet i den amerikanske liga. Nu er han altså inde og skal forsøge sig i den danske liga. Det er noget af en opgave, han er blevet sendt på, for uret løber hurtigt, når man ser på det med Viborg-briller. 8 minutter igen. Et klogt forsvarende Lyngby-hold spiller sig ud af problemerne i øjeblikket og har holdt Viborg fuldstændig fra åbne chancer i en anden halvleg, hvor de ellers skulle ind og prøve at skabe noget og skabe kampen. Det er Viborg slet ikke lykkedes med, og derfor er for hvert sekund, der går, så kommer Lyngby tættere på de 3 point. De fører med 2-0, og nu mangler der kun 8 minutter.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Nick og Jay. En dag tilbage.
1: 5 minutter tilbage af Superliga-kampen mellem Viborg og Lyngby, og det er jo officielt det tidspunkt, han ligger, hvor man kan begynde at overfortolke på en enkelt kamp. Hvis nu Lyngby, der jo ligger helt ned i bunden af Superligaen, går hen og slår Viborg, der havde mulighed for at overtage førstepladsen, er det så et tegn på, at vi har undervurderet Lyngby eller overvurderet Viborg?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, tak.
2: Altså, jeg vil sige, vi har faktisk set to hold, som har vist andre sider af sig selv i dag. Et Lyngby-hold, som har spillet, kan man sige, en kamp i dag, hvor de på statistikken ikke bør vinde, men gør det på effektiviteten. Det har været stik modsatte i de første 6 runder, så vi er blevet klogere på Lyngby, og et Lyngby-hold, der også har lært måske, hvordan man spiller de her kampe. Jeg synes, det har været en flot indsats af Lyngby, som har været så skarpe på de få muligheder, de har haft, og holdt Viborg fuldstændig fra chancer. Og så et Viborg-hold, som er gode mod, kan man sige, de store hold, eller når kampene åbner sig, men det her med massiv Lyngby-forsvar, det har de ikke rigtig kunne få åbnet overhovedet. Så vi er blevet klogere på begge hold. Så meget vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at man har overvurderet Viborg, heller ikke undervurderet Lyngby, men det er to hold, som har fået nye udfordringer i dag. Og man må sige, at det ene, altså Lyngby, har løst det væsentligt bedre end det andet hold. Viborg, som jo ikke er vant til at blive slået på hjemmebane, og slet ikke med flere mål. Jeg var lige ved at kigge i statistikken. Vi skal tilbage til februar 2025, altså for 1,5 år siden, sidst de har tabt med mere end 1 mål på hjemmebane. Viden ligner det altså, de gør det igen. 0-2 er de bagud, og der mangler kun 2 minutter plus tillægstid. Viborg har ikke været i nærheden af en scoring i anden halvleg. Det er meget svært at forestille sig, at de skal kunne finde ikke bare 1, men 2 mål på de sidste. Ja, hvad kan det blive? 2 minutter plus måske 3-4 tillægsminutter mere kan der ikke være i det. Så Lyngby, ja, jeg vil ikke sige, at den er hjemme, men den nærmer sig kraftigt.
0: Og Herning Blue Fox, de er altså bagud 1-4 mod finske KK i Champions League. Og det er altså ishockey, det drejer sig om. Vi er 3 minutter inde i 3. periode.

0: minutter til klokken bliver 21, men inden da, der skal vi have rundet en Superliga-kamp af, her hvor det øvrigt smelter under månen fra Apaka.
1: Det skal vi nemlig, og der blev uddelt et gult kort, Henrik Lindinger. Vi snakkede om ham tidligere, han måske ankom lidt vred til Viborg. Nu har han i hvert fald også kommet ud med lidt vrede.
2: Ja, han rasede imod Morten Krogh, kampens dommer, Ruben Alse. Og så fik han en advarsel for det raseri, og det var helt fortjent. Han lavede et frispark, som han ikke mente var der. Det var der. Det bedømt. Og så rejste han sig op og råbte et eller andet, og det gad Morten Krogh ikke høre på. Værsgo advarsel. Så er han også i gang i dansk fodbold, den rasende nordmand. Og det er så måske også det sidste, Viborg får i den her kamp. Altså advarslen til Ruben Alse, der mangler 2 af de 4 tillægsminutter. Og der står stadigvæk 2-0 til Lyngby. Den her kamp er for længst lukket ned, og det har faktisk reelt ikke været spændende, selvom at de kom foran 2-0 med en halv time igen, fordi Viborg, jamen de har bare ikke været tæt på at få, at få reduceret og få skabt den her spænding i kampen. Et forsøg i sidenettet for Oliver Bundgaard, det er vel det bedste, Viborg har haft, og så et par rodede situationer i feltet, hvor det ikke rigtig blev til afslutning, men chancemæssigt, nej, det var altså i kampens start, Viborg spillede sig til chancerne, det var der, de skulle have scoret, det gjorde de ikke, og så kommer de altså ud af det her uden point. Her måske indskiftet Adam Klein. Christoffersen ved bagerste stolpe, men han får også glidet bolden ud over baglinjen og dermed til et målspark. 3 afslutninger på mål står derude for Viborg. Det gjorde der altså også, da der var spillet 20 minutter. De har simpelthen ikke formået at afslutte her inden for de sidste 60-70 minutter. Meget, meget skuffende Viborg-indsats. Omvendt Lyngby med en klog, klog kamp, og også en lidt anderledes kamp, end de har spillet hidtil i sæsonen. Det her har været en sejr med indersiden af hovedet for Lyngby. Fremragende første mål i kampen i første halvleg, hvor de fik kombineret sig igen til scoringen fra Isak Thorvaldsson, som bare skulle prikke den ind efter et opspil, der fuldstændig splittede Viborg-forsvaret. Så nærmest en identisk situation efter en time, altså et kvarter ind i anden halvleg, hvor de også lavede nogle gode kombinationer. Der sluttede det så ikke med en scoring, men med en straffesparkskendelse, og den satte Simon Colin altså ind til 2-0, og derfra så har Lyngby ikke set sig tilbage. Det her, det er 3 rigtig dejlige point at tage med hjem til Lyngby igennem det danske nattemørke i løbet af aftenen for Lyngby-spillerne, og for de, hvad er der, 10-12 Lyngby-fans, som har taget den lange, lange tur ned bag det ene mål i Viborg i regnvejr, men de har da fået fuld valuta for pengene, de her medrejsende Lyngby-fans. Tænk en hjemtur, de får i forhold til at have investeret så mange tid i sådan en tur her. Det under jeg dem i høj grad at nyde hjemrejsen til Lyngby, også selvom de første hjemme klokken 1-2 stykker i nat eller noget i den stil. Og mens jeg sidder og snakker, så går sekunderne ud. Sidste indlæg i feltet fra Viborg, meget symptomatisk. De løber fejl af den. Den bliver hættet væk af Munashe Garananga, og så lyder sidste fløjt fra Morten Krogh. Viborg-tilhængerne med spredte buråb. Så var festen forbi i Viborg, i hvert fald i denne omgang. Lyngby vinder den første sejr i sæsonen, og det gør de ganske fortjent. 2-0 i Viborg, og så er Lyngbys sæson for alvor i gang.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: TLC, Waterfalls, så er det tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja,

0: Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
1: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
2: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
3: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev.
0: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftig vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Patrick Dorgan med Marilyn.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Denne fredag aften, hvor vi kan sige stort tillykke med deres første sejr den her Superliga-sæson. Når jeg kigger i tabellen, så er der stadig to hold, der mangler deres første sejr efter 6 spillerunder. AGF og SønderjyskE. Det er de eneste to, der altså ikke har vundet en kamp i den her sæson endnu. Og det er jo mest AGF, der springer i øjnene. Sidste års mestre har altså ikke formået at gøre det endnu. Men. Der er jo mange runder endnu.
3: Ja, det ved jeg ikke. Du startede helt udsættet med at fortælle, at den næsten var, at sæsonen nærmest var slut.
0: Jeg sagde i hvert fald, at vi er en tredjedel hen i sæsonen, så nu er det hele næsten slut. Så de skal have med til at skynde sig, hvis de skal have den kamp.
3: Det er da rigtigt. Jamen altså, hvis vi er en tredjedel ind i sæsonen, og de stadigvæk har den første sejr til gode,
0: jamen, det er da
3: så er det jo svært at ignorere.
0: Det er lige præcis. Men det er altså de to hold, der mangler en sejr. Lyngby, de klarede den i dag med en 2-0 sejr over Viborg.
3: Og så er der gang i... Ja, det er der ikke længere, fordi HB Køge og Hillerød spillede 1-1 i første division. Til gengæld så er der gang i Champions League ishockeykamp mellem Herning og Koko fra Finland. Og det er første kamp for Hernings vedkommende, og det ser ud til, at de løber ind i et nederlag, fordi med en 5 minutter tilbage opgøret, så fører finnerne med 5-2. Så er der kommet gang i en kamp i Premier League. Ipswich mod Liverpool, der har vi fået et hurtigt mål. Til gæsterne fra Liverpool, Alexander Isak med en kasse efter 5 minutter.
0: Og så er der gang i US Open. Tidligere i udsendelsen, der snakkede vi om US Open i forbindelse med influencer, som ikke helt kunne finde ud af at overhale tennis. Overholde
3: altså, du sagde ikke influenza, men influencer.
0: Influencer.
3: Ja, det er en god artikel, interessant emne.
0: Præcis, og den er altså kommet ud nu på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her influencerer ved US Open. Og apropos US Open, så spiller Carlos Alcaraz altså lige nu mod Yibing Wu. Det er 16-dels-finalen ved US Open, Alcaraz. Han er foran 1-0 i sæt, og der står 0-0 i andet sæt. Du står og griner, Hausborg.
3: Jeg bliver så begejstret. Jeg kunne ikke se, at der er en lytter, der hører forkert. Jeg tænkte, jeg skal ind og læse det der med influenza.
0: Influenzaerne.
3: Og hvor er den historie dog henne?
0: Kan du ikke huske? Det er en lang historie.
3: Nej,
0: Tobias Hamann, noget influenza. Han skrev også noget om influenza. Det er et ordspil. Det er et ordspil. Det kan man selv gå ind og søge meget mere.
3: Vi skal ikke stoppe nu. Alexander Isak. Dobbelt målscore for Liverpool. Der er ikke spillet mere end 8 minutter.
0: What?
3: To kasser.
0: Halløj. Ja, med det. Velkommen til sidste time her i Liga på P4 denne skønne fredag aften.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Det har jo på flere måder været en bemærkelsesværdig aften, al den stund, at vi får Lyngbys første sejr i Superligaen. Plus det også var en sejr, der var medvirkende til, at vi kunne sende en gevaldig præmie afsted til aftenens vinder af konkurrencen med at gætte det første mål.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi havde jo ikke bare muteposen deri. Vi havde også sådan et VM-bagagetag.
0: Yep.
1: Og så havde vi et Viborg halsterklæde
0: yep.
1: smidt oveni. Det var jo så stort og så fornemt, og så kan man jo som lytter sige, jamen så kan de jo egentlig ikke give os mere. Men det kan vi.
0: Det kan vi.
1: Fordi det er fredag.
0: Det er fredag aften. Vi er selvfølgelig på arbejde lidt tid endnu, men jeg tænker, der må sidde mange derhjemme. Lyt med eller køre bil. Lyt med i radioen og være sådan, den der fredagsfølelse. Ja. Som om, det her musik, det kunne godt lige passe til min fredag. Mm. Så vi har tænkt os at være lidt ekstra kærlige i aften og åbne op for musikønsker. Sådan en rigtig P4-aften-vibe, hvor dig derude, jer derude, har mulighed for at komme med jeres ønsker til, hvad vi skal spille de næste tre kvarter af musik.
1: Så du sender de musikønsker ind til 12-12'eren. Du starter med P4, og så fortæller du os, hvad det er, du synes skulle være passende at høre lige præcis cirka nu, eventuelt akkompagneret med en argumentation for netop det nummer, eller måske en lille historie om, hvad du går og roder med sådan en fredag på vej ind i weekend.
0: Og det ville jo, altså, hvis jeg var jer, så ville jeg jo prøve at ramme Havsborg og min smag, fordi så er der større chance for, at det bliver valgt.
1: Ja, det er, er det let at ramme vores smag.
0: Som jo er meget en.
1: Nå, giv det et skud.
0: SMS 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit forslag til, hvad for et stykke musik vi skal høre, og også gerne hvorfor. Sæt i gang.

Næs her med Our House. Hvis du vil være med til at beslutte, hvad for noget musik vi skal høre frem mod klokken 22, så kan du altså lige nu sende en sms til Havsborg. Jeg er herinde i Liga på B4. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvad det er, du synes, vi skal høre her til aften. Også gerne, hvorfor

0: John Mayer, Bigger Than My Body. Der står stadigvæk 1-0 i set til Carlos Alcaraz mod Wu. Det er altså US Open 16-dels finalerne, der står 2-1 i andet set.
1: Ja, det er jo således, når vi beder om at få de her forslag til musikken ind, sådan en fredag aften, er det ikke usædvanligt, at folk under transport på vej hjem fra det ene, det andet, det tredje eller det fjerde. Og der har vi for eksempel fået et forslag til musikken ind, fordi der er nogen, der er på hjem fra Køge efter en U15-sejr til Skælskør på 2-1.
0: Godt gået.
1: Forslag til musikken, det er Hugorm med Forfra Sårbar. For

0: Forfra sårbar fra Hukkerum.
1: Og så returnerer vi til Viborg, stedet hvor der blev spillet Superliga-bold tidligere på aftenen, og Viborg med chancen for, eller med muligheden for at hoppe op på førstepladsen i stillingen, jeg måtte jo så indkassere i stedet et nederlag til Lyngby fra næstsidste pladsen. Henrik Leninger, du har været nede og talt med repræsentanter fra de to hold. Skal vi starte med gæsterne, der noterede sig for sæsonens første sejr?
2: Ja, det var lidt en mærkelig oplevelse at tale med dem, for de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren. Men de kunne heller ikke lade være med at stå og grine lidt i skægget over, at den kom lige i den her kamp, for som deres træner Mikkel Jespersen sagde, det var nok den kamp, hvor vi har været sådan længst fra at skulle vinde. Det har nok været den kamp, hvor vi sådan synes, at vi egentlig sådan har været sådan, de andre kampe har været lige, eller også har vi været bedst, men den her var længst fra at være lige. Men nu vandt de den altså, og sådan er fodbold også. Jeg talte også med Lauke Sandgrav, og han var fuldstændig på bølgelængde og sagde, at det var virkelig underligt, fordi at de følte faktisk, at Viborg var bedre end dem. Men de var så bare ekstremt effektive, Lyngby, både op foran mål, og så også i defensiven, og så fik de altså sejren hjem. Men det var lidt mærkeligt at tale med Lyngby, fordi de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren, og de glædede sig meget til busturen hjem og til hygge og til at endelig få de her tre point, for det betød meget for dem, at nu skulle det ikke vare længere, nu skulle det ikke gå længere tid, før det kom, og det kom så i aften, men det kom så også efter, synes de selv, måske en af de mindre gode præstationer i den her sæson. Sådan er fodbold jo også.
0: Det er det nemlig. Og hvad så med Viborg? Så de har jo også haft nogle, det er forkert at sige, mærkelige sejre, men forskellige sejre. Altså Tværet FCK 4-0, så har de vundet 3-2, 2-1. Og nu taber de altså. Hvad sagde de efter det her nederlag?
2: Ja, de var fattede, men frustrerede. Altså, som Jeppe Grønning sagde, det handler om uskarphed. Det handler om uskarphed i forsvaret. De to situationer, hvor Lyngby truer den, der er de ikke skarpt nok. Og så handler det i høj grad om uskarphed i angrebet. Som deres træner Nikolaj Lund også sagde, han talte 8 afslutninger i anden halvleg. Ikke en eneste af dem inden for målrammen. Masser af indlæg, masser af ting. De kom ikke først på den en eneste gang. Så på den måde, så formåede Viborg ikke at få åbnet det her. De havde alle sammen fornemmelsen af fra Viborgs side, at de skulle have været foran, før Lyngby kom foran. Men da de først kom bagud, så kunne de ikke rigtig gøre noget ved det, og det var altså et problem. Så jeg vil sige, det var ikke noget. Jo, det var et frustreret Viborg-hold, men det var ikke nogen kæmpestor streg i regningen for den. Men det var bare lige en reminder om, at der er stadigvæk en masse ting, som skal kigges på fra Viborgs side også.
0: Henrik Leninger, tusind tak for lige at komme tilbage, og tusind tak for i aften. Kom godt hjem.
2: Jamen selv tak, og vi høres ved på søndag.
0: Det gør vi nemlig.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Benjamin Hav med Portugal, og så har vi to sms'er, der har ønsket samme sang. Den ene, det er fra Birkerød. Jeg har i aften spist grillet Lyngby-pølse, trods jeg er Brøndby-fan. Derfor skal I spille Jump. Og så er der en mere, Havsborg.
1: Det er der nok et eller andet noget sted. Jeg har som sædvanligt mistet orienteringen. Hvor har vi den der? Ja. Nej.
0: Vi gemmer den, Nasper. Altså
1: der er en eller anden, der også har bedt om det. Kan det være her? Nej.
0: Vi hører som en til.
1: Nogen der. Det var heller ikke det.
0: Super god radio, det her. En fed sang.
1: Jeg tror, jeg mistede overblikket.

Jeg har fået overblikket. Jeg har også fundet den mistede besked. Det er fra Trine. Hun skriver, Carsten, at jeg er endelig på vej på ferie i elbil til Sydfrankrig med to katte og to hunde på bagsædet. Det regner. Det er lidt træls, men fodbold er på fire i radioen og grænseguf, det gør det hyggeligt. Så prikkenåret, det ville jo være jump. Den var altså her, og vi fortsætter direkte videre med MAC Stedhø, nummeret Badebro.

Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv skal giftes næste år, men det her ønske, det går altså lige i hjertet på mig. Det er fra Jørn fra Samsø, der skriver, at han skal føre sin datter op af kirkegulvet på næste lørdag. Og derfor så vil han meget gerne høre Benny King med Stand By Me, fordi det er hans datters yndlingssang. Den kommer her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Cisal med I'm Not Crying, I Am Dancing. Så er der pause i Premier League-opgøret. Det er altså Liverpool mod Ipswich, og de fører 2-0. Liverpool fører altså 2-0. Så er vi i gang i andet sæt. US Open. Det er 16-dels-finalerne mellem Carlos Alcaraz og Yibing Wu. Carlos Alcaraz han vandt altså første sæt 3-6, og lige nu står der 3-3 i andet sæt. Det vrimler stadig ind med dejlige sms'er. Vi når ikke meget mere musik, men vi kan lige nå et par stykker. Jeg har fået en sms fra Malene og Brian, der skriver, vil I ikke please spille The Second You Sleep med Sabia, da vi er i gang med at pakke bil for at vende hjem til Sjælland i morgen tidlig efter vores uges sommerferie i det sønderjyske. Og jo, den skal vi da høre her en sen fredag aften.

Det var altså Sabia med The Second You Sleep. Fredag aften. For Ligas vedkommende lakker lige så stille mod enden. Vi når lige to stykker musik mere. Inden da, så vil jeg bare sige, at vi er tilbage igen i morgen. Det er Morten Hausborg, der kommer til at sidde lige her i studiet, fordi AGF de møder Silkeborg. Mathias Jakobsen er på plads på Vejlby Stadion. Det er altså fra klokken 18 til 21. Og her, der er det Hjalmar og nummeret, hvis du går.

Han hænger godt i Yibing Wu i kampen mod Carlos Alcaraz. Det er 16-delsfinalerne ved US Open. Der står 4-4 i andet sæt. Carlos Alcaraz han vandt altså første sæt 6-3. Jeg siger farvel og tak for i aften. Det har været en fornøjelse at lave radio for jer. Efter radioavisen så overtager Før Natten på B4 med Sofie Bobbikoni. Så der er endnu mere dejlig musik. Her er det People med Moving On Up.

0: Moving on up. Lyngby fik altså sin første, deres første Superliga-sejr den her sæson her til aften. Lad os se, om AGF kan gøre dem kunsten efter i morgen. Tusind tak for i aften. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 22.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene

0: uden for EU. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
1: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores centre i dag.
0: Ifølge Didier Brasso, der er vicedirektør i tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet det lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
2: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
0: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadigt vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Medina, her var det som stjernerne.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en fredag aften, velkommen inden, for jeg håber, du er kommet godt igennem ugen. Den første uge med efterår på kalenderen. Jeg håber, at du har en skøn weekend foran dig, og så håber jeg altså også, at du er klar på lige at få lidt god musik i ørerne her de næste par timer. Det er musikken, der er i fokus. Vi

skal om 20 minutters tid en tur i kopirummet og høre en sang, der ligesom er vandret generationer igennem, og nu er den så udkommet igen her i 2026. Vi tager den altså, som sagt, om 20 minutters tid, og så tager vi også faktisk ikke originalen, men en af de helt store coverversioner, altså den coverversion, der blev det største hit. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Men lige nu her, der skal du få musik fra Hugorm, som jo i dag er aktuel med et helt nyt album. Hugget i sten hedder det nye album. Her er det Forfra Sårbar. Velkommen.

No Doubt, her var det It's My Life. Og så videre til Benson Boone. Og en sang, som ja, den kunne da egentlig passe meget godt til efterår, hvis man godt kan lide det look, som efteråret har. Så kan man gå ud og kigge efter de der smukke røde blade, og jeg ved ikke, hvad man ellers skal finde i skovbunden. Her er det Beautiful Things.

Søren Toppegaard Lund her med Festen Stopper Aldrig. Nu fortsætter vi med den danske musik, men på engelsk er det nemlig Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. What?

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Alicia Cara her med Scars to Your Beautiful. Lige om lidt hopper vi en tur i kopirummet og hører to sange, som minder meget om hinanden. Begge to er coverversioner af en Neil Diamond-sang. Men lad os lytte på dem lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Vi skal have Alex Warren med Ordinary lige efter Rasmus Seebacher og Søn med Sprækker. Sprækker.

0: Kopirummet.
1: I slut 60'erne lavede Neil Diamond en sang, der hedder Red Red Wine. Det blev ikke sådan et gigantisk hit for Neil Diamond, men han gav UB40 lov til at lave deres version af den i start 80'erne, og det blev altså et kæmpe hit. Nu har Nico and Venstre her i 2026 lavet deres egen version, og faktisk også kaldt den noget helt andet. Jeg synes, vi skal høre både 80'er-versionen og 2026-versionen, og vi begynder selvfølgelig sådan kronologisk, så her er det UB40's Red Red Wine.

Duo Nico anvendes med deres version af Red Red Wine i en rigtig fredagsagtig version, synes jeg. Let's Rewind kalder de den her i 2026. Det var vores lille kig i kopirummet i før natten på P4. Og har du nogle sange, som du sådan synes, du har stusset lidt over, de minder lidt om hinanden, så send det til mig, så kan det være, at jeg lige kan opklare det, hvis du ikke altså allerede har opklaret, hvordan det hænger sammen med kopierne her. Send det til mig på natten@dr.dk.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Nobody's Lover hedder den her fra Lord Siva og Clara. Vi skal lige runde en radioavis. Ja, klokken 23. Selvfølgelig mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen. Jamiroquai her. Og Candy.

0: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
1: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet og så

0: så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
2: Det her er P4.

0: Mads Langer, her var det 3 a.m.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten, og jeg sidder her altså en lille times tid endnu frem til midnat. Jeg byder dig på en skulderklapsang om 20 minutters tid, og så byder jeg dig ellers på masser af den skønne B4-musik, og det betyder jo altså en hel masse af den nye musik, en hel masse af den danske musik, en hel masse af klassikerne. Sådan en god blanding af det hele, som passer ret godt også til en fredag aften. Og lige her, der skal vi have en skøn sang på dansk fra en dansk artist. Hun hedder Darlin, og den her hedder Det Hele Værd.

En af de helt store klassikere, den jeg elsker, elsker jeg med Thomas Helmig, Anne Salomonsen, Anne Linnet og Søs Finger. Og nu får du Harry Styles, American Girls. Right.

0: 4.
1: Emma Tested Løb. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud fra Ed Sheeran. Sådan en rigtig sæsonsang, har jeg lyst til at sige. Sådan en sang, der i hvert fald ofte bliver spillet til bryllupper. Og det har der altså været rigtig mange af her i løbet af sommeren. Lige om lidt får du en skulderklapsang. Den tager vi efter lige et par stykker musik i træk i Depeche Mode med Personal Jesus, der klar. Det er efter Jonah Blacksmith og Ida Annika. Her er det Eyes on You. Stay.

0: Før natten. Præsenterer. Et skulderklap før natten.
1: Det er fredag, og når du vågner op i morgen, så forhåber jeg i hvert fald for dig, at du har lidt weekend. Måske skal du til fest, måske skal du bare dase. Uanset hvad, så håber jeg, at du har energien i dig til det, du skal. Og jeg tror, at du kan få lige den ekstra energi i kroppen ved at lytte til denne her sang. En sang fra Madonna. Det er ikke en sang, som er fra hendes nye album. Det kunne det godt have været, men hun har jo lavet så sindssygt mange andre gode sange. Og her er vi altså tilbage i midten af 80'erne i 1985 med den sang, der hedder Into the Groove. And you can dance.
2: For inspiration.

Into the groove her fra Madonna. Jeg håber, at det lige fik dig i lidt godt humør her på sådan en halvsen fredag aften. Klar til at erobre den kommende weekend. Jeg var det altså aftens skulderklapsang. Og husk nu, at vi tager gladeligt imod forslag til skulderklapsangen. Det er i vores indbakke, hvor jeg rammer på natten, snabelag dr.dk.

Safety, her var det Boston. Vi fik også Bastille med Pompeji og Christoffers Ringer om natten. Og nu er det så tid til en ny single fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Seal Kiss from a Rose. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der giver jeg stafetten videre til min gode kollega Stine Bram. Den anden halvdel af før natten, hun sidder her altså i hele weekenden og i den kommende uge og sørger for masser af skøn aftenmusik her på din P4-radio. Om lidt får du en midnatsradiovis, og så er der natradio selvfølgelig her på P4 fuldstændig som altid frem til i morgen tidlig. Jeg har lige en sang mere på min playliste frem til radioavisen. Den er fra Aura, og du får den her. Den hedder Geronimo.

ny EU. Og så.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
2: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
2: Tidligere på ugen der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabia Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
2: Ja, det var altså Christian Rabia Madsen. Man forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
3: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
2: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselprisen det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
2: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
5: They're bringing with them a proposal to end the war.
2: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
6: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv osv., uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
2: Og Rikke Gjøl-Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
7: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
2: Og i nat, der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.